Bariton Mark Pedroti i pijanist Steven Ralsh izveli su pjesmu u slavuju Johannesa Brahmsa. Nastavljamo s Johannesom Brahmsom, poslušajte sad tri njegove zborske pjesme. Večernja poduknica, vinjeta i Dartulina pogrebna pjesma.

Slušali ste tri pjesme za zbor Johannesa Brahmsa, Večernju podoknicu, Vinetu i Dartulinu pogrebnu pjesmu. Izveli su ih Nacionalni zbor Danskoga radija i dirigent Stefan Parkman. Ovime završavamo drugi koncertni dio emisije Euroklasik Naturna. Ostanite s nama.

Poštovane slušateljice i slušatelji, dobrodošli natrag u Euroclassic Noturno. Iz trećega dijela izdvajamo Kruselovu simfoniju koncertante, Fulzovu arapsku noć, glazbu iz Satijevog baleta pantomime Jack in the Box, a na početku poslušajte prvu klavirsku sonatu u Fis-molu Roberta Schumana. Ovo dijelo od 35 minuta nastalo je kao jednostavna klavirska minijatura naslova Fandango za klavir, a Fandango melodija može se čuti u prvome stavku, gdje se isprepliče sa drugom temom koju je Schumann preuzeo od svoje žene Klare Wieck Schumann. Izvodi pijanistica Ji Yong-moon.

Klarinetist Reijo Koskinen i prijatelji izveli su simfoniju koncertante u B-duru Bernharda Henrika Krusela. Britanski skladatelj John Fuld skladao je većinom lake melodije klasične glazbe, često inspirirane indijskom glazbom. U nastavku slušamo Arapsku noć.

Pijanist Bartvan Ort izveo je 9 varijacija na Duporov menuet Wolfganga Amadeusa Mozarta. Vojčeh Kilar skladatelj je klasične i filmske glazbe. Najpoznatija mu je glazba za Polanskijevog pijanista te Kopolinog Drakulu. U nastavku slušamo skladbu Orava.

Zbor mladih Baltičkog mora i dirigent Kristijan Jervi izveli su skladbu Orava Vojčeha Kilara. U nastavku slušamo Solveginu pjesmu iz Per Ginta norveškog skladatelja Edvarda Griega, ali u obradi za oboe i klavir nepoznatoga skladatelja.

Obojste Van Soo-mok i pijanist Hyun Soo-cho izveli su Solveginu pjesmu iz Per Ginta Edvarda Griga. Poslušajte dalje preludi i fugu u cis-molu Karola Šimanovskog. Izvodi pijanist Jerzy Godziszewski.

Pijanist Jerzy Gođiševski izveo je preludi i fugu u cis-molu Karola Šimanovskog. Poslušajte dalje glazbu iz baleta pantomime Jack in the Box Erika Satija, djelo čiji je originalni naziv nastao na engleskom jeziku koji je bio popularan u Parizu početkom 20. stoljeća.

0: CBCjev orkestar iz Vancouvera i dirigent Mario Bernardi izveli su glazbu iz paleta pantomime Jack in the Box Erika Satija. Ovime dolazimo do kraja noćešnjeg Euroklasik Noturna. S vama je bila Ana Boban. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav. Do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Svitanje na trećem.
3: Emisiju otvara Igra vode u Vili d'Este iz treće godine ciklusa godine hodočašća oznake S163 broj 4 mađarskog skladatelja Franca Lista, a izvešće je glasovita francuska pijanistica Hélène Grimaud.

Slušali ste igru Vode u Vili d'Este iz treće godine ciklusa godine hodočašća oznake S163 broj 4 skladatelja Franca Lista u izvedbi pijanistice Hélène Grimaud. Sljedeća skladba na našem programu je još jedna igra Vode, no ovoga puta u potpisu francuskog skladatelja Maurice Ravela u izvedbi legendarne argentinske pijanistice Marte Argerić. Inače, Ravel je ovo remek dijelo napisao 1901. godine, izravno inspiriran upravo Listovom skladbom koju smo prethodno čuli.

Čuli smo Vrtove pod kišom Claude Debussya u izvedbi pijanistice Tatjane Kubale. A kako nakon svake kiše dođe i sunce, tako i u našoj emisiji Svitanje na trećem slušamo Podnevno sunce Josefa Jean-Jeana, opus 33, u izvedbi pijanistice Marcel Mersenier.

Čuli ste Podnevno sunce, Soleil à midi, opus 33, belgijskog skladatelja Josepha Jeanjena u izvedbi pianistice Marcel Mersenier. I za kraj ponovno Claude Debussy i slike za orkestar. Dijelovi žig, Iberija, ulicama i putevima, mirisi noći, blagdansko jutro te proljetni plesovi. Nastupa orkestar konzervatorijskog društva, a dirigent je André Clytens.

0: Čuli ste slike za orkestar Claude Debussya u izvedbi orkestra Konzervatorijskog društva, dirigirao André Clytens. Bilo je to sve, cijenjeni slušatelji, u današnjoj emisiji Svitanje na trećem, koju je uredila Ana Boban.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

0: Nova sezona majstorskog ciklusa donosi nove susrete s bezvremenskom ljepotom simfonijske literature. Od slavenskih emocija i francuskog šarma do germanske snage i džeza u simfonijski orkestar HRT-a, majstore soliste i dirigente. Osigurajte pretplatničke ulaznice u kombinaciji s ciklusom Canconier i darujte sebi nezaboravno umjetničko iskustvo koje nema cijenu. Više informacija na glazba.hrt.hr.
1: Bea, čekaj!
2: Jelena Hadžimanev.
3: Kira!
1: Je li ovo vaš pas?
3: Kira! Nos!
2: Ajde. Šetači pasa.
1: Curica ili dečko?
4: Cure!
5: Evo je! Evo je! Znao sam da ću je vidjeti.
4: A on?
5: Toto.
4: A?
5: Mješanac. Moj mali smrad.
6: Opet sam se zaljubio!
2: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskog radija.
5: Trči!
6: Želi da je lovim! A ulovit ću te ljepotice!
7: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
8: Jutarnji koncert.
9: U današnjem jutarnjem koncertu slušamo Gershwinovu glazbu prije i poslije. Najprije Catfish Row iz Porgy and Bess Georgea Gershwina, simfonijskim orkestrom St. Louisa ravna Leonard Slatkin.

Simfonijski orkestar St. Louisa i Leonard Slatkin izveli su Catfish Row iz Porgy i Bess Georgea Gershwina. Slijedi Summertime iz prvog čina opere Porgy i Bess Georgea Gershwina. Kirite Kanava, zbor New York Choral Artists, orkestar New Princess Teatra i dirigent John McGlynn.

12 čelista Berlinske filharmonije izvelo je skladbu Georgea Gershwina Clap Your Hands. Završio je jutarnji koncert, uredila Darija Hodnik-Marinković.

0: Bila je to skladba Johna Dowlanda A Dream, Lady Leighton's Pavan. Lutnju je svirao Paul Odette.
1: Hrvatska radio televizija. Treći program Hrvatskog radija.

Cijenjene slušateljice i cijenjeni slušatelji, želim vam dobro jutro. Ovo je emisija U vizualnom kodu, ja sam autor i voditelj Vanja Babić. U galeriji Studentskog centra donedavna se mogla pogledati izložba naslovljena Memorija percepcije, koja obuhvaća radove osmišljene i realizirane u sklopu projekta Media in Motion, a iza kojega stoje 2012. preminuli njemački medijski umjetnik i kustos Heiko Daxel i njegova supruga te umjetnička partnerica Ingeborg Philipp. Izložba u galeriji Studentskog centra predstavljala je zapravo kratak sažetak stvaralaštva projekta Media in Motion, iz kojega su svi zainteresirani mogli steći uvid u eksperimentalnu filmsku, odnosno video praksu toga zanimljiva umjetničkog para. Što se dakle moglo vidjeti u galeriji Studentskog centra? U prvome dijelu današnje emisije reći će nam kustosica te izložbe, međunarodno afirmirana teoretičarka filma Petra Belc-Krnjajić, ali i Ingeborg Philipp osobno, a nazočnost potonje u studiju iskoristit ću i za kraći razgovor s njome o projektu Media in Motion općenito. A prošloga tjedna u prostoru Galerije Kontura predstavljena je monografija posvećena radu našega istaknuta slikara srednje generacije Stjepana Šandrka, za koju je tekst napisala ugledna kustosica i povjesničarka umjetnosti Leila Topić. O toj knjizi u izdanju Konture u drugom dijelu emisije popričat ću upravo s dvoje njezinih protagonista, dakle sa Stjepanom Šandrkom i Leilom Topić.

0: Dobro jutro Ingeborg, dobro jutro Petra i hvala vam što ste se odazvali pozivu za gostovanje u emisiji u Vizualnom kodu.
1: Hvala na pozivu.
2: Dobro jutro.
0: Ingeborg, za početak jedno pitanje je za vas. Zamolio bih vas da našim slušateljicama i slušateljima u kratkim crtama predstavite projekt Media in Motion. Kako ste otpočeli suradnju sa svojim, nažalost, prerano preminulim suprugom Hajkom Daxlom, s kakvom idejom vodiljom? Također, uz vlastite autorske radove na području medijske umjetnosti, vi i vaš suprug organizirali ste i brojne međunarodne izložbe, radionice ili simpozije, od kojih svakako valja izdvojiti Mediascape u Zagrebu i Strictly Berlin u Njemačkoj, pa bih volio da našim slušateljicama i slušateljima, osobito onim mlađima, kažete nešto i o tim manifestacijama.
1: Pa kao i sve ostalo, sve ima jednu prapovijest i ja bih vrlo rado samo ukratko rekla da sam Hajka Daxla upoznala 88. godine nakon što sam magistrirala na Harvardu i MIT Media Labu nove tehnologije, odnosno interaktivne, i došla na festival u Hagu i tamo je bio taj direktor i kustos jednog velikog festivala u Osnabrücku, festival za nove medije. Pa, kako to isto obično biva, čovjek nekoga sretne, ali treba dvije godine da ga ponovo sretne, i to u multimedijalnom centru kod Ladislava Galete, gdje je Hajko Daxl imao program video umjetnosti iz Njemačke. I ja sam se sjetila tog poznanstva, došla sam, mi smo se prepoznali i naravno opet, kako se to često desi, došlo je do velike ljubavi, vrlo brzo i vrlo intenzivno, i budući da je došao i rad, ja sam još jedno godinu i pol dana predavala i dalje na Akademiji dramske umjetnosti filmsku montažu, zapravo sam bila profesionalni filmski montažer, i onda smo mi živjeli dva grada dok ja nisam rekla da ipak bi bilo vrijeme da počnemo zajedno živjeti. Da nije bilo rata, vjerojatno bi Hajko došao u Zagreb, ali ovako smo na neki način privremeno odlučili otići u Berlin, jer Berlin je veliki grad gdje sam ja imala mogućnosti u mojoj profesiji nešto raditi, i zaista sam već odmah čim smo došli predavala jedan kolegi na Deutsche Film und Fernseh Akademie, dakle Filmska akademija u centru Berlina. Budući da smo oba dva ostavili svoje poslove, Hajko svoju poziciju u Osnabrücku, a ja moju docenturu u Zagrebu, mi smo postali zapravo slobodni umjetnici. Odnosno, mi smo odmah na početku ustanovili da se jako dobro slažemo u puno ideja, ali da imamo različite sposobnosti. I tako je došlo do toga da smo počeli zajedničko surađivati, ali velika ulogu u tome svemu je bio sam grad Berlin, gdje smo sretali umjetnike i druge osobe koje su se bavili suvremenom glazbom prvenstveno i uopće novom medijskom umjetnosti. Tako da smo mi od početka već radili na velikim projektima, da bi kasnije i sami i kuratirali neke izložbe i radili zapravo medijske projekte i za koncerte i za galerije, čak i za muzeje kasnije. To ima dosta zgodnih priča. I osim toga smo odmah na početku shvatili, odnosno ja sam shvatila da želim te ljude koje smo mi poznavali, recimo bio Videofest, te umjetnike dovesti u Zagreb. I tako smo u Zagrebu započeli i Mediascape. U svakom slučaju, Media in Motion je nezavisna umjetnička organizacija od mene i Hajka. Ideju je imao Hajko i taj naslov, i to je zapravo odmah na početku ustanovljeno.
0: Petra, kako je otpočela vaša suradnja s Ingeborg? Vi ipak niste ista generacija. Što se privuklo u njezinom radu?
2: Dakle, Ingeborg i ja smo se upoznale u biti službeno krajem prošle godine, krajem 2025. Na jednom projektu na kojemu smo zajedno radile, a to je bilo kuriranje filmskog programa iz arhive Fubara. Fubar je jedan međunarodni festival glitch umjetnosti koji vode Vedran i Dina Gligo iz Zagreba. Ali taj festival je zapravo strašno poznat, svjetski poznat i užasno relevantan u tom kontekstu glitch umjetnosti. Ingeborg i ja smo bile pozvane da svaka kurira svoj program, odnosno da napravi svoju selekciju filmova iz njihove sad već zapravo arhive koja je, opisuje jedan zapravo veliki luk. To je 10 godina trajanja festivala i unutra je oko 1000 radova. I u tom smislu smo Ingeborg i ja zapravo zajedno radile, svaka na svom programu unutar tog, unutar te iste arhive, i nevjerojatno je koliko smo zapravo svaka od nas izabrale drugačije radove.
0: A je li vam u tom trenutku bio poznat
2: ne.
0: Rado?
2: Ne. U tom trenutku ja nisam znala što Ingeborg radi, ali moram reći da sam godinu prije upoznala jednu njenu studenticu, Sanju Ivić, koja radi u HNK, i koja mi je
1: davno bivšu studenticu.
2: To je davno bivša studentica iz, ako se ne varam, 1980.
1: Ona je bila student na akademiji kad sam ja predavala montažu.
2: Da, ovoga, i upoznala sam Sanju koja mi je rekla da postoji ta jedna Ingeborg Filip koja je zapravo njima otvorila oči po pitanju eksperimentalnog filma i zapravo je donosila stalno nešto novo, i to je bilo za nju, rekla je Sanja, jedan strašno kreativan period. I naravno ja kako sam doktorirala na eksperimentalnom filmu, na jugoslavenskom eksperimentalnom filmu 60-ih 70-ih, zapravo me strašno interesirala i ta nekakva povijest, kako bih rekla, epistemička povijest eksperimentalnog filma u Jugoslaviji, onda uže naravno u Zagrebu, odnosno u Hrvatskoj, i uzela sam Sanjin broj, tražim broj od Ingeborg Filip. Godina je brzo prošla i Inga i ja smo se eto upoznale krajem 2025. Ja mislim da je to bilo momentalno uzajamno zapravo prepoznavanje, jedan dijalog koji od tad ne prestaje, i onda me Ingeborg bila pozvala da radim s njom na ovoj njenoj izložbi.
0: E, sad smo došli do te izložbe kao konkretnog povoda za ovu našu emisiju. Možete na ovo pitanje odgovoriti onako zajedničkim snagama. A evo, ja vas pitam što se moglo vidjeti u galeriji Studentskog centra, po kakvom ste kriteriju odabrale baš te konkretne radove za tu izložbu i koliki vremenski raspon zapravo izložba pokriva?
1: Pa možda ja bih zapravo prva htjela reći kako je došlo do te izložbe. Ja sam 2005. imala u galeriji Studentskog centra jednu jako lijepu video instalaciju sa Hajkom Dakslom. Radilo se o Zagrebu na tri ekrana koje su se preklapali. Changes, Songs and In Betweens. I ne samo zbog toga, ja sam tu galeriju uvijek jako volila jer ima jednu dugu tradiciju još iz kraja 60-ih godina, 70-ih. I budući da sam već onda imala priliku pratiti neke programe, ona je meni uvijek ostala kao jedno dobro mjesto. A osim toga, dok sam bila profesor 2012. u 13. Na Akademiji primijenjene umjetnosti u Rijeci, ja sam sa studentima tamo isto radila nekoliko izložba. Dakle, prostor i voditeljica Ksenija Baronica mi je jako blisak, i ona i prostor. I moja ideja je zapravo bila nakon puno godina, možda prvi put zapravo u Hrvatskoj, pokazati video radove koje su zapravo većinom iz 90-ih godina, djelomično početak 2000-te, koje smo Hajko i ja radili, i ja sam zaključila taj period jer sam mislila da je video umjetnost gotova. Dok nisu upravo mladi, ne samo moji bivši studenti, nego i razni mladi ljudi koje srećem, stalno govorili o tom VHS-u, o tome šta se onda radilo, kako se to radilo, i ja sam mislila da je to isto neka vrsta mogućnosti da ja dam mladim ljudima da vide šta je to zapravo bilo i na koji kompleksan način su se tada radili video radovi, i to u smislu uvijek istraživanja najnovijih tadašnjih softvera i tehnologija. Dakle, počeli smo sa jednostavnim tehnologijama, sve na više, ali su bili vrlo kompleksni, i upravo ta slika i zvuk je jako intenzivno na tom bilo rađeno. Dakle, htjela sam to odjedanput pokazati na više ekrana, i zato kažem eksperiment. Ja nisam bila sigurna da će to biti prihvatljivo, da zaista svi dođu, uzmu slušalice i pogledaju veliki video i ove. Ali nisam bila sigurna je li moji odabiri, budući da sam subjektivna prema svom radu, da li su to dobri odabiri, i ponudila sam Petri Belc da mi zapravo pomogne i u odabiru, a osim toga što smo ustanovili, ona je jako lijepo to znala tekstualno i oformiti, tako da je zapravo na neki način i kuratirala tu izložbu, i to je zapravo ta izvrsna suradnja koju smo mi ustanovili i u kojoj ćemo dalje raditi.
2: Da, što se tiče, u biti Inga je opisala kako je tekao taj proces. Naravno, mene je zanimalo što su oni radili, i u tom izboru filmova ja sam otišla šire od inicijalnog izbora i zapravo sam gledala te dostupne materijale koji se mogu pogledati na Vimeu, i vidjela da postoji jako puno toga, ali me onda Inga u nekom smislu malo i zablokirala i rekla je ne, nemoj ove radove, to ćemo pokazati tu, ove bih pokazala u jednom drugom kontekstu. Tako da se oni zapravo mogu sasvim lijepo i tematski organizirati. A ono što me fasciniralo kod tih radova, ne konkretno kod ovih, iako naravno da sam fascinirana i ovim radovima koji su na izložbi, ali kumulativno gledano i kod drugih radova koje Inga priprema za jednu drugu izložbu, je koliko su oni u biti kompatibilni s ovime što smo zajedno radile za Fubar. Dakle, ta estetika glitch filma, koja je danas, meni se čini, negdje zaista jedno od najprogresivnijih prostora istraživanja medija. Ingeborg i Hajko su to radili u 90-im godinama. Jel? I tako da mi se čini da sam otkrila još nešto. Jedan most između onih avangardi koje su me interesirale, te avangarde 60-ih i 70-ih godina, i onda ti radovi iz Fubar arhive, ovi koji su tu situirani u 21. stoljeće, a ovo što su Inga i Hajko radili je zapravo s jedne strane i nevjerojatno suvremeno, jel, u smislu proto-glitch umjetnost, ali i u biti istraživanje medija i razmišljanje kroz medije, razmišljanje s medijom s kojim se ja u biti nisam još do sad na takav način susrela. Tako da bih možda samo htjela reći da ti filmovi koji su na izložbi nisu ono što Catherine Fowler zove gallery film ili galerijski film i video, nego je to nešto zapravo zaista drugo. To su filmovi koje ne možete samo proći kraj njih i ovako ih u prolazu pogledati.
0: I to su zapravo filmovi uglavnom radovi 90-ih, nastali početka ovog stoljeća, je li tako? Tu je negdje taj vremenski okvir koji ste izabrali.
1: Tako je, osim što je jedan rad, to sam namjerno htjela pokazati, koji je jedini Hajko Daxl radio prije nego smo mi počeli zajedno raditi, budući da je bio kustos, to je bio video koji on 84. Radio sa prvim kompjuterom koji si je mogao kupiti, jednostavnim, i sa ondašnjim televizijom i onom crno-bijelom kameru, i dobio jedan fantastični efekt koji traje beskonačno dugo, i dodao još i zvuk. Dakle, to je bilo zaista jedna avangarda koja je još dan danas fascinantna kako je napravljeno. Djeluje možda se sa novim tehnologijama, možda se simulirati, ali nije to. Dakle, jedan rad je taj. Ja bih samo još malo dodala za ovo što je Petra rekla. Zapravo, moja ideja je bila glitch kad sam vidjela da smo mi neke stvari radili, ali ti si mi jako puno pomogla, Petra, upravo u jednom drugom elementu, a to je malo i narativno. Jer zapravo neki filmovi su, imaju i tekstove ili od Beckett-a, ili od Stelarka djelomično, dakle kombinacija raznih tekstova, raznih muzika, i neki su i narativni, na neki način narativni.
2: To u biti su ovi radovi koji su predstavljeni na izložbi u SC-u, koji imaju u sebi tu napetost između zapravo pripovjedanja, uvjetno rečeno, koje ja mislim je donijela Inga kao montažerka, i te abstrakcije ili čistog eksperimenta kojim se bavio Hajko Daxl. Tako da je to zapravo nevjerojatno produktivna napetost. I ti filmovi su, trebali bismo sad definirati naraciju, ali da.
0: Jedno tehničko pitanje. Dakle, naslovni rad izložbe, to je Memorija percepcije, jedna velika projekcija na zid, dok su ostali radovi na monitorima. E sad me zanimalo, koliko je bitno vama da li je rad se projicira na zid kao projekcija ili je na monitoru, da li se to uzima u obzir kada se osmišljava rad i u kolikoj mjeri, i ovi radovi, da li su oni na monitorima iz praktičnog razloga ili baš moraju biti na monitoru?
1: Jako dobro pitanje. Zapravo, Made in Motion je bio prvi rad koji smo zajedno radili i to je odmah bilo kao instalacija na dva platna u ulasku u Podevil, u jednoj kulturnoj instituciji, i bio je dodatak sa još jednim umjetnikom, Christo Hildebrandom, koji je napravio jednu interpretaciju povezanosti zemlje koju je donio sa kompjuterima, tekstovima, a mi smo u videu napravili jednu kombinaciju civilizacije, ekologije, mm-hmm, i opće problematike na jedan apstraktni način. Dakle, ja sam htjela prvo zato što je prvi video, drugo što jako dobro djeluje jer je rađen za projekt, za platno, mm-hmm, u prostoru naravno, i to mi je jako odgovaralo i za sam prostor galerije studentskog centra. Sve ostalo su zapravo jesu filmovi koji se gledaju na monitoru, mm-hmm, iako naše radove, što je Petra naravno i vidjela, mi smo jako puno radili video instalacije, interaktivne video instalacije gdje je video samo dio tog objekta, ali ovi zaista svi, mm-hmm, jesu za gledanje.
0: Mm-hmm. E sad jedno možda ovako, pogotovo za mediji radija, zahtjevnije pitanje, ali volio bih da barem u najosnovnim crtama malo predstavite neke od radova, barem koji su bili izloženi u galeriji studentskog centra. Evo, Petra, recimo, koji je vama rad osobito zanimljiv i bio poticajan, a i naravno vama, Ingeborg, iako su to sve vaša djeca, koji bi, evo, Petra, koji vam je posebno onako bitan?
2: To je strašno teško pitanje, svi su mi bitni i svi su mi jednako zanimljivi, svaki je na svoj način zbilja poseban i impresivan. Tako da u tom smislu ne mogu izdvojiti niti jedan. Zaista bih mogla pričati o svakom od njih. Zapravo što je Martina Zelenika bila rekla, kao protogifova, jel? Ovi radovi koji su u nekakvom lupu, kao što je Apeiron iz 2009. koji uzima taj hegelovski motiv sove, ali onako vorholovski multiplicira u tim različitim bojama i citira, i preko toga se vrti jedan citat od Aristotela koji govori o znanju, priča zapravo o toj nestabilnoj epistemičkoj poziciji i toj našoj potrebi da nešto saznamo. I svi ti radovi u biti negdje rube sa tom idejom naše mogućnosti razumijevanja nas samih kroz mediji i kroz tehniku i kroz zapravo tehnologiju kojom se koristimo. Užasno je nezahvalno prevoditi jezik filma, videa, eksperimentalnog filma u neko objašnjavanje.
0: Samo da kažemo našim slušateljicama i slušateljima, dakle, naziv tog filma kojeg ste spomenuli, Apeiron, to znači zapravo nešto neodređeno, neobjašnjivo u terminologiji antičke još filozofije iz vremena Aristotela, pa čak i prije.
2: Da, tako je. U biti većina tih, zapravo gotovo svi ti videoradovi, videofilmovi imaju u sebi tu, kako bih rekla, autentičnu filozofsko-istraživačku crtu. I onda ako ih vi prevedete na taj neki verbalni jezik i pokušate to interpretirati, moglo bi zvučati banalno. Ja mislim da je važnost ovih radova kad vi možete skupa s njima razmišljati. Jel? Da, mm-hmm, vi ulazite u dijalog s njima, gledate ih i onda povratno oni vama daju jako puno toga. Meni je, evo sad, zbilja jedan mali osobni štiklec, ako smijem, iz ovog filma Gesundheit und Zivilisation iz 1999. godine, u kojemu se nalaze i citati Stella Marka i jednog njemačkog liječnika, koji u biti pokazuje do koje smo mi mjere uronjeni u tu suvremenu civilizaciju kroz i količinu buke i automobila i ekrana, što još 99. nije bilo, bilo je, mislim, prisutno, ali ne kao danas, kao 2026. I pod dojmom tog filma prolazim put od kuće do škole koje bi moja kćer trebala zapravo prolaziti gaziti jer uskoro upisuje prvi razred i shvatim da ne želim da ide u tu osnovnu školu jer je to ta situacija koju gledam u Gesundheit und Zivilisation i nije Gesund taj moment ovoga tog puta. Tako da sam se zapravo i zahvaljujući tom filmu odlučila za nešto skroz drugo. Tako da oni daju puno.
1: Ja bih dodala, čini mi se da se može na radio malo više objasniti o projektu NIDER, koji smo radili zapravo, mi smo jako puno putovali i na tim putovanjima sa ciljem zapravo jer nas je negdje pozvao ili smo bili u Australiji, smo predavali izložbu i tako dalje, ili smo bili na Sjevernom moru jer isto bila neka konferencija. Uglavnom na tim našim putovanjima mi smo uvijek snimali. Nekad sam rekla hajko daj ovo je zanimljivo, nekad smo zajedno, nekad različito. I onda smo došli na Heiliger Damm. Heiliger Damm, kad smo mi došli tamo, to je bilo, ja mislim kad 99. koje godine, više ne znam. To je bilo fantastično lječilište sa puno prekrasnih, ogromnih zgrada, kompletno prazno. To je istočni Berlin, istočna Njemačka, na sjevernom, odnosno ne sjeverno, Baltičko more, sa prekrasnim plažama, sa prekrasnim morem, sve divno, šumica od traga, jedan mali vlakić je čak nekad vozio još u to vrijeme, a sve su bile prazne. To me jako nas je jako zapravo napravilo jednu vrstu i to smo prenijeli na tom video, ja se nadam, dovoljno jednu tmurnu atmosferu, jer se vidi samo jedno dijete i jedan čovjek koji nešto tamo na toj plaži rade i zapravo me naravno podsjetilo na cijelu političku situaciju koja se dešavala poslije promjene 90. godina u cijelom istoku i to bi samo još dodala nešto da mi nikad nismo radili direktno političke teme, niti direktno ekološke, niti direktno to, ali se
0: uvijek
1: može
0: pozadine,
1: ali se može interpretirati ili osjetiti. I taj film je zaista osjetilno u tom smislu, jer se osjeća da nešto nije u redu, makar sve zgrade su u perfektnom stanju, to nisu razrušene zgrade, perfektne, bijele, divno pofarbane, a prazne i cijeli taj prostor. Naravno, to je danas, poslije puno godina je se našao investor, da je to opet najskuplje lječilište, odnosno odmaralište u tom dijelu Europe, ali evo, to je bio naš povod snimiti i onda uz muziku koju smo odgovarajuće našli i uz tekst od Becketa, taj Najder i Mona Moore koja krasno s tim dubokim svojim glasom prekrasno govori taj tekst. Tako da mislim da smo tu uspjeli dati jednu atmosferu koja je još uvijek bila u to vrijeme u tom istočnom bloku, što bi se moglo reći.
0: I tekst čak ide kao titl preko kadra na momente.
1: Tako jer govori se na njemačkom, ali zapravo se čita i na tom tekstu i na početku ima cijeli tekst, tako da smisao toga se može dovoljno pročitati i dobiti znanje.
0: Inače, za projekt, već ste spomenuli sad i zvuk, dakle za projekt Media in Motion izuzetno je važna i ta zvučna komponenta, pa ste u tom smislu vi i vaš suprug ostvarili i intenzivnu suradnju s mnogim suvremenim skladateljima. S kime ste u tom smislu surađivali i kako je ta suradnja izgledala? Zanimalo bi me jesu li slika i zvuk osmišljavani simultano, dakle u nekoj paralelnoj suradnji, ili sukcesivno, da je prvo nastala slika pa zvuk, ili možda obratno čak.
1: Pa to je ono što je fantastično, što je prekrasno zaista, jer smo imali veliku sreću da smo odmah negdje 96. a 97. ostvarili prvi projekt, suradnje sa Akademie der Künste, to je kao naša Akademija znanosti i umjetnosti, samo za umjetnosti, samo za Berlin, Akademie der Künste Berlin. Tamo je bio studio za elektroakustičku muziku u bolnici Charité na Tavanu, koji su kompozitori suvremene muzike iz istočne Njemačke uspjeli oformiti i godinama radili, što zapravo istočna Njemačka suvremena muzika i uopće suvremena umjetnost nije bilo dobro, toliko dobro došla, ali oni su napravili fantastičan taj studio sa malo sredstava i mi smo bili pozvani u suradnji jer su se oni upravo povezali sa zapadnim studijom za elektroakustičku muziku zapadnog Berlina i onda smo preko jednog projekta koji smo Hajko i ja smislili, a to je 24 sata Berlina, pozvali sve zajedno s nama, 6 video umjetnika, 6 kompozitora iz te, da, i napravili jedan ogroman projekt u okviru jedne velike izložbe zvuka u Berlinu, po cijelom Berlinu su napravljeni. To je bila prvi put suradnja da smo zaista mi komponirali sliku kao što su muzičari komponirali zvuk, i onda se ta suradnja nastavila u drugim projektima sa raznim kompozitorima koji su nam predloženi od Akademije der Künste, i to su na primjer bili vrlo poznati neki, pa i do onih noise music koji su radili, kao što je Masami Akito Merzbau, ali i Elliot Sharp, gdje smo za jedan veliki koncert zajedno sa drugim još nekoliko umjetnika napravili seriju monitorskih instalacija u kojem je na koncertu dirigent imao čak na njegovom monitoru su išla vremena da je znao u kojem momentu koji video će se uklapati sa kojom muzikom. Ili recimo ja sam sa Krugerom radila jedan video za njegov koncert gdje sam na 10 monitora to smo zvali video scenografija radila pretapanja boja, i onda su ljudi mislili da je to zapravo direktno i da smo radili neku vrstu VJ-a, makar u to vrijeme toga nije bilo. I još nešto, a to je bio jako poznati kompozitor Karkovski, koji stvarno onak ima jako tešku muziku sa čistim zvučnim signalom, a mi smo taj video signal isto na taj način radila na monitorima, koncertima i tako dalje. Dakle, bili su jako bogate suradnje gdje smo do jednog rada koji je Hajko radio sa Tobias P.M. Schneid, koji je iz Minhena, oni su čak na distancu već bilo, to je bilo 2005. Ja mislim, već su mogli preko interneta se dogovarati, i taj video je, to se nadam da ću jednom u pravom kinu moći pokazati, to se zove Le Cinéma Le Train, da se vidi do koje mjeri, to je bilo čak u Minhenskoj operi pokazano, i prvi put da je video umjetnik dobio bis, jer obično video umjetnost kao i danas, to je pozadina u kazalištu je Hajko isto nešto radio, to je obično pozadina, i dok nije došao naš Ivan Marušić Klif i toliko puno toga radio, da sam vidjela da se sad stvarno jednog video umjetnika i prihvaća i u tom drugom sektoru onog klasičnog jednog situacije koncerta i teatra. Evo, dakle, ta suradnja nas je jako obogatila i sa radovima, i to smo radili do početka 2000-ih, a onda smo već počeli na veće projekte drugog tipa.
0: Evo, za pred kraj ovoga razgovora, možda volio bih vas obje čuti jedno mišljenje koje je danas izuzetno aktualna tema o umjetnosti i tehnologiji. Kako gledate na tu problematiku? Gubimo li možda kontrolu nad tehnologijom? Ne mislim tu samo čak i na ovu nesretnu umjetnu inteligenciju, nego i na neku druge vrste tehnologije. Prijeti li opasnost da tehnologija sama sebi postane svrhom, ili mi još uvijek kontroliramo?
1: Ja mogu puno reći, možda hoćeš ti svoje mišljenje, pa ću ja završiti.
2: Ti sigurno imaš više iskustva i puno više znaš. Sa svoje strane, strašno nezahvalno pitanje.
1: Meni ne.
2: Da, ne znam što bih ovoga rekla. Nisam tehnološki determinist. Mislim da je tehnologija, dakle, zavisi od nas i od načina na koji ćemo mi skupa s njom surađivati i koristiti ju. Ne mislim da gubimo, odnosno izgubit ćemo ako odustanemo. Jel? A mislim da je strašno važno za studente danas, kod nas pogotovo, koji se bave filmom, bilo kakvom medijskom umjetnošću, da prihvate prigrle, ali ne samo da urone u novo, nego da se još bolje upoznaju sa starim, sa analognim tehnikama, jer bez toga ne mogu razumjeti i ovo što dolazi.
1: Evo, zapravo ti si mi uzela sve skoro moje riječi, fantastično, to i ja mislim. Mi smo uvijek istraživali, kao što sam rekla, nove, ne samo nove tehnologije kao tehnologije, nego na koji način tehnologija može utjecati na rad u umjetničkom izražaju. Ali ta znanost umjetno, koja je danas jako popularna, je zapravo dio umjetničkog života, umjetnikovog života, danas postala, i odlično si to rekla. Moje mišljenje je da je i umjetna inteligencija moguća savladati ako se koristi u vezi sa razmišljanjem šta i kako i talentom.
0: Naravno. Naime, zašto sam uopće postavio to pitanje? Mene pomalo onako, da budem onako brutalno iskren, čini nervoznim kada ti ljudi koji smišljaju nove tehnologije imaju ko da si zadaju zadatak, e sad vi to radite, e sad može to i na umjetni način sve napraviti. Ko da se natječu sa čovjekom da ta tehnologija može sve što i čovjek. To je ono što ja ne volim čuti od njih, jer tu ispada kao neko negativno natjecanje. Zašto bi tehnologija preuzela ono što radi čovjek? Jer u konačnici onda i umjetnost, mislim, a čovjek je čovjek u odnosu na sva druga bića upravo po umjetnosti. To mu je glavna odrednica koju druga živa bića nemaju na ovoj planeti, to da proizvode umjetnost. Utoliko to natjecanje da sad umjetna inteligencija će napraviti sliku, umjetna inteligencija će napraviti film, umjetna inteligencija, sve može umjetna inteligencija napraviti što smo mi do sada smišljali. To je ono što mene brine i ne volim.
1: Pa, problem je naprosto u masovnom dostupnosti svega što se radi. Nekad je to bilo ekskluzivno. Tehnika je bila svugdje. Tehnika je bila u srednjem vijeku, tehnika je bila u baroku, tehnika je bila fotografiji, u filmu. To je sve tehnika korištena za umjetnost. Dakle, ako je umjetna inteligencija osvačena kao što se sad popularizira da ona treba zamijeniti čovjeka, onda je to naravno krivo. Ali čovjek sam po sebi je iznenađujuće stvorenje i može stvarati čuda ako ima za to smisla. I naravno, kada gledamo tu veliku količinu šta nam se nudi na televiziji više toliko nego na internetu i na svemu, onda to izgleda grozno. Ali ako izaberete umjetnika, kao što su već neki naši hrvatski umjetnici koje smo pokazali na izložbama Glowing Globe, koje ja od 19. vodim u Rijeci, onda vidite da ti umjetnici mogu jako iznenaditi i da onda ne prepoznajete isključivo da je to kompjuter radio. Kompjuter je isto neka vrsta tehničkog pomagala. Tako da konzervativnost je bilo puno, ali mislim danas je stvarno previše se toga gura čovjeku bez da sam čovjek ima vremena za razmisliti šta zapravo uopće novo doba donosi i šta to radi.
0: Sviđa mi svoj optimistički ton po tom pitanju. Evo, i za sam kraj, Ingeborg, a i vi, Petra, imate li već neke konkretne planove za skoriju budućnost, možda i zajedničke neke?
1: Tako
0: da nam najavite nešto.
1: Imamo. Ja sam pozvana još prošlo ljeto u galeriju Laurus u Lovranu i odmah sam sad, kak smo se nas dvije upoznale, već predložila da zajednički isto na taj način napravimo da mi, ja imam jedan odabir videa koji ćemo zajedno gledati, ali sam sigurna da će Petra možda otkriti još neke druge. Već me pitala da je sve pokažem, makar je sve na Vimeo, ali je drugačije kad se ovako gleda. To će biti sad u 3. mjesecu, 11.3. je otvorenje izložbe. Isto će biti, ali će biti kombinacija grafičke, što smo i ovdje imali zapravo isto ti printout, dva od screenshota. Imali smo i ovoj izložbi, ja ću napraviti više screenshota. To me ponukalo zato jer sam prije 2013. u Muzeju moderne suvremene umjetnosti završila projekt koji sam radila sa Hajkom, a to je Tragovi Matoše Dapca. I za to sam isto napravila printout, jer smo mi snimali mjesta gdje je Tošo Dabac fotografirao. Mi smo napravili video, ja sam radila video pretapanja poslije, kad je on preminuo jer više nije stigao. Screenshotove, i to će biti u jednoj prostoriji. To je zaključeni projekt, ali na temelju toga ćemo vidjeti na koji način možemo kombinirati sa slikama iz videa koji toliko kompleksne vizuelne elemente ima da se i to nam je sljedeće, a dalje ćemo surađivati isto sigurno sa Vedranom, Dinom i Vedranom Gliga za projekcije, za video i tako dalje. Ja se nadam, imamo velike planove, čak i za MM centar za sljedeću jesen. Sam već razgovarala sa Ksenijom Baronicom da napravim jedno predavanje ili jednu prezentaciju, zapravo jednu vrstu radionicu za mlade ljude o tome i tu će sigurno Petra imati veliku ulogu.
2: Oh, hvala. Mislim, veselim se već unaprijed. Ja bih samo još dodala da, pošto sam taj arhivski arhivski moljac ili crv, knjiški crv, ne želim da zvuči obsoletno, mislim da je to što ste vi radili, što si ti radila izuzetno važno kako za povijest medija u globalu, pogotovo za povijest medija u Hrvatskoj, i voljela bih da se to dugoročno pretoči u neku knjigu, da se zapravo te vaše i filmovi i aktivnosti na neki način dokumentiraju. Kao što sam rekla, našla sam tvoje tekstove na internetu o montaži, koji su nevjerojatno meni, mislim, koja imam i to praktično znanje montaže, jako puno značili, tako da bih voljela i da se taj vaš teorijski zapravo rad isto uključi u tu
1: Super,
2: knjigu.
1: Hvala ti.
0: Ingeborg i Petra, zahvaljujem vam na ovom zanimljivom i poučnom razgovoru.
1: Hvala vama.
0: A u drugome dijelu emisije, povodom izlaska iz tiska monografije posvećene slikarstvu Stjepana Šandrka, moji gosti bit će slikar osobno te autorica teksta Leila Topić. Vraćamo se uskoro.

0: Dobro jutro Leila, dobro jutro Stjepane i hvala vam na dolasku u emisiju u Vizualnom kodu.
1: Dobro jutro Vanja, hvala na pozivu.
2: Jutro Vanja.
0: Za početak, Leila, kako je Stjepanova monografija koncipirana? To nije, koliko sam vidio, posve klasičan koncept. I vi se, dakako, Stjepane, možete uključiti u ovo pitanje. Dakle, kakva je koncepcija te monografije?
1: Zapravo, monografija je zamišljena kao vodič kroz Stjepanov opus, ali i kao nova mapa čitanja njegovog rada. Njezina je svrha pomoći publici da se snađe, citirat ću samu sebe, u složenostima njegova stvaralaštva, ali i produbiti razumijevanje onih koji su sa opusom već upoznati. Mm-hmm. Dakle, ja računam sa novom publikom, ali i sa ovim već ljubiteljima Stjepanova opusa. Dakle, knjiga ne donosi samo reprodukcije, već i analitički tekst koji razmatra Stjepanovo slikarstvo kao sustav koji reagira na promjene u vizualnoj kulturi. Uh-huh. Od institucionalnih prostora, dakle od muzeja i galerija, pa do digitalne percepcije. Uz teorijski okvir u publikaciju smo uključili i razgovor sa Stjepanom, čime je uspostavljena, čini mi se, dvostruka perspektiva, kritička i autorska, uh-huh. i mislim da je to jedna dobrodošla, rekla bih, inovacija. Pomalo je možda neobično što u ovoj monografiji nije uključeno više autora u tom smislu, ali Stjepan je do sada surađivao sa brojnim povjesničarima umjetnosti, među njima između ostalog i sa Feđom Gavrilovićem ili Ivicom Županom, pa evo sad došao red i na povjesničarku umjetnosti. Mm-hmm. Šalim se. Dakle, nije naravno riječ o rodnim kvotama, nego o svjesnoj odluci da se postigne pregnantan i koncentriran pogled na slikarstvo, mm-hmm. što je lakše ostvariti tekstom samo jednog autora, mm-hmm. u ovom slučaju autorice, koja je bila u potpunosti posvećena analizi Stjepanovog djela. Mm-hmm. Volim govoriti o sebi u trećem licu. To dakako ne znači da buduće suradnje Stjepanove neće uključivati nove narešte kustosa i kritičara. Stjepan nam je voli eksperimentirati i riskirati, a to vrijedi i za načine na koje bira sugovornike. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Stjepane, imate li šta za dodati? Ko je došao na ideju da se intervju uključi u monografiju?
2: To je zapravo bila moja ideja. Mm-hmm. To nije u startu bila monografija koja je cilj prepričati, zatvoriti jedan opus, mm-hmm. i staviti točku na i. Ja zbog toga sam birao razgovor kao neku formu i u tom smislu je se Leila nametnula kao jedan izvrstan izbor, to je pokazalo se da je bila, mm-hmm. odličan izbor za autoricu teksta, za urednicu publikacije. Meni je bilo važno da to nije katalog radova, mm-hmm. nego više jedan prostor za promišljanje o minulom i budućem radu.
0: Stjepane, inače, ko pozna vaš rad, zna da zapravo praktički od početaka svoje karijere njegujete figurativan izričaj, blizak doista i onome što se zove hiperrealizam. Što vam je intrigantno u takvom prostoru, pristupu?
2: Realizam je kod mene nekakav stilski izričaj ili forma već od samoga starta, mm-hmm. kao što kažete. To je zbog toga što me u slikarstvu zanima taj moment napetosti, mm-hmm. između iluzije i svijesti o iluziji.
0: Mm-hmm. To je zanimljiva formulacija, iluzija i svijest o iluziji. Znači, kod vas je zapravo, vi svjesno računate sa iluzionizmom. Dakle, da to nije nešto realno, nego je zapravo, koliko god govorimo o realnom prikazu figura i prizora koje vi slikate, ali ipak je to jedna iluzija, dakle nešto što vi nudite kao moguću opciju čitanja.
2: Pa to otvara neku vrstu meta jezika.
0: Da, jer ja volim reći obično da dobar hiperrealizam, da prvo što na njemu vidite odmah da to nije fotografija. Onda je

0: logiku remiksa, ali pritom ne ostaje na razini citata. I posebno mi je važna ideja slike kao događaja. Njegove slike se zbivaju u susretu sa promatračem i postaju mjesto razmjene između oka, pogleda i svijeta, odnosno stanovitog pogleda na svijet. Da bude malo pretenciozna Weltanschauunga. U vremenu algoritamske cirkulacije slika, a to je ovo vrijeme u kojem živimo, gdje algoritmi zapravo kreiraju naš ukus i pogled na ono što umjetnost jest, slikarstvo se kod Stjepana pokazuje kao relevantan način razmišljanja o slici. I to je ono što je meni bilo neobično dragocjeno i važno u pristupu njegovom slikarstvu. Ono što mi je bilo zanimljivo kod Stjepana kao autora, još uvijek jest, jest te moguće usporedbe sa recimo primjerice između ostalog Gerhardom Richterom. Sad znam da ovo zvuči vrlo pretenciozno, ali sad ću objasniti zašto. Naime, usporedba sa Richterom se nameće poneprije na razini svijesti o statusu slike. Upravo ovo što je Stjepan sad spomenuo. Poput Richtera, Stjepan polazi od već postojeće vizualne građe. Ili fotografije, reprodukcije ili povijesnih motiva, ali ih ne tretira kao stabilan izvor, nego kao nestabilnu matricu. I to, dakle, recimo sada slušatelji koji nas slušaju točno mogu zamisliti o čemu ja pričam, a oni koji će tek postati ljubitelji Šandrkova slikarstva će vjerojatno shvatiti kad dođu pred njegovu sliku. Dakle, Richter je destabilizirao povjerenje u sliku zamučivanjem, razlaganjem i prevođenjem fotografije u slikarsku činjenicu, dok Stjepan naprotiv inzistira na gotovo hiperrealističkoj preciznosti, ali upravo s tom preciznošću proizvodi napetost između stvarnog i naslikanog. Dakle, da citiram Stjepana Šandrka, između iluzije i svijesti o iluziji.
1: Stjepane, u vašim slikama često su nazočne i neke tuđe slike, druge slike. Dakle, možemo govoriti o fenomenu slike u slici. Ispred tih slika, međutim, uvijek slikate i neke konkretne ljude. Pa kakva je osnovna ideja tih vaših radova? Ovdje zapravo ne možemo govoriti niti o citatima, niti o klasičnim apropriacijama, jel' tako? To je nešto drugo.
2: Tako je, istina. Nisu citati u klasičnom smislu, jer mene ne zanima preuzimanje tuđe slike kao gotovog značenja, više me zanima kontekst pri kojem se to događa. Znači, kada slikam sliku u slici, ja zapravo slikam nečiji pogled na neku drugu sliku, ekran, reprodukciju i slično, i taj odnos je ključan u cijeloj priči. Dakle, zanima me kako danas konzumiramo umjetnost, ali i kako gledamo svijet kroz filtere, reference, medije.
1: I zapravo to je jedan sociološki pristup, jer vi zapravo uvijek prikazujete ljude kako im je važno da su pred tim djelom, to su uvijek poznata ili naša domaća djela ili neka svjetska, i to je zapravo ta jedan sociološka komponenta koja je meni isto osobno vrlo zanimljiva. Leila, početni dio svojega teksta u monografiji naslovili ste jednom ovako čudnom složenicom avant-propos, dakle ne apropos slici, nego avant-propos slici, što s time poručujete?
0: To je jedan nježan i lijepi podsjetnik da sam većinu teksta pisala u Parizu. Šalim se, ali da, istine. A naslov avant-propos slici namjerno je dvoznačan. U književnom smislu avant-propos je uvod, predgovor, tekst koji prehodi glavnom tijelu knjige. A ovdje sam htjela sugerirati da slici također treba uvod, priprema pogleda. Slika danas, složit ćemo se, nije samo razumljiva. Ona je već uronjena u gomilu cirkulacije drugih slika u povijest umjetnosti, u digitalne ekrane, u kulturu reprodukcije, odnosno kulturu remiksa, i to Stjepan nevjerojatno kvalitetno i precizno pokazuje i u ovom sociološkom, ali i u teorijskom, a na kraju krava i u slikarskom smislu.
1: Da, to je ono zanimljivo, možda treba reći na ovom mjestu, danas doista je ogroman jaz između termina slika i slikarstvo. Slika je neuporedivo širi pojam od slikarstva, prije to tako nije bilo, tako.
0: Stjepane?
2: Valjda, mislim, čak je to i pitanje jezika. Kod nas riječ slika uključuje ono što u engleskom može biti image, može biti painting, može biti picture. Kod nas je to sve u jednom krovnom pojmu.
1: Evo, i za kraj ovoga kratkog, ali zanimljivog razgovora, pitanje za vas oboje. Imate li u pogledu struke već neke konkretne planove za skoriju budućnost, neke izložbe, neke projekte?
0: Evo,
1: čemu
0: Stjepan
1: radite?
0: Stjepan će o svojoj skorašnoj izložbi u Milanu. Molim te.
2: Imam jednu malo samostalnu izložbu u Milanu, koja nije ništa strukturalno važna za karijeru, ali je jedan lijepi odmor od ovog

0: golemog posla koji smo imali, a svakako nakon perioda odmora koji je najvažniji, ja mislim, u kreativnom procesu, planiram nekakav i novi ciklus ili ekstenziju ovoga gdje bi se nastavio baviti s tim odnosom slike i digitalnog svijeta.
1: Rejla, vaši planovi?
2: Ja bih voljela podcrtati da bih bila sretna kada bi pokrenuli ili potaknuli više emisije javnih formata posvećene kulturi umjetničkih monografija. Uh-huh. Smatram da je to važna, a pomalo zanemarena točka u našim umjetničkim konjunkturama. I monografija nije samo dokumentacija jednog opusa, što sam sad shvatila radeći sa Stjepanom. Ona je zapravo prostor teorijske artikulacije i mjesto gdje se rad sustavno čita, kontekstualizira i arhivira za budućnost. U vremenu brze vizualne potrošnje monografija jest svojevrsni čin usporavanja. Mm-hmm. Mislim da nam to zasigurno svima treba.
1: Prijeko potrebno, ja mislim.
2: Apsolutno. A i vi, Vanja, imate iskustva u umjetničkim monografijama, tako da bi zaista mogli nešto pokrenuti s čim bi tako osvježili i probudili zanimanje.
1: To ćemo posebnu emisiju na temu umjetničkih monografija i knjiga općenito i pozicije knjige. Stjepana i Lejla, hvala vam na gostovanju u današnjoj emisiji.
2: Hvala vama na pozivu.
0: Hvala.
1: U prvom dijelu današnje emisije u Vizualnom kodu s autoricom Ingeborg Filip i kustosicom Petrom Belskrnjajić porazgovarao sam o izložbi Memorija percepcije donedavno postavljenom u galeriji Studentskog centra, a u drugom dijelu slikar Stjepan Šandrk te autorica teksta Lejla Topić predstavile su nam novo izdanu monografiju posvećenu Šandrkovu dosadašnjem stvaralaštvu. Današnju emisiju u Vizualnom kodu tonski obradila Stela Keleš, urednica Emanuela Frkić-Đaja, a ja sam autor i voditelj Vanja Babić. Želim vam ugodan nastavak dana u treći program Hrvatskog radija. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Bea, čekaj.
2: Jelena Hadžimanev.
3: Kira.
1: Je li ovo vaš pas?
3: Kira, nosi.
2: Šetači pasa.
1: Curica ili dečko?
4: Cure.
5: Evo je, evo je. Znao sam da ću je vidjet.
4: A on?
5: Toto. A. Mišanic. Moj mali smrad.
6: Opet sam se zaljubio.
2: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
5: Trči. Želi da je lovi. Pa lovit ću te ljepotice.
7: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskoga glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio, treći program. Kratki susret. Kratki susret.
1: U današnjoj se emisiji susreću dvije klavirske skladbe francuskih autora s nadahnućima iz svijeta basni i bajki. Etida, Ezopova gozba, Charles Valentana Alkana i bajkama Charlesa Perraulta, nadahnuta suita Moja majka guska, Morisa Ravela. Na početku 12. etida, Ezopova svečanost, iz 12. etida u molu, opus 39, Charles Valentana Alkana. Za klavirom, Mihael Ponti.

0: Dežo Ranki i Zoltan Kočiš izveli su nam skladbu Moja majka Guska za klavir četveroručno Morisa Ravela. Time smo došli do kraja emisije Kratki susret. Uredio Trpimir Matasović.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Što je klasik? Urednica Karolina Lisak-Vidović.
3: Slava je otrov koji treba uzimati u malim dozama.
4: Dramaturginja Sanja Ivić.
5: Balzac je rođen za vrijeme Francuske revolucije, 799. godine, a umire pred preuzimanje vlasti jednog od Napoleonovih nećaka. Tih 50 godina njegovog života obilježeni su u Francuskoj stalnom oscilacijom između dva sistema, monarhističkog i republikanskog, kratkih republika. U tom svijetu koji ide sve više prema vođenju države kao dioničkog društva, Balzac se osjeća kao da pripada jednom prethodnom svijetu. I ono što on želi, kao djelomice uvjereni legitimist, to jest pristaša dinastije Bourbona, opisati i oživjeti neke kvalitete prošlog svijeta, ancien régime, u svijetu u kojem on živi.
3: U životu su najgore one parnice koje vodimo sami sa sobom.
5: Balzac stupa na književnu scenu u svijetu kojem dominira jedno veliko razočarenje. Razočarenje krajem goleme Napoleonove ekspedicije. I on u stanovitom smislu sliči na jednog junaka Stendalovog romana koji se zove Fabrice del Dongo. Kad dolazi na scenu, to je već vrijeme romantizma, ali i potpuno promijenjene književne scene, jer novine postaju važne. On je istovremeno novinar, književni kritičar i postaje pisac tek kasnije. Postaje pisac tek kasnije kad, misleći o onome što je znanost u njegovo doba, transponira tu znanost u književni tekst.
3: Na sudovima se ne može pronaći suca koji imaju isto mišljenje o jednom članku zakona. Kazneni zakon su smislili ljudi koji nisu bili nesretni. Zakoni su paučina kroz koju prolaze velike muhe, a u koju se hvataju male.
5: Balzac je po uvjerenju bio legitimist, to jest pristaša dinastije Bourbona. U stvari, njegovo mišljenje je uvijek se kretalo oko monarhizma, zato jer je buržoaziju ili građanstvo smatrao nedostojnom obnašanja vlasti. Moglo bi se reći da svo njegovo političko djelovanje izlazi iz želje da bude prihvaćen. Balzac je stalno želio biti prihvaćen. Opisivao je visoko plemstvo, ali nije bio prihvaćen u salonima Saint-Germaina.
3: Pravila lijepog ponašanja su nacionalno licemjerstvo.
5: Balzac je manje više uvijek bio sam i sam u svijetu tog svog golemog, imaginarnog, paralelnog svijeta koji se zove ljudskom komedijom.
3: Birokracija je džinovski mehanizam kojim upravljaju pigmeji. Iza svakog velikog bogatstva krije se veliki zločin. Kako se čovjek uspinje u društvu, pronalazi jednako mnogo blata kao i na dnu. Sad mu se ono stvrdnulo i pozlatilo. Arhitekti svoje greške prikrivaju mramorom, liječnici zemljom, a žene dekolteom. Žena je kraljica svijeta. I ropkinja želja.
5: Honoré de Balzac nije klasik samo zato jer je ostavio golemo djelo, jer je to djelo jedna vrsta paralelnog svijeta u odnosu na svijet prve polovice 19. stoljeća, jer je to djelo koje sadrži opće vrijednosti. Sve ovo što sam rekao čini od Balzaca spomenik, a ono upravo što klasik jest, to jest da nije spomenik. Balzac je klasik zato jer je instrument lukavosti povijesti. Lukavosti povijesti koja prednastavlja stari tekst koji nam omogućuje nova čitanja, nova značenja, nova snalaženja u našem svijetu. Balzac je klasik zato jer je uvijek nov, a ne zato jer je jedanput postao klasik i ostao stari.
6: Želio je uzgajati ananase, uvoziti hrastove iz Ukrajine, oživjeti rimske rudnike srebra na Sardiniji, napisati enciklopediju za osnovnu školu. Pokušao je biti izdavač i tiskar, kritičar i političar, no ni u čemu nije uspio. I onda je napisao sestri: sjetio sam se genijalne ideje, bit ću genijalac. I to je postao. On je Honoré de Balzac. Napisao je Ljudsku komediju, golemi projekt od 90-ak romana u kojem je želio obuhvatiti sveukupno francusko društvo, dati portret svih društvenih slojeva i opće ljudskih problema. Koliko i mi danas u Ljudskoj komediji čitamo svoju komediju, ali i tragediju, razgovaramo s docenticom sa Zagrebačkog filozofskog fakulteta Majom Vukušić-Zorica. Dobro večer, dobrodošli u emisiju.
7: Dobre
6: evo,
7: večer.
6: Naša je tema golemi Balzac. Balzac o kojem bismo mogli napraviti mnogo, mnogo emisija, no moramo to nekako sažeti. Mm-hmm. A da je Balzac mogao napisati taj svoj golemi projekt, golemu tu epopeju, morao imati enormnu energiju, ambiciju, to je imao, to znamo. Mm-hmm. Vidjeli smo iz ovog poduzetničkog isto aspekta njegove osobnosti. No mora imati strašnu disciplinu radnu. A nju je zalijevao obilatim količinama kave. On je zapravo bio ovisnik o kavi.
7: Točno. Mislim, ono što znači zadivljuje najprije kod Balzaca je u principu njegov nevjerojatan, s jedne strane, temperament koji se zapravo iskazivao i u toj količini napisanoga, odnosno činjenice koliko je stvarao. Imao je relativno jednostavan recept kada je, znači, kada je prepričavao kako treba pisati. Zapravo bi otišao bi spavati odmah, kako kaže, nakon večera u 6 popodne, digao bi se u ponoć, skuhao bi si baš tursku jaku kavu i onda bi bio budan i pisao do sljedećeg dana do podneva, bez prestanka. I kaže, je mjesec dana takvog rada, puno se stvari zapravo može napisati. Tako da je, i, znači, i taj tempo je zapravo njegov rezultat njegovoga, ako hoćete, i temperamenta, na koncu konca i volje, i uopće, ali s druge strane discipline.
6: Mnoge priče, mnoge legende, mnogi mitovi postoje o Balzacu, no interesantno je kako je on zapravo bio jedan od prvih profesionalnih pisaca u Francuskoj i da je pisao i trivialnu literaturu, to mu je oprošteno, samo Balzacu takva stvar može biti zapravo oproštena, i da su ga žene zapravo uvele u društvo, otvorile mu vrata svojih salona i one su zapravo zaslužne za njegovu književnu afirmaciju.
7: Pa sada, on je krenuo, znači, najprije je, naravno, kao svaki nemušti, znači, početnik, kreće imitiranjem onoga što je u zraku na neki način epohe. U principu piše zapravo ono što se naziva za gotički roman, odnosno sentimentalan roman. I tek u određenom je trenutku kada napušta, uopće prestaje biti u sjeni, ne želi, kaže da ne želi biti u sjeni Waltera Scotta i uopće te mode koja je u to doba vladala Parizom, tek tada zapravo na neki način uopće osvještava činjenicu šta može. Žene su bile ključan element općenito u njegovom životu. Relativno, mislim, poznata je stvar, naravno, da je zapravo gospođu Hansku s kojom se dopisivao i cijela njihova ljubavna priča traje jako dugo, zapravo se sa njom oženio tek par mjeseci prije smrti. Međutim, ona mu je bila, ona je možda važnija kao u principu, znači, onaj kome on upućuje svoju korespondenciju nego sama partnerica. Međutim, on zapravo sebe afirmira i kao pisac, međutim, to i vraća društvu na neki način. On je jedan od prvih, ne samo zagovornika, odnosno jedan od prvih profesionalnih pisaca, nego je zapravo zagovarao i ono što se zove autorska prava danas. Dakle, činjenica, znači, ne samo zapravo slobode pisanja, što je pokazuje u svom opusu, nego i zaštite uopće originalnosti u literarnom izričaju.
6: No, njegovo životno djelo, Ljudska komedija, dakle, jedan ciklus od 90-ak romana, kao što smo rekli, iako je on zasnovao to mnogo šire, nije uspio ostvariti, kaže se da je Sikstinska kapela književnosti. To je doista tako i u kvalitativnom i u kvantitativnom značenju. I interesantno je da je nju zasnovao prema Danteovo božanstvenoj komediji, no naravno bez teoloških prizvuka. Sociološko je u prvom planu, zar ne?
7: Točno, odnosno, znači, kada se govori o Balzacu, u principu se prva stvar citira se redovito činjenica da on naveo sliku, znači katedrala je ono što on želi zapravo izgraditi. Na to će se kasnije nadovezati, naravno, i Proust sa slikom svoga ciklusa, no sam Balzac, kada u principu shvaća, odnosno kada govori o svom ciklusu. S jedne strane rekli smo znači, da je isplanirao do 845. ako 1850. umire, znači isplanirao 145 dijela. 85 je napisao do tada, do smrti je zapravo izdano 90. Dva nezavršena su romana ostala koje nakon toga Rabu zapravo dovršio umjesto njega. Kada on govori o vlastitome pisanju, on spominje, kažemo, zapravo sliku katedrale sa jedne strane, ali njegove su pretenzije ponajprije sociološke. Znači, preko određenog karaktera, tipa, ilustrirati čitavo društvo i uspio je, naravno, recimo, u onome što je danas zapravo Balzakova kuća, odnosno Balzakov muzej u Parizu, postoji, recimo, jedna litografija koja je dugačka 14,5 metara na kojoj su prikazana genealogija otprilike 1000 likova u ljudskoj komediji Balzakovoj od 2500 koliko otprilike broj ona čitava.
6: Čini se da bi se zapravo iz njegovih romana mogla bolje shvatiti povijest tog vremena u Francuskoj, znači prve polovice 19. stoljeća, nego iz povijesnih udžbenika.
7: Pa svakako, budući da je ovako, Balzaka se sa jedne strane tretira, na primjer, neko kao Lukač će reći Balzak je fenomenalan, genijalan, upravo zbog toga jer je prepoznao tipove. Međutim, znamo da su zapravo stvaranje tipova u literaturi jedna od odlika zapravo trivijalne književnosti. Ono što je fenomenalno i zašto Balzac i dan danas ostaje kao klasik je upravo činjenica da se likovi njegovi nikada zapravo ne mogu bez ikakvog ostatka do kraja objasniti. Koliko god on imao u glavi zapravo prirodne znanosti, odnosno zoologiju, odnosno paleontologiju onoga doba, pa želi kao Cuvier ili Saint-Hilaire pisati o društvenim vrstama, kao što se piše recimo o zoološkim vrstama, ipak on je dovoljno, ako hoćete, dovoljni literat da odnosno da te likove stvara tako da ih zapravo nikada ne objasni do kraja. I upravo zbog toga oni mogu biti s jedne strane veći od života, ali sa druge strane uvijek ostaju i individualci.
6: Spomenuli ste zoologiju. Prilično je nevjerojatno da on jedan takav umjetnički, književni i racionalan koncept, dakle, zasnovao na tom jednom sustavu baziranom na prirodnim znanostima. Dakle, kako je to uspio napraviti?
7: Pa iz jednostavnog razloga jer je želio na neki način obuhvatiti čitavo društvo. Redovito se spominje da je zapravo uspio u svojoj ljudskoj komediji prikazati gotove predstavnike svih slojeva, osim recimo radništva.
6: Iako znamo... Zbog čega?
7: Ovako, on je zapravo, mislim, za njega se zna. On je bio monahist u jednom dobrom dijelu svoga života i u principu, odnosno najviše se zapravo koncentrirao na sudbinu uzdizanja, ako hoćete, buržoazije, polaki smira i snaga aristokracije i njezini, recimo, posljednji trzaj. I uopće, kod njega, ako hoćete, krucijalna godina 830. Odnosno, on na neki način prepoznaje 830. kao godinu koja zabija posljednji čavao u lijes aristokracije i uzdiže Luja Filipa kao zapravo kralja buržuja. Bez obzira što de facto aristokracija i tada još uvijek ima svoj značaj, znači i politički i socijalni i tako dalje. Međutim, on zapravo želi stvoriti, ako hoćete, i stvara zapravo cijeli jedan svijet iznutra, ali i svojom imaginacijom. Koliko je on realist, toliko je, ako hoćete, on i nekakva vrsta vizionara. Baudelaire ga naziva vizionarom, odnosno pjesnikom, a ne nekim ko, znači ne netko tko imitira stvarnost, nego netko tko stvara stvarnost.
6: Također, prije Balzaka svakodnevni život običnog čovjeka nije se smatrao vrijednim književne obrade, a on je zapravo dokazao da svaka osobnost može biti likom u književnom dijelu, zar ne?
7: Pa ono što je zapravo upravo činjenica da je uveo toliki broj likova, time je pokazao i raznolikost toga, ako hoćete, društva. S jedne strane, na primjer, uopće lik znači usjedlice. Naprimjer, Eugénie Grandet, to je jedna od, recimo, lektira srednjoškolskih neko vrijeme bila pored, oca Goriota. To je zapravo nekakva vrsta, ako hoćete, polemičke priče o ženi, recimo, odnosno staroj curi popularno nazvanoj, koja na neki način tijekom cijelog romana dobiva oružje da dobije i uzme tu svoju neovisnost i ona svaki puta to odbije na neki način. Vraća se regresivno prema nekakvim idealima, ako hoćete, pred odnosno koji datiraju prije Francuske revolucije i cijelo vrijeme na nekakvoj pasivno melankoličnoj strani priče. Međutim, ono što ne smijemo zaboraviti, znači Balzakova je komedija, ona nije ideološki jedinstvena i nema jasan koncept filozofijski, ako hoćete, iza toga. On ne želi na taj način prenijeti poruku. On je literata, on slika društvo. Međutim, ti njegovi likovi nisu zapravo ne samo jednoobrazni, nego vi ne možete uvijek, odnosno redovito zapravo ne možete iza određene priče vidjeti za što se Balzac, recimo, otvoreno zalaže. Čak i kad se zalaže, uvijek ostavi sebi neku odstupnicu.
6: Da bi opisao tako raznoliko društvo, on je morao puno istraživati, morao imati jedno enciklopedijsko znanje. Čitala sam da je učio glazbu, proučavao kemiju, čitao o kurtizanama, putovao na mjesta o kojim je pisao.
7: Pa za njega se inače govori da je zapravo bio čovjek neizmjerne energije, mislim, od ovih poslovnih uvjetno rečeno pothvata, od toga znači da je uređivao, znači, dva časopisa koja su nakon toga propala, od činjenice da se zapravo, da je svaštario, bavio se znači svime i svačime, nije na neki način i sa tom svojom nevjerojatnom energijom uspio zapravo dobiti nekakvu vrstu jako dobre preglednosti. S druge strane, ono što je on otvoreno govori, priznaje da su mu zapravo njegovi dugovi, kockarski i ostali dugovi, omogućili da susretne zapravo predstavnike svih staleža i svih mogućih vrsta ljudi, da je to isto tako bila jedna dragocjena lekcija života koju on kasnije pretočio u literaturu.
6: A imao je izniman dar baš za opisivanje te mračne, negativne, da tako kažem, crne strane društva.
7: Točno, on je, ako hoćete, se i dan danas citira, odnosno citiraju ga klasični pisci 20. stoljeća kao recimo nekoga koji je, na primjer, prvi se, kada govorimo recimo u okviru queer studies, znači prvi u 19. stoljeću se zapravo bavi problema homoseksualnosti, ali i muške i ženske. I prvi je, recimo, koga spominje, na koncu konca kasnije se na njega referira i Proust, koji prvi spominje, na primjer, ne samo, na primjer, ono što termin koji se zove, znači, na francuskom argoa iz svakodnevnog govora, koji nije bio prisutan uopće tada u književnosti, kojeg on citira, tante, odnosno, znači, ono što je, naravno, pogrdni naziv za ono što bi se kod nas pogrdno zvalo tetka, zapravo, i koji bi trebao ilustrirati, kako Balzac kaže, takozvani treći spol. Odnosno, on piše i o takvim ljudima, što je tada, s jedne strane, naravno, izazivalo, ako hoćete, ne samo cenzore da reagiraju strelovito zapravo na ono što se moglo nije moglo reći. Međutim, na primjer, riječ taunt je zanimljiva upravo zbog toga jer recimo on pokupio iz riječnika argoa koji je napisao na kraju svog romana Lopovi Vidok, koji je jedan od modela zapravo za Votana, koji je oličenje zla u okviru cijele, znači, Balzakove komedije.
6: To je poznati zločinac koji je zapravo bio na neki način suradnik Balzakov, pročitala sam. Je to istina?
7: Točno. Odnosno, oni su u određenome trenutku stvarno zapravo surađivali. Čudno je zato što je Vidok sam, on je, znači, bivši robijaš koji je postao šef policije. Mislim, to je ipak postoje, kako on sam naglašava, postoje određene povijesne okolnosti da su se neke stvari jednostavno mogle uopće dogoditi. 10 godina kasnije, recimo, Vidoku to možda ne bi prošlo, kako bi se reklo. Odnosno, jednako tako i u Votanu, koji jednako tako ponavlja istu sudbinu u određenom trenutku, isto tako od bivšeg, znači, robijaša, nakon toga mecene, uvjetno rečeno, i recimo to tako, intimnog prijatelja Luciana de Rubempréa, do toga da postaje na kraju, završava u zatvoru, a iz zatvora izlazi i s time da je zapravo dobio mjesto šefa policije, mislim.
6: Zanimljivo. Da. Budući da je pisao usponu buržoazije, morao je pisati o tom fenomenu novca tada. No, mene sad zanima, naravno on kaže u jednom citatu poznatom u svom dijelu, novac je kralj, jedini bog zapravo. Kako današnji suvremeni proučavatelji Balzakova dijela iz ove neoliberalističke vizure gledaju na taj fenomen kako ga je obradio Balzak u dijelu, fenomen novca?
7: Pa ovako, prva stvar, znači, ako postoje, možemo reći ovako, uvjetno rečeno, u određenom, recimo 50-ih, 60-ih i recimo 70-ih godina se u Europi u principu su, znači, nekakva marksistička čitanja su eventualno na neki način prevladavala. U Sjedinjenim Američkim Državama su se zapravo množila psihoanalitička čitanja. Ono što sada, odnosno nekakva suvremena čitanja, u principu polaze iz perspektive ili iz perspektive ovih, recimo sociološki uvjetovanih, odnosno manjinskih nekakvih diskursa, pa onda ćemo recimo imati nešto što se zove queer studies i tako dalje, ili sa druge strane zapravo isključivo rade na, znači upravo to, na konceptu novca i na općoj činjenici kako on prikazuje društvo i koliko je taj, znači, to društvo slično ili nalik suvremenome i šta se eventualno tako nečemu može reći. Jer ono što se mora reći za Balzaka, on zapravo pokazuje da je ne samo novac, nego sve, budući da smo mi, kako on kaže, socijalne vrste, odnosno društvene vrste, jednake zoološkim vrstama, da bi se cijela ta, znači da bi se svijet kretao, sve je, sve se može prodati. Sve se mora prodati. Vauthaon govori za mladoga Lucijana upravo to. On je dijamant koji ne zna svoju vrijednost. On sebe ne zna prodati. Tvoja je ljepota ono što ti... Nema veze što ti pišeš, što ti imaš aspiracije književne. On, znači, Vauthaon nije cijenio takvu vrstu bavljenja kulturom, nego kaže ne, ti imaš kapital. Tvoj kapital je tvoja ljepota. Ti ju trebaš investirati u dobar brak. Jer brak je jedan od, naravno, znamo svi zapravo postulata, odnosno obitelj kao institucija se zapravo tada na neki način reorganizira i ona je temelj cijele, to na koncu konca kaže i u predgovoru komedije, ona je temelj zapravo cijele strukture.

0: S druge strane, zapravo krasno, zašto se Balzac i dan danas može čitati na suvremeni način? Prva stvar da ta obitelj to nije nekakva transcendentalna pojava, zatvorena sama po sebi, koja se kao takva uvijek prepoznaje uvijek ista. Ne. Cijelo 19. stoljeće će raditi na tome da ojača određeni koncept obitelji, koji će do kraja stoljeća biti prepoznat kao normativan model. Međutim, u trenutku, znači kada Balzac o tome piše, on ne samo da dopušta, nego čak i istražuje takozvane te alternativne modele. Alternativni modeli, na primjer, koji su, ako hoćete, s jedne strane kod, recimo, Simogoje, su u jednom od njegovih romana, jedan od njegovih primjera, znači žensko dijete, siroče i tako dalje, koje, znači, uopće prikazuje problem posvajanja djece, na primjer. Znači, činjenica da postoji mogućnost, nekakva vrsta model obitelji koji će biti zasnovan na osjećaju, a ne samo na krvnom srodstvu s jedne strane i na činjenici da ćeš ti kapitalizirati svoje krvno srodstvo.
1: A u društvu u kojem je toliko važan novac, kao što smo malo prije rekli, naravno da dolazi do zločina. I u društvu u kojem vladaju romantični junaci, titani volje, energije, ambicije, naravno da dolazi do rušenja tih nekih moralnih zasada. Pa sad, kako je Balzac tretirao tu temu zločina? Čini se pomalo iz romantičarske vizure. Je li istina ono da imao Napoleonovu bistu kao pravog prototipa romantičkog junaka s natpisom "što on nije dovršio mačem, ja ću perom"?
0: Pa dobro, to je jedan, ajmo reći, od stereotipa, ako hoćete, cijelog 19. stoljeća, u smislu da su apsolutno, mislim, Napoleon je uspio pokazati nekakvu vrstu francuske inačice američkog, onoga što mi danas nazivamo američkim snom. U smislu da se može vinuti netko, znači od vojnika postati carem, znači apsolutnim vladarom. Tako da je on je neka vrsta obsesije cijelog, ako hoćete, postrevolucionarnog odnosno svijeta, ajmo to tako reći, u Francuskoj, na koncu i Stendhal, ako hoćete, i njime, odnosno njegov Julien Sorel se isto njime na neki način sam sebe motivira i tako dalje. Međutim, ono što treba reći da je, nije tu samo, mislim, tu je i figura Napoleona, ali tu je mnogo veći utjecaj činjenice kako je, recimo, kako su, na primjer, zakoni koje je donio Napoleon uopće utjecali promijenili društvo. Pa onda, recimo, sa te strane, znači, on pokušava iznutra ne samo, znači, opisati to društvo ili ga podrivati, nego jednostavno prikazati kako se ono mijenja, ali kakve su sve opcije uopće moguće. Nemate, ako hoćete, nemate tvrde osude društva koje će kasnije se na neki način petrificirati u 19. stoljeću.
1: Najčešća lektira koja se preporučuje kad se bira iz ljudske komedije je Otac Goriot ili Čiča Goriot, ovisno o prijevodu. Vi ste spomenuli malo prije Ženi Grande. No, Otac Goriot je zapravo izvorište Balzacove poetike, izvorište cijele, odnosno Pension Vauquer, kojima počinje zapravo opisom taj roman. No, mene sad zanima nešto drugo, jer nemamo vremena za sve to. Lik Rastinjaka koji se tu pojavljuje, čini se da je bio omiljeni Balzacov lik. No, koliko je jedan takav lik, znači provincijski, mladića koji žarko želi uspjeti u Parizu, možemo usporediti s našim Ivicom Kičmanovićem, dakle iz U registraturi romana Ante Kovačića?
0: E sad ovako, prva stvar, problem je sa jedne strane, naravno, ono o čemu govori jedan dio stručnjaka kada, recimo, kritizira psihoanalizu, kaže zaboravlja se povijest. Ne može se zaboraviti, znači, činjenica da su to drugačiji, da je kontekst jednostavno drugačiji u Hrvatskoj i Francuskoj. Sa druge strane, ono što mi se čini da je zapravo Rastinjak je ipak podliji, recimo to tako, od Ivice, u smislu da je On nije model ispravnog čovjeka, nekog sa kičmom. Tu kičme nema, kičma se mijenja po potrebi, kome i kada treba. I na koncu konca, mislim, uopće, ako hoćete, određenom trenutku, znači, on prihvaća, na primjer, Votranove, odnosno činjenicu da ga zapravo Votran mu nudi zaštitu. On prihvaća sve što mu Votran nudi. Da je bilo kakva vrsta nekakve moralne zadrške u pitanju, pa mislim onda to čovjek ne bi prihvatio. U određenom trenutku kada jedna stara cura insinuira vrstu odnosa koja postoji, navodno postoji, između Rastinjaka i Votrana, Rastinjak njoj skače za grlo, jer je to nešto nečuveno. Tako nešto se ne može se javno reći. I ne smije postati sumnja tako nečega. Tako da je to je sve jako ovako, labavo, recimo to tako. Nema tu takvih vrsta čvrstih moralnih kategorija ili nekakve vrste čvrste moralne priče. Upravo zbog toga on jest klasik, jer nam ne nudi gotov recept.
1: A što biste nam

0: vi ponudili zapravo koje djelo da čita današnji suvremeni čitatelj, evo van ovih uobičajenih djela iz ljudske komedije?
1: Dobro, to je sad težak je izbor. Ono što čovjeka uvijek kao profesora zapravo tješi je činjenica da kod Mozaka stvarno svako može naći neku vrstu svojeg romana koji mu se sviđa. Mislim, piše od filozofskih romana do, ako hoćete, lirskih romana, Ljuljana Vale, znači Ljiljanu dolu, do jedan dobar dio je kod nas isto tako i preveden, i to relativno zapravo davno. Možda bismo, sad stvar je samo možda eventualno pogledati neke stvari iz novog rakursa. Pa bismo eventualno, na primjer, Zlata oka djevojka, jedna od kratkih novela, koja je znači potpuno nepretenciozna, uopće ne može biti reprezentativna za cijelu Balzakovu komediju, zgodna je upravo zbog toga jer je s jedne strane prepuna ovih zapravo groznih stvari. Znači, ne samo onog relativno jeftinog egzotizma, nego i mizoginije. Znači, apsolutno, ako hoćete, i sentimentalnosti. Znači, postoji niz razloga zbog kojih se ne bi trebala takva nekakva novela, ne bi trebala biti reprezentativna. Međutim, ono što je zgodno da, recimo, ta kratka priča donosi priču, ako hoćete, o Pakiti, znači jednoj djevojci, djevojci sa zlatnim očima i njenom tragičnom kraju, zato što se u nju zaljubljuju i sa njom ljubav konzumiraju zapravo brat i sestra. A da, oni se međusobno ne poznaju, ali i onda naravno dolazi do, zapravo je kraj relativno sentimentalan, efemije, odnosno znači ona koja je zaljubljena u nju, nju ubije. I time zapravo zlato oku djevojku zapravo završava priča. Međutim, ono što je zgodno, kada se pročita tekst, zapravo sa jedne strane vidite da ta Pakita, ta zlato oka djevojka, dovodi, zapravo zato što voli, u osnovi voli žene, iako znači konzumira, recimo to tako, svoje devjevičanstvo sa Henrijem, ona na neki način dovodi u sumnju njegovu muževnost. 19. stoljeće je stoljeće u kojem se konstituira ono što poznajemo kao, sa jedne strane, tradicionalno koncept obitelji, muževnosti, muškosti, kako god hoćete. Balzac prije svega toga zapravo na neki način dovodi u sumnju takvu vrstu koncepta. S druge strane, recimo, znači, Eufeminju ubije, ni jedan ni drugi, to je zgodno, znači ni brat ni sestra, točno polusestra njegova, zapravo ne osjećaju nikakvu vrstu krivnje. Ne osjećaju nikakvu, i čak ni ne ispaštaju za taj zločin. Oni nju ubiju i sve se završava krvavo zapravo. Međutim, ono što hoću reći da je kada se, znači, nakon samoga teksta, kada vidite kako on na neki način zapravo daje nekakav ulaz, mogućnost čitatelju, suvremenom čitatelju, da uđe u nešto što u 19. stoljeću je apsolutno nečuveno. Jer 815. se, recimo, još uvijek nekim stvarima može ne čuditi, 830. to više nije moguće.
0: Dakle, možemo zaključiti da u Balzacovoj ljudskoj komediji svaki čitatelj danas doista može naći nešto za sebe. Hvala na razgovoru.

Svijet glazbe. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Dobrodošli u Svijet glazbe urednice Jane Haluze. Za početak, skladba Besmrtan Bach Johana Sebastiana Bacha. Zborom The Holst Singers ravna Stephen Layton.

čuli smo skladbu Besmrtan Bach Johana Sebastiana Bacha. Nastupili su The Holst Singers, kojima je ravnao Stephen Layton. Slijedi Jezu, meine Freunde, BVV oznaka 227 Johana Sebastiana Bacha. Nastupaju Štokomski Bach zbor i Bečki Concentus Musicus Orchestra. Zborovođa je Anders Oerwall, a dirigent Nikolaus Arnoncourt.

Bio je to koral Jesu bleibt meine Freunde iz kantate Herz und Mund und Tat und Leben Johana Sebastiana Bacha. Nastupili su Ian Simcock na orguljama iz zbor Westminsterske katedrale. Dirigirao je James O'Donnell. Slijedi Zapjevajmo pjesmu Novu gospodinu BVV oznaka 225 Johana Sebastiana Bacha. Nastupaju Štokomski Bach zbor i Bečki Concentus Musicus Orchestra. Zborovođa je Anders Oerval, a dirigent Nikolaus Arnoncourt.

Čuli smo skladbu Zapjevajmo pjesmu novu gospodinu Johana Sebastiana Bacha. Nastupili su štokomski Bach zbor i bečki Concentus Musicus Orchestra. Zborovođa je bio Anders Oerval, a dirigent Nikolaus Anuncourt. Sada slušamo pet Arielovih pjesama za mješoviti zbor Franka Martina. Pjesme su Come Unto These Yellow Sands, Full Fathom Five Thy Father Lies, Before You Can Say Come and Go, You Are Three Men of Sin Whom Destiny, i Where the Bee Sucks, There Suck I. Nizozemskim komornim zborom ravna Tonu Kaljuste.

Čuli smo pet Arielovih pjesama za mješoviti zbor Franka Martina. Nizozemskim komornim zborom ravnao je Tonu Kaljuste. Za kraj pjesme o ljubavi i smrti stjegonoše Kristofa Rilkea za alti komorni orkestar Franka Martina. Pjesme su Jahati jahati, Mali Markiz, Netko pripovjeda o svojoj majci, Uz logorsku vatru, Vojska, Dan u kolima za opskrbu, Spork, Krik, Pismo, Dvorac, Odmor, Svečanost i Jedan stoji. Jesi li ti noć? Da li si zaboravio? Prostorija u tornju, u predvorju. Je li prozor bio otvoren? Je li to jutro? Ali stijega nema. Stijeg. Smrt. I sljedećeg proljeća. Nastupaju Marijana Lipovšek, alt i simfonijski orkestar Austrijskog radija. Dirigent je Lothar Zagrošek.

0: Čuli smo pjesme o ljubavi i smrti stjegonoše Kristofa Rilkea za alt i komorni orkestar Franka Martina. Nastupili su Marijana Lipovšek, alt i simfonijski orkestar Austrijskog radija. Dirigirao je Lotar Zagrošek. Emisiju je uredila Jana Haluza.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Do magne, do daske, do kraja, od kona, do kona, do konca, do kosti,
3: do korica.

Tove Jansson je finska likovna umjetnica, ilustratorica i književnica švedskog jezičnog izraza. Njezin književni rad obuhvaća stripove i prozne knjige za djecu i odrasle. Tema današnje emisije Do korice je njezin roman Knjiga o ljetu, koji govori o danima koje djevojčica Sofia provodi sa svojom bakom na malom otoku u Finskom zaljevu. Taj prozni tekst otkriva ono uzbudljivo u običnom i svakodnevnom. Knjiga o ljetu objavljena je i na hrvatskom jeziku u ediciji Pelago 2010. godine. Ulomak iz tog dijela čita Dubravka Ostojić. O autorici i romanu uvodno piše prevoditeljica Knjige o ljetu Željka Černok.

Ključevi vise iznad vrata. Ne morate provaljivati. Zatvorite prozore kad odlazite. Poruka je napisana Tuvinim rukopisom na prozoru kolibice koja je bila njezino utočište gotovo 30 godina. Koliba bez struje i vode nalazi se na minijaturnom i teško dostupnom otočiću Klov Harunu, na samom kraju finskog arhipelaga. Prvo kopno iza njega je Estonija. Tu je živjela u toplim mjesecima godine sa svojom dugogodišnjom partnericom Tuliki Pietila. Živjele su okružene morem, slikale, pisale, pecale. Tek je u 78. godini Tuve odlučila da moraju napustiti otok, jer čovjek ne može više skakati po stijenama, kako je to rekla. I zauvijek se vratila u svoj stan atelje u Helsinkiju. Otočić s kolibom ostavila je društvu zaduženom za održavanje arhipelaga i može ga se iznajmiti. Unutra je sve ostalo isto kao kad su napustile kolibicu, uključujući poruke u poljskom WC-u i knjige na policama i crteže na zidovima. Ljeti je koliba tjedan dana otvorena za posjetitelje i tada fanovi i čitatelji hodočaste onamo sa svih krajeva svijeta. Jer Tuve Jansson bila je jedna od najpoznatijih spisateljica za djecu sa sjevera Europe, čiju slavu možemo usporediti s onom Astrid Lindgren. Terry Pratchett ju je smatrao jednom od najboljih spisateljica za djecu na svijetu, a Philip Pullman rekao je da je trebala dobiti Nobelovu nagradu za svoj spisateljski rad. Iako su njezini neodoljivi romani o Mumin trolovima bili ti koji su joj donijeli popularnost i vjerne obožavatelje diljem svijeta, Karavani djece, kako to opisuje prijateljici u jednom pismu. Njezini romani za odrasle i zbirke priča svjedoče o kvalitetnom autoru, koji svakim tekstom promišlja život, kao što to najbolje književnost uvijek i čini. Njezina je proza tankočutna, melankolična, a nikada patetična. To su riječi koje nude utjehu. Knjige o Muminima su zaigrane i fantastične, ali istovremeno govore o svakodnevnim odnosima među članovima obitelji i prijateljima. Sve njezine likove karakterizira nevjerojatna životnost, drskost u kombinaciji s ranjivošću, hrabrost u kombinaciji sa strahom. U Finskoj je poznata i kao slikarica i ilustratorica, što je bio njezin prvotni posao i poziv. Tako da se i njoj samoj činilo ironično da je na kraju ipak poznatija po svojim Mumin ilustracijama. Poslije ilustrirala čak i knjige Tolkiena i Lewisa Carrolla, nego po slikama na kojima je tako naporno radila. Tuve Jansson rođena je 1914. godine u Helsinkiju. Majka Sine Hammarsten Jansson, zvana Ham, bila je slikarica i ilustratorica, vrlo produktivna i poznata po svojim ilustracijama ne samo knjiga, nego i primjerice serije poštanskih maraka, a otac Viktor Jansson bio je kipar. Tuve je odrasla u bohemskom okružju s dva mlađa brata koji su također imali umjetničku crtu. Crtanje, slikanje, čitanje i rasprave o svemu od politike do svakodnevnih problema bio je stil života u njihovu kućanstvu. Otac Viktor bio je i poznat kao organizator ludih zabava u njihovu malom ateljeu i tako su djeca odrasla uz mnoge poznate umjetnike svojeg vremena i uvijek poticana da se umjetnički izražavaju. Tuve je opisala svoje djetinjstvo u romanu Kipareva kći u kojemu kroz oči djeteta prikazuje taj svijet u kojemu je majka tih, ali pravi zaštitnik i potpora, no otac taj za čijom se pohvalom žudi. Ovako otac opisuje žene. Kad je tata u trgovini, često je prisiljen čvrknuti žene po glavi zato što se one nikada ne mogu odlučiti što hoće i gnječe hranu i govore o politici na glup način. A isto mora učiniti i svaki put kad idemo u kino, zato što ne skidaju šešire. Teško je sa ženama. Otac je bio tipičan domoljub tog vremena i autoritativna osoba u obitelji, po mnogo čemu konzervativan i zadrt, što je izazivalo velike svađe s Tuve početkom rata kad je otac bio na strani Njemačke, a Tuve pacifist i imala je mnogo prijatelja Židova. Svađe su bile strašne i jako pogađale Tuve koja je uvijek pokušavala smiriti situaciju kako majka ne bi patila. Na kraju se odselila od kuće iako je bila beskrajno vezana za majku. I Tuve je rano počela pridonositi obiteljskoj blagajni crtajući ilustracije za dječje i omladinske časopise. Prvi su joj honorirani uratci objavljeni kad imala 14 godina. Nešto poslije počela je redovito crtati karikature, stripove i naslovnice za politički satirični magazin Garm, koji je bio izrazito proturatno nastrojen. Te su ilustracije i dan danas aktualne i dio opće kulture u Finskoj.
Ratno je vrijeme bilo strašno, obitelj je rascijepljena zbog očevih krutih političkih pogleda, živjela u siromaštvu i strašnoj neizvjesnosti, sa svakodnevnim vijestima o prijateljima koji su poginuli na bojištu. Majka Ham prehranjivala je obitelj neumorno radeći na ilustracijama i bila istovremeno svima oslonac, ali i žrtva. U to mračno doba kad su ljudi vrlo često pronalazili utjehu u alkoholu, Tuve je pokušala stvoriti svoj topao, idiličan svijet u koji bi mogla pobjeći i tako su nastale knjige o muminima, malenim stvorenjima koja nalikuju na nilske konje i žive u Mumin dolini. Lik Mumin trola rodio se još prije, često ga je rabila kao svoj potpis u garmu. U središtu je Mumin obitelj, tata, mama i sin Mumin trol, te njihovi prijatelji, raznolika šumska stvorenja koja su također sva bila temeljena na Tuvinim prijateljima. Prva knjiga objavljena je 1945. godine. S trećom knjigom o Muminima, Čarobnjakov šešir iz 1948. godine, kod nas objavljena u prijevodu Anke Katošić-Balen 2006. godine. Dolazi i prijevod na engleski jezik i nezapamćen svjetski uspjeh. Popularnost je donijela i proizvode nadahnute Muminima. Prve je figurice dizajnirala Tuvina majka, a Tuve je, na primjer, nacrtala ilustracije za vrećice Mumin bombona. Poznato je, recimo, da se samo u Finskoj na godinu proda nekoliko milijuna šalica s likovima iz Mumin knjiga. Nakon Tuvine smrti 2001. godine, kulturna elita Finske zamjerala je kompaniji koja drži prava na Tuvina djela zbog prodaje Mumin likova za sve moguće proizvode, što zasigurno nije nešto što bi Tuve htjela. Ona je pomno birala kome će dopustiti korištenje imena i odbila bezbrojne, vjerojatno vrlo lukrativne ponude. Jedna od najbizarnijih mogao bi biti upit tvornice koja je htjela nazvati higijenske uloške po popularnom liku Male Muj. Takvu veliku popularnost stekli su stripovi u Muminima koje je Tuve počela crtati za britanske dnevne novine The Evening News 1954. godine. Stripovi su posljedično objavljivani u 40 zemalja za otprilike 20 milijuna čitatelja. Crtala ih je 7 godina, a nakon toga ih je nastavio crtati njezin brat. Dok je istovremeno industrija Mumina samo sve više rasla, u Finskoj i Švedskoj rađene su kazališne predstave prema predlošcima iz knjiga. U Finskoj čak i Mumin opera. Ljubitelja artikala bilo je sve više, baš kao i hrpi pisama čitatelja koje je dobivala. Procijenila je da je dobivala oko 2000 pisama na godinu i na sva je prilično opširno i tankoćutno odgovarala jer je smatrala da je i to njezin posao. Netko iz obitelji ispričao je kako su pisma stajala u gomilama u njezinu ateljeu, klasificirana pod naslovom hitno, može pričekati i nemoguće. Krajem 60-ih u Švedskoj, Poljskoj, Njemačkoj i Sovjetskom savezu snimljeni su lutkarski filmovi o Muminima, a tada je stigao i prvi upit jedne japanske TV kompanije u vezi s pravima za moguću crtanu seriju. Tuve je dala dopuštenje, ali nije mogla nadgledati pojedinosti. Serija se pokazala kao veliko razočaranje. Mnogo je stvari promijenjeno, na primjer tata tuče Mumin trola i u Mumin dolini počne rat. Serija na kraju bila prikazana samo u Japanu, jer je Tuve zabranila međunarodnu distribuciju i poslije toga vrlo oprezno birala projekte. Tek će kasni japanski crtani filmovi, prikazivani na hrvatskoj televiziji, pronijeti točan glas o Muminima po svijetu. U Japanu je inače Mumin manija izrazito jaka, postoji čak i zabavni park posvećen Muminima, a kad je Tuve 1990. posjetila Japan, bila je dočekana kao hollywoodska zvijezda. Bilo je problema i s prijevodima knjige o Muminima. U Njemačkoj su, nažalost, još aktualni prijevodi prve četiri Mumin knjige iz 60. i 70. godina, kad se inzistiralo na pedagoškoj crti u knjigama za djecu i mnoge su stvari promijenjene i izbačene. Tuve nikako nije pedagoški pisac. Njezini su likovi ljudski, ali većinom dobrohotni i voljni saznati zašto je neko takav kakav jest. Tolerancija je zvijezda vodilja njezina svijeta. Nema krivog ponašanja i svi se imaju pravo osjećati kako se osjećaju. Ili kako to kaže Male Mu, kad si ljutit, onda si ljutit. Savršen primjer te otvorenosti priče su iz zbirke Nevidljivo dijete, koja se smatra jednim od bisera njezina stvaralaštva. U naslovnoj priči nevidljiva djevojčica živi s obitelji Mumina i malo pomalo postaje vidljiva. Na samom kraju dobije i lice, ali tek kad si dopusti da bude zločesta i zlurada, to jest potpuna osoba.
Nije ni čudo da se i danas pišu doktorati o njezinim likovima, i to ne samo iz književnosti, nego i iz psihologije i filozofije. Drugi je problem u nekim zemljama stvarala androginost njezinih likova. Hemul je odjeven u haljinu, lik Tutiki je žensko, iako izgleda kao dječačić u mornarskoj majici s nožem za pojasom. Mnogi likovi uopće nisu rodno definirani. Tuve je smatrala da takve stvari nisu važne i da je jedino što se broji kakva si osoba. I ona je stalno kršila norme svojeg vremena. Živjela godinama s jednim muškarcem, a da nisu bili vjenčani, što ju je u to doba svrstavalo u posrnule žene. Poslije je imala lezbijske avanture, zbog kojih je mogla završiti u zatvoru ili na psihijatriji. I nikada nije tajila svoj život s partnericom. Po mnogo čemu moglo bi je se smatrati ne samo slobodnim duhom, nego i feministicom. Naprimjer, 1939. godine proputovala je Europu sama, u doba kada to nije bilo uobičajeno za žene. I smatrala je da se žene ne bi smjelo titulirati gospođama ili gospođicama, jer ih to ponižava i svrstava u ladice, te da bi djeca trebala nositi majčino prezime. U kasnijoj fazi Mumin knjige nisu se više toliko temeljile na avanturama, nego na međusobnim odnosima među likovima i bavile su se pitanjima osobnih sloboda. U zadnjoj knjizi serijala, Kasno u studenom, Mumin obitelji ni nema. Knjiga govori o njihovim prijateljima koji su ih došli potražiti u njihovoj napuštenoj kući i sada čekaju da se vrate. Bio je to Tuvin oproštaj od Mumina, a i od svoje majke. Jer kad Mumin mame više nema, ni Mumin dolina ne može biti ista kao prije. Posljednje dvije knjige nisu objavljene na hrvatskome, sve ostalo objavio je VBZ. Svoj opus za odrasle počela je već spomenutom knjigom Kipareva kći, a možda je najveće priznanje doživjela knjigom o ljetu, koju je u Hrvatskoj objavila naklada Pelago 2010. godine. To je knjiga koja se redovito spominje kao omiljena knjiga mnogobrojnih pisaca. Tiha, nevjerojatno dirljiva i mudra priča o suživotu bake i njezine unuke na malenom otoku. Nema tu nikakvih velikih pustolovina ili sukoba. Baka se pokušava nositi s problemima poodmakle dobi, dijete pokušava shvatiti što uopće znači život. Igraju se, izmišljaju priče, ali vode i ozbiljne razgovore o smrti, Bogu, vremenu, starosti i mladosti. U ZKM-u je prije nekoliko godina igrala predstava zasnovana na knjizi, koja je sjajno primljena. I u njezinim kasnijim knjigama likovi su vrlo često starije osobe koje pokušavaju shvatiti i razvrstati svoje osjećaje, što je uvijek prikazano s dozom humora i proplamsaja bijesa. Čak i danas u književnosti vrlo rijetko možemo pronaći autentične, briljantno napisane likove starije dobi, koji nisu prikazani jednostrano ili svedeni na karikature. Čini se da je i u tome Tuve Jansson bila ispred svojeg vremena. Ili, kako je to veliki finski filozof i političar Atos Virtanen napisao u pismu nakon što je pročitao Kiparevo kći, nadam se da ćeš nastaviti pisati o svojem životu. Ti pišeš za sve naraštaje. Ja sam sada na putu da doživim 100, ali dok tebe čitam, osjećam se kao 10-godišnjak. A ti si svake dobi, i najmlađa i najstarija, i uvijek na početku života koji si već mnogo puta proživjela. Postoji kratka i precizna riječ za takve kao ti. Genije.

0: Mačka. Mačkica je bila jako malena kad su je dobili i mogla je piti mlijeko samo iz bočice. Hvala Bogu, Sofijina je bočica još uvijek bila na tavanu. Mačkica je isprva ležala u pletenoj navlaci za grijanje vrća za kavu, ali kada je prohodala, počela je spavati u kolibici, u Sofijinom krevetu. Imala je i svoj poplun koji je stajao uz Sofijin. Bio je to mali sivi mačak koji je brzo rastao. Jednog je dana napustio kolibicu i preselio se u kuću, gdje je provodio noći ispod kreveta u lavoru za pranje suđa, već tada je bio svojeglav. Sofija bi ga odnijela natrag u svoju kolibicu, radila sve moguće, ne bi li mu se umilila. Ali što ga je više voljela, to se mačak brže vraćao u lavor. Kad bi se lavor prepunio, mačak bi počeo glasno mjaukati i tada bi netko morao oprati suđe. Zvao se Mapetit, a zvali su ga Mape. Čudno je to s ljubavlju, rekla je Sofija. Što više nekoga voliš, to si mu manje drag. To je potpuno točno, složila se baka. I što onda da čovjek radi? Nastavi voljeti, rekla je Sofija prijetećim glasom. Voli sve gore i gore. Baka je uzdahnula i nije ništa rekla. Mapea je nosila na sva lijepa mjesta koje bi se mački mogla sviđati, a on bi se osvrnuo oko sebe i otišao svojim putem. Davila ga je grljenjem i on bi sve pristojno podnosio, a onda se zavukao u lavor. Povjeravala mu je najveće tajne, a on bi okrenuo glavu s tim žutim očima od nje i činilo se da tog mačka ništa na svijetu ne zanima osim spavanja i jela. Znaš što, rekla je Sofija. Ponekad mislim da mrzim Mapea. Nemam ga više snage voljeti. Mislim na njega cijelo vrijeme. Tjedan za tjednom Sofija je slijedila mačka. Nježno mu je pričala i tješila ga i pokazivala razumijevanje i samo je jednom izgubila strpljenje i zaurlala i povukla ga za rep. Tada je Mape frknuo i zavukao se ispod kuće, a nakon toga je imao bolji apetit i spavao još duže nego obično, umotan svojom nedodirljivom mekoćom, šapicom prislonjenom na njuškicu. Sofija se prestala igrati i počela imati noćne more. Nije mogla misliti ni o čemu drugome nego o mački, koja nije htjela biti privržena. A Mape je rastao i postao mršav i divlji mali mačak i jedne se lipanjske noći nije vratio u svoj lavor. Ujutro je ušao u kolibu i protegnuo se. Prvo prednje noge, uzdignute stražnice, a onda stražnje noge. Zažmirio i počeo oštriti kandže na stolici za ljuljanje. A onda je uskočio u svoj krevet. Bio je smireno superioran. Počeo je loviti, pomislila je baka. Bila je u pravu. Već sljedećeg jutra mačak je ušao i stavio malu sivo-žutu ptičicu na prag. Vratio je bio vrlo praktično odgrižen i nekoliko je crvenih kapljica krvi lijepo ukrašavalo svjetla perca. Sofija je probljedila. Netrimice je promatrala ubijenu pticu. A onda je prošla pokraj ubojice Mapea sitnim, nakrivljenim koracima, okrenula se i izjurila van. Kasnije je baka spomenula tu neobičnu stvar da divlje životinje, na primjer mačke, ne razumiju razliku između štakora i ptice. Onda su glupe, odrezala je Sofija. Štakor je odvratan, a ptica je lijepa. Neću razgovarati s Mapeom 3 dana. I više nije razgovarala sa svojim mačkom. Svake je noći mačak odlazio u šumu, a ujutro bi donio svoj plijen do kolibe da mu se dive i svaki put bi pticu bacili u more. Malo kasnije Sofija bi stajala ispred prozora i vikala: mogu li ući? Jeste li maknuli leš? Kažnjavala je Mapea i uvećavala vlastitu bol otrovnom grubošću. Ponekad je znala viknuti: jeste li oprali mrlje od krvi? Ili: koliko je danas ubijenih? I jutarnje kave više nisu bile kao prije. Svima je pao kamen sa srca kad je Mape konačno naučio sakrivati svoje zločine. Jedna je stvar vidjeti lokvicu krvi, a sasvim druga samo znati za nju. Mapeo je vjerojatno dosadila sva ta strka i vika, a možda je mislio da obitelj jede njegove ptice. Jednoga jutra dok je baka pušila svoju prvu cigaretu na verandi, pao joj je cigaršpic i otkotrljao se kroz pukotinu među podnim daskama. Baka je podigla jednu dasku i imala što vidjeti. Niz lijepo izgriženih Mapeovih ptičica. Naravno, znala je da je mačak nastavio loviti i da ne može prestati s time, ali kada joj se sljedeći put krenuo maziti oko nogu u prolazu, povukla se i prošaptala: "Lukavi vraže!" Njegova zdjelica s bodorkom stajala je netaknuta kod stuba i privlačila muhe. "Čuj," rekla je Sofija, "da se Mape barem nikada nije rodio. Ili da se barem ja nikada nisam rodila. To bi bilo puno bolje."
1: "Znači još uvijek ne razgovarate?" pitala je baka.
0: "Ni riječi," odgovorila je Sofija. "Ne znam što da radim. A nema nikakvog smisla da mu oprostim kad njega nije briga."
1: Baka nije znala što da kaže.
0: Mape je postao divlji mačak koji je rijetko ulazio u kuću. Bio je iste boje kao i otok. Svjetlo sivo smeđ s prugastim nijansama poput stijena ili mrljica sunčeve svjetlosti po pjeskovitom morskom dnu. Dok bi se šunjao po livadi uz obalu, izgledalo je kao da vjetar prolazi kroz travu. Satima je znao čekati u guštiku. Nepomičan obris, dva šiljata uha koje su se ocrtavala na zalasku sunca, odjednom bi nestala. A onda bi nešto zapištalo, samo jedan jedini put. Uvlačio bi se ispod grana, promočen od kiše i mršav kao crtica, i zadovoljno se prao kada bi sunce izašlo. Bio je u potpunosti sretan mačak, ali nije dijelio svoju sreću ni sa kime. Kad su dani bili vrući, kotrljao se niz glatko brdo, ponekad bi jeo travu ili iskašljao klupko svojih dlaka u miru, kako to već mačke rade. A što je radio ostatak vremena, nitko nije znao. Jedne su subote ljudi iz Övergorda došli na kavu. Sofija se spustila do obale i promatrala njihov čamac. Bio je velik i pun vrećica, kanistara i košara, a u jednoj od košara mjaukala je mačka. Sofija je podigla poklopac i mačka ju je liznula po ruci. Bila je velika i bijela, široka lica. Sofija ju je podigla i odnijela na kopno, a mačka cijelo vrijeme nije prestajala presti.
2: "A tako, pronašla si mačku," rekla je Ana iz Övergorda. "Dobra je to mačka, ali miš je ne podnosi, pa smo je mislili dati inženjerovoj obitelji."
0: Sofija je sjela na krevet s tom teškom mačkom koju je cijelo vrijeme prela u naručju. Bila je meka, topla i poslušna. Bez problema su sve sredili. U zamjenu su dobili bocu ruma. Mapea su uhvatili i nije ni shvatio što se događa prije nego što je čamac Övergordovih već bio na putu prema selu. Nova se mačka zvala Svante. Svante je jeo bodorke i volio se maziti. Preselio se u kolibicu i spavao svake noći u Sofijinom naručju, a svakog bi jutra dolazio na jutarnju kavu i nastavio spavati u krevetu pokraj peći. Kad je bilo sunčano, kotrljao se po toplim stijenama.
2: "Ne tu!" povikala je Sofija. "To je Mapeovo mjesto."
0: Odnijela je mačku malo dalje, ova ju je liznula po nosu i poslušno se kotrljala na novom mjestu. Ljeto je postajalo sve ljepše. Dugi niz mirnih, plavih ljetnih dana. Svake noći Svante spavao nosa prislonjenog u Sofijin obraz.
1: "Čudna sam ja," rekla je Sofija. "Ovo lijepo vrijeme već mi je dosadilo."
0: "Stvarno?" rekla je njezina baka. "Onda si ista kao tvoj djed. I on je volio oluje." Ali prije nego što se stigla raspričati o djedu, Sofija je otišla svojim putem. Nedugo poslije toga počelo je puhati, isprava pomalo tijekom noći, a ujutro već je puhao pošten jugozapadnjak koji je štrcao morsku pjenu preko cijele uzvisine.
2: "Probudi se," prošaptala je Sofija. "Probudi se, ljubavi moja, oluja je."
0: Svante je preo i protegnuo svoje šapice tople od spavanja u svim smjerovima. Plahta je bila puna mačije dlake.
2: "Ustaj," povikala je Sofija. "Oluja je."
0: Ali mačka se samo okrenula na svoj veliki trbuh.
2: Tu se Sofija odjednom strašno razljutila i šutnula vrata i izbacila mačku van na vjetar i vidjela kako su joj se uši spustile i zaurlala: "Lovi! Učini nešto! Budi mačka!" A onda je briznula u plač i otrčala do gostinske sobe i zalupala na vrata. "Što je sada?" rekla je baka.
1: "Hoću natrag Mapea!" vikala je Sofija.
2: "Pa znaš gdje je on?" rekla je baka.
1: "Užasno je to," rekla je Sofija ozbiljno. "Ali Mape je taj kojeg volim."
2: I tako su ponovno zamijenili mačku.

Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program. Priče iz romantizma. Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Dobrodošli u još jednu emisiju Priča iz romantizma. S vama je urednica Ana Boban, a za tonskim pultom je Toni Bertović. U današnjoj emisiji donosimo snimku s poljskog festivala Eufoni, međunarodnog festivala centralne i istočne Europe. 14. studenog 2025. u baroknom Kraljevskom dvorcu u Varšavi održan je koncert s odabranim solo pjesmama Frederika Chopina, često zanemarenim dijelom opusa ovoga skladatelja najpoznatijeg po klavirskim dijelima. Ovo su pjesme koje, poput intimnog dnevnika, odražavaju različite slike svoga tvorca. Kao tekstualni predložak, Chopin je uvijek posezao za pjesmama poljskih pjesnika, najčešće njegovih suvremenika koje je osobno poznavao. Između Chopinovih solo pjesama izvedena je glazba iz gudačih kvarteta poljskih skladatelja s početka 19. stoljeća. Tako su se među pjesmama smjestili odabrani stavci gudačkih kvarteta Jozefa Elsnera i Stanislava Moniuška, te fantazija Frančišeka Lesela i Karola Krupinskog. Prvi od stavaka je Largo Allegro iz gudačkog kvarteta u S-duru Jozefa Elsnera, jednog od prvih poljskih skladatelja koji je u svoju glazbu utkao elemente poljske tradicijske glazbe.

Bio je to Largo Allegro iz gudeškog kvarteta u S-duru Josefa Elsnera, skladatelja ranog poljskog romantizma. Slušali ste ga u izvedbi kvarteta Equilibrium. Nastavljamo s pjesmom Frederika Chopina Proljeće u izvedbi sopranistice Olge Pasičnik. Nakon nje Fantazija Frančišeka Lesela.

Bila je to fantazija Franciszeka Lesela, poljskog skladatelja ranog romantizma. U nastavku slijedi solo pjesma Frederika Chopina, Mojoj ljubavi, nakon toga Andantino Stanislava Moniuška.

Bio je to Andantino iz prvog kudeškog kvarteta u D-molu Stanislava Moniuška, nakon Chopina najpoznatijeg poljskog skladatelja koji je djelovao sredinom 19. stoljeća, a nazvan je ocem poljske nacionalne opere. U nastavku vraćamo se pjesmama Frederika Chopina, koji je svoj opus posvetio gotovo isključivo intimnim glazbenim formama, većinom klavirskim minijaturama. U nastavku slušamo litavsku pjesmu, prevedenu s litavskog na poljski, a koja sadrži litavsku tradicijsku melodiju. Nakon nje, skerco Stanislava Moniuška.

Slušali ste tri izvedbe, pjesmu Želim ono što nemam Frederika Chopina, zatim stavak finale iz prvog gudečkog kvarteta u D-molu Stanislava Monijuška, te rondo iz gudečkog kvarteta također u D-molu Jozefa Elsnera, skladatelja ranog poljskog romantizma. U nastavku slijede dvije pjesme Frederika Chopina, Prevrtljiva sluškinja i Glasnik. Nakon njih nastavljamo sa stavcima iz gudečkih kvarteta Jozefa Elsnera.

Slušali ste dvije pjesme Frederika Chopina, Prevrtljiva sluškinja i Glasnik. Nakon njih Rondo Allegro iz gudečkog kvarteta u D-molu Josefa Elsnera. U nastavku poslušajte pjesmu Ljubavnici Frederika Chopina, nakon nje Fantaziju Karola Kazimierza Krupinskog.

Slušali ste Fantaziju u C-duru Karola Kazimierza Krupinskog. Kao posljednja točka na programu izvedena je Chopinova prva solo pjesma Djevina želja.

0: Bila je to druga sonata za klaviru u bemolu Frederika Chopina u izvedbi Branke Musulin. Ovime završavamo još jednu emisiju Priča iz romantizma. Emisiju je uredila i vodila Ana Boban, a snimio i tonski obradio Toni Bertović. Poštovane slušateljice i slušatelji, srdačan vam pozdrav. Do slušanja.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
2: Dea, čekaj!
3: Jelena Hadžimanev.
4: Kira!
2: Je li ovo vaš pas?
4: Kira! Nosi!
3: Šetači pasa.
2: Curica ili dečko?
5: Cure!
6: Evo je! Evo je! Znao sam da ću je vidjeti.
5: A on?
6: Toto. A? Mješanac. Moj mali smrad.
7: Opet sam se zaljubio!
1: U četvrtak od 18 sati na trećem programu Hrvatskoga radija.
6: Trči! Želi da je lovim! A ulovit ću te ljubo!

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Era bestsellera.
2: Era bestsellera.
3: Dobar dan, poštovani slušateljice i poštovani slušatelji. Dobrodošli u Eru bestsellera, emisiju koja se bavi autorima, knjigama i knjižnim fenomenima o kojima se priča. A danas ćemo se baviti i razgovarati o autorici koja je trenutno jedna od najvećih literarnih zvijezda. Mogli bismo reći zapravo da je senzacija, i to svjetska senzacija. Također moramo reći da je ona i svojevrstan kulturni pop fenomen, jer je faktički upravo ona jedna od utemeljiteljica cijelog jednog literarnog žanra, romantasija, žanra za kojim su, doista tako možemo reći, poludile čitateljice širom svijeta. Autorica o kojoj ćemo danas govoriti zove se Sarah J. Maas, a njezini knjižni serijali Prestolje od zraka, Dvor trnja i ruža te Grad polumjeseca prodani su u, pazite sad, nevjerojatnih 75 milijuna primjeraka i prevedeni su na više od 40 jezika. Mahom oba serijala, i Prijestolje od stakla i Dvor trnja i ruža, mogu se pronaći u hrvatskim prijevodima, dok na knjige i serijala Grad polumjeseca u načelu na hrvatskom još čekamo. Samo ove godine u našim knjižarama i knjižnicama osvanula su tri njezina naslova, Ubojičina oštrica, koja je svojevrstan predroman iz ciklusa Prijestolje stakla, te Dvor krila i propasti, te Dvor mraza i zvjezdane svjetlosti. O Sarah J. Maas može se misliti ovo ili ono, ali joj se ne može poreći hiperproduktivnost, i to hiperproduktivnost koja zarad sama sebe nije žrtvovala razmjerno visok standard pisanja, koji je u njezinu slučaju, nota bene, kako su se njezine knjige redale, bio sve viši. To su joj priznali i mnogi svjetski kritičari. O Sarah J. Maas, njezinim brojnim romanima te začudnim fantastičnim svjetovima i likovima koje kreira, te uopće o njezinoj poziciji u kontekstu moderne komercijalne svjetske literature, razgovarat ću s našim današnjim gostima. Sa mnom je u studiju Anja Franjić, prevoditeljica i urednica u nakladničkoj kući Fokus, a na telefonskoj liniji u Rijeci čeka nas pisac i prevoditelj Igor Rendić, koji je roman Ubojičina oštrica i preveo na hrvatski. Poštovani dragi gosti, dobar vam dan.
4: Dobar dan.
5: Pozdrav.
2: Era bestsellera.
3: Sarah J. Maas rođena je 5. ožujka 1986. godine u Njujorku. Posvojeno je dijete, a roditelji i posvojitelji su joj majka katolkinja i sutkinja, te otac židov i korporativni odvjetnik. Odrastala je i odgojena je u židovskoj tradiciji. Pohađala je najprestižnije njujorške privatne škole, a diplomirala je na koleđu Hamilton, i to kreativno pisanje te religijske studije. Pisati je počela već sa 16 godina, i to, kako kaže, da bi pobjegla od svojih svakodnevnih tineđerskih problema. Svoje prve radove objavljivala je na platformi fictionpress.com, a već je ondje stekla nevjerojatno brojnu sljedbu fanova, a kada je potpisala svoj prvi nakladnički ugovor s uglednom kućom Bloomsbury Publishing, te objavila prvu knjigu iz serijala Prijestolje od stakla, njezina je popularnost doista eksplodirala i moglo bi se reći da i danas samo raste. U svakom slučaju, u tome je značajno pomogao i TikTok, gdje hashtagovi vezani uz nju imaju milijarde pregleda. E sad, da čujemo naše goste. Evo, prvo da čujemo Anju. Anja, sjećate li se kada ste prvi put čuli za Sarah J. Maas? Jeste li tada mogli uopće pretpostaviti razmjere njezina uspjeha, to jest uspjeha svih njezinih serijala? I kakvi su vam bili početni dojmovi kada ste je počeli čitati?
4: Pa zapravo sam za nju čula davno, još prije nego što sam počela raditi u izdavaštvu, međutim to nije bilo u razmjeru u kojem je ona sad popularna. Zaista nisam mogla slutiti da će postati takav globalni fenomen. A, mislim, od prve stranice Prijestolja od stakla vam je jasno kakav vas roman čeka. Tu zatječemo ozloglašenu ubojicu koja je u rudnicima soli i bori se za svoje preživljavanje. Za to vrijeme to je bilo zaista nešto novo i jako uzbudljivo, što vas zaista tjera da okrećete stranicu dalje.
3: Da čujemo Igora. Igore, da li ste sa Sarom J. Maas susjeli kad ste počeli prevoditi Ubojičinu oštricu ili možda ranije?
5: Prevođenje Ubojičine oštrice je bilo prvi put da sam čitao baš njen roman, ali za nju znam već jedno sigurno 10 godina. Baš to, kad se Prijestolje od stakla bilo počelo praviti. Počelo privlačiti ogromnu pažnju kao serijal na engleskom. Mene je tad kao čitatelja fantazija već došlo bilo do mene, a onda sa ovim Dvor Ruža i Trnja, ako se nevaram, da, tako Ruža je. I Trnja, tu se baš, tu kad se zacementirala, tu više niste mogli biti u čitateljskim krugovima, a da barem ne znate za nju.
3: Uh-huh. Anja, Sara J. Maas objavila je doista zapravo nevjerojatan broj knjiga, raspoređen dakle u nekoliko serijala. E sad, zadatak nije posve lagan, možete li za naše znatiželjne slušateljice i slušatelje u nekoliko rečenica, ako je to uopće moguće, otkriti elementarno o svakom od tih serijala, što ih povezuje, a što ih razlikuje?
4: Pa, u Prijestolju od stakla, kao što sam već rekla, zatječemo našu heroinu, protagonisticu, Selenu, u rudnicima soli gdje je na robijanju jer je ozloglašeni ubojica. I sad kako priča se nastavlja, ona otkriva što joj je zapravo sudbina, otkriva jedan posve novi svijet koji je do tad bio stran i hrabro se suočava sa svim nedaćama i problemima koji dolaze. Dvor Trnja i Ruža, naša protagonistica je Fejre, ona je siromašna lovkinja koja zapravo prehranjuje svoju obitelj sama i kad se uputi jednog dana u šumu ubiti životinju kako bi prehranila obitelj, ubije vuka i to dosta posebnog vuka. I ta će ju smrt odvesti u vilenjačke krajeve. Sad, ta dva serijala su slična, ajmo to tako reći. Međutim, Prijestolje od stakla bih rekla da je više epska fantastika. Uh-huh. Tu imamo pregršt likova, puno tih sporednih koji će kasnije postati važni. Jako se puno lokacija spominje, jako puno pripovjednih niti koji će kasnije se povezati u zajedničku cjelinu. Dvor Trnja i Ruža bih rekla da je više klasični romantezi. Intimnije, što se razmjera i skale tiče, i ljubavna priča je možda tu puno značajnija nego u Prijestolju od stakla. Ali oba serijala krase tipična obilježja za Saru J. Maas, što su brze radnje, akcije, razrađeni likovi, čak i humor, mm-hmm. karizmatični likovi.
3: U kakav nas uopće svijet uvodi Sara J. Maas u svojim serijalima? Po čemu se taj svijet koji mnogi nazivaju i Maasversom tako i toliko, po čemu on poseban? Što njezine serijale razlikuju od recimo fantastičnih starijih serijala poput na primjer Tolkienova Gospodara prstenova, da navedemo nešto od neupitnih klasika unutar doista široko zahvaćenog pojma fantasy, ili pak da se u povijesti dovučio malo bliže, pa recimo što ih razlikuje od Igara prijestolja George R. R. Martina i što ih naravno povezuje, možda da čujemo Igora kad je riječ o Tolkienu i George'u R. R. Martinu.
5: Pa, ja mislim da Tolkien i Martin i Sara J. Maas svi zajedno jako puno polažu na izgradnju svijeta, ono što volimo reći world building. Ali mislim da tu svakako je razlika što Tolkien je išao nemjerljivo više u dubinu od Martina i od Sara J. Maas. Uh-huh. I kod njega je jako velik naglasak na tom svijetu, na toj ono mitološkoj razini od samog postanka svijeta. Tolkien jako puno polaže na jezik i sve. Kod Sara J. Maas je, koliko god je i dalje, svijet je bogat, ali puno je više fokus tu na to svijet u kojem se lik kreće. Mm-hmm. I kako ona utječe na njega i kako on utječe na nju. Tako da su to sve ostale onako pobacano, mm-hmm. da bude intrigantno, ima nešto tamo iza brda.
3: Da.
5: A razlike usporedbe recimo Martin i Sara J. Maas, ja bih rekao da kod Sara J. Maas i kod Martina sivi likovi su jednako zastupljeni, samo nekako mi se čini da Sara J. Maas ipak trudi imati malo više simpatičnih likova.
3: Simpatičnih sivih likova, jel?
5: Simpatičnih likova. Martin baš voli nagaziti, da se tako izrazim po tome kako ljudi mogu biti grozni i užasni. Ja sam barem u ovom što sam provodio malo više pozitivnijeg pogleda nekako vidio.
3: Znači manju.
4: Pa je, zapravo, Masica ima tu tendenciju da svojim likovima nameće gubitke, patnje, traume i to, ali uvijek nekako piše iz pozicije nade, što kod Martina zaista nikome nije zajamčena ni sreća, ni da će dobiti sretan kraj, ni ništa. Ono što bih rekla, tipa za Tolkiena, on ima te velike teme, dobro i zlo, hrabrost, požrtvovnost. Ono što je tipa specifično baš za Saru J. Maas i možda taj romantasy kao žanr je i ta psihološka karakterizacija samih ženskih likova, što je kao i, dajmo reći, neka i sad postala i odrednica tog žanra. No, mislim da su svi troje jako različiti i hvala Bogu zato imamo toliko opcija da svatko može pronaći nešto za sebe.
3: Da. Ajde, samo brzinski ako možemo, dakle još jedan put naglasimo, kod Sarah J. Maas žene su glavne junakinje. Kakve su to žene? Kako ih portretira?
4: Pa one su iznimno snažne, no prije svega su samostalne. Uh-huh. I imaju ta svoja unutarnja previranja i, kao što sam već rekla, i traume, i događaju im se situacije. Događa se i da donesu pogrešne odluke, no ono što ih sve zapravo decidira je to što ih pokreće neka unutarnja snaga. One kad i padnu, se uzdignu i nastavljaju dalje. Isto je tako, su to žene koje pokreću akciju, koje nose odgovornost pa za cijeli svijet na svojim plećima i ne odustaju od toga. Što ajmo reći, isto jedna novina u svijetu fantasy koja je prije manje više bio za, iz muške perspektive, za muške čitatelje. Uh-huh. A ovdje su ženski likovi jako, jako izgrađeni. I sad, ono što je isto prije bila tendencija u fantasyu, možda kad se pišu snažni ženski likovi, je to da ih se prikazuje kao bezosjećajne. To ovdje nije slučaj. Znači, ženski likovi kod Sarah J. Maas su jednako i ranjivi, su osjećaju empatiju i baš im je to isto jedna pokretačka snaga, zato što im je toliko stalo do svijeta koji nastoje spasiti, da ih i to animira da idu dalje, da napreduju unatoč tim gubicima.
3: A muški likovi?
4: Muški likovi su isto nevjerojatno razrađeni u ovim romanima. Mm-hmm. Prije ste imali muške likove koji sve drže u sebi, koji se nikome ne povjeravaju, imaju odgovornost za cijeli svijet, ali to ostaje na njima. A ovdje su muški likovi također dobili jedno novo ruho. Dobili su zapravo dopuštenje da osjećaju svu lepezu emocija, da su u ravnopravnom odnosu sa svojim partnericama, da donose zajedno, da donose odluke, da i dalje su oni snažni, dalje su oni jako moćni, naravno da su jako i privlačni u svemu tome.
3: Naravno, to je dosta bitna karakteristika.
4: Ne može bez toga. Ali više ta njihova i agresivnost, ako postoji, ona je više u službi zaštite. Znači, isto tako donose pogrešne odluke, ali uvijek se nekako to bude u tandemu sa njihovim ženama.
3: Igore, da čujemo vas, ženski, muški likovi. Kako ste ih vi doživjeli, naravno onome što ste prevodili?
5: Da sad ne ponovim sve što je moja urednica rekla, što mi se apsolutno slažem. Ono što je mene apsolutno zapalo bilo za oko jest to da svijet u kojem se odvija radnja ubojične oštrice i dalje je poprilično jasno patrijarhalan, jer način na koji se postavljeno odmah je jasno. Međutim, tu se jako dobro vidi kako i to na muškarcu u tom svijetu jednako negativno može utjecati. Mm-hmm. I to mi se jako bilo svidjelo, jer da, junakinja naša ima problem, suoči se s problemima s kojim se nužno ne bi možda suočila da je muškarac, ali neki muškarci koji su u njenoj, ona kao plaćena ubojica, koji su njenoj branši, da se tako izrazim, isto tako je tu poprilično jasan nekakva hijerarhija i isto tako se vidi da ni oni neće biti nužno pošteđeni od nekih stvari samo zato jer, eto, nisu istog roda. A ženski likovi, ono što je meni apsolutno zapravo bilo za oko, što ja inače volim kod ženskih likova u fikciji generalno, ne samo odlučnost, glavna junakinja u ubojičinoj oštrici, naročito, mislim, samo preskilje od stakla, ima tu jednu divnu tvrdoglavost, gdje često joj ne ide nužno uvijek na dobro, ali ne da se. Mm-hmm. Čak i kad je apsolutno najgore,
3: da. Što bi se reklo, nema predaje. Jel? Zanimljivo je, dakle, vi ste isto nešto spomenuli, da Prestolje od stakla kao serijal počiva, ako tako možemo reći, na parafrazi priče o Pepeljugi, koja ovdje nije sluškinja, nego, dakle, plaćeni ubojica, dok serijal Dvor trnja i ruža u svojim temeljima također ima svoju vrstnu paradigmatsku priču o ljepotici i zvijeri. Anja, koliko vam je osobno koliko su vam osobno te parafraze zanimljive i uzbudljive?
4: Pa jako zanimljive. Zapravo svi smo odrasli na tim pričama, svi smo naučeni da učemo neke pouke iz tih priča. I onda kad imate jednu autoricu poput Sarah J. Maas koja uzme to kao neku polazišnu točku, a onda krene u posve neočekivanom smjeru i zapravo krene na opačke cijelu paradigmu, to je jako uzbudljivo za čitatelje, zato što imate dva, u jednom imate i ono poznato i ono novo, najbolje od oba svijeta, ajmo reći.
3: U eri bestsellera običaj je da naši gosti biraju sami glazbu koju ćemo puštati u emisiji. Neka prva pjesma bude po izboru Anje Franjić. Anja, što ćemo čuti?
4: Čućemo Cosmic Love, Florence and the Machine. To je zapravo pjesma koja je inspirirala autoricu o kojoj danas govorimo za jednu posebnu scenu u serijalu Dvor trnja i ruža, kada zvijezde padaju, ali o tome će čitatelji, nadam se, čitati.
3: Naravno, slušamo.

0: Poštovani slušateljice i poštovani slušatelji, i dalje se nalazite u jednoj, nadamo se, vrlo zanimljivoj eri, eri bestsellera, emisiji posvećenoj knjigama, autorima i knjižnim fenomenima o kojima se priča. A danas pričamo, razgovaramo o svjetovima u kojima vladaju neustrašive samosvjesne heroine, besmrtni ratnici, opasna magija i sudbinske ljubavi. Ili jednostavnije rečeno, danas razgovaramo o Sari J. Maas, autorici koja je faktički osmislila cijeli jedan žanr, dakle romantasy, autorici koja svojim knjigama iz nekoliko serijala sada već godinama redovito zaposjeda prva mjesta na svim relevantnim svjetskim top ljestvicama najprodavanijih knjiga. Sa mnom je dalje u studiju Anja Franjić, prevoditeljica i urednica u nakladničkoj kući Fokus, dok je na telefonskoj liniji pisac i prevoditelj Igor Rendić, koji je roman Ubojičina oštrica, Sari J. Maas, relativno novi roman i novi prijevod, preveo dakle na hrvatski. Kada govorimo o fantasy i romantasy serijalima, obično se kaže da takvi serijali nisu baš posve jednostavni za prijevod. Sadrže po logici stvari mnoge u stvarnom svijetu nepoznate pojmove. Igore, kakav je uopće jezik Sari J. Maas, posebice u Ubojičinoj oštrici? Koliko je bilo teško prevoditi na hrvatski? Jesu li postojale neke riječi, neki pojmovi, neke situacije koje su vam zadale malo glavobolje?
1: Nije bilo glavobolje, nije bilo problema. Sara J. Maas piše jako tečno, jako pitko, ali bez da žrtvuje nekakvu ljepotu jezika. Ima tu i lijepih rečenica, lijepe konstrukcije, koristi pun spektar vokabulara, ali sve to jako tečno. Uopće se ne mora, nisam se morao ni kao čitatelj, ni kao prevoditelj probijati kroz tekst i razmišljati kako sad ovu situaciju spasiti, prevesti.
0: Niste morali izmišljati neke nove pojmove, tako da nije bilo potrebe.
1: Pa, ja sam u prijevod Sari J. Maas uletio nakon što je više mojih kolega i kolegica.
0: Tako, koji su već nekako pojmove osmislili, jel?
1: U tabelu put, da, tako da. Na to sam, hvala Bogu, zahvalan, to i sam znam koliko je problem velik kad si prvi koji mora novu terminologiju raditi. Ali ne, nije. Ali čak i stvari koje kolegice i kolege jesu bili rješavali, nije bilo ništa ekstra kompleksno. To su većinom samo geografski pojmovi, poneki termini iz svijeta, ali sve se to da riješiti.
0: Igor, ostanimo još malo kod Ubojičine oštrice. Gdje taj roman treba smjestiti u svekoliki opus Sari J. Maas i o čemu je zapravo u njemu riječ? Ja ću samo reći kako zapravo i faktički govorimo o pet priča, zar ne?
1: Da, pet dužih priča ili kraćih novela, sad gdje povlačite crtu, koje su u stvari prikol za Prijestolje od stakla. Uh-huh. E sad, knjige su, u stvari te priče, su napisane dosta kasnije od samih romana, tako da tu i sad se vodi onaj klasična rasprava među čitateljima kad ih čitati. Da li nakon što pročitate cijeli serijal pa dobiti malo njene priče od ranije ili možda krenuti s prvim. Ja moram reći da se meni čini da bi ovo bio i sasvim zanimljiv početak, to je prva točka s kojom bi se neko susao sa Sarom J. Maas, jer način na koji Ubojičina oštrica, kad ju gledamo kao knjigu, znači kao zbirku tih pet priča, koje svaka jesu svoja cjelina, ali tvore jedan narativni luk, tamo gdje ona počne u prvoj priči i gdje ona vrši u zadnjoj, je samo po sebi već zanimljiv razvoj i svijeta i lika, a mislim da u trenutku kad čitatelj završi sa Ubojičinom oštricom, neće uopće imati problema ni zadrške krenut prema prvoj knjizi Prijestolje od stakla, što pretpostavljam da će i da Janja može potvrditi da je jako dobro isplanirano.
0: Da čujemo Anju. Anja, evo, baš zanimljivo pitanje postavio Igor. Kada čitati Ubojičinu oštricu? Za one koji još nisu se susreli sa Sarom J. Maas, a recimo budu nakon ove emisije.
2: Pa vode se polemike. Mislim, meni se osobno isto čini da je dobro započeti s njom. Jer neke situacije i neki likovi, neka mjesta koji su sada možda sporedni će kasnije u cijelom serijalu imati puno važniju riječ. Pa je ovo jako dobar kontekst za cijeli serijal.
0: Uspjeh stare Jay Maas nerijetko se tumači činjenicom da je ona nevjerojatno vješto spojila temeljne postavke romantičnih ljubića s fantazijem i na neki način je dodatno zacementirala, dakle, po treći put ili peti put u ovoj misli ću reći, novi žanr o kojem je danas zapravo riječ, a to je romantasy. Sam termin i tekako su popularizirali i BookTok i Bookstagram. Sviđa li vam se taj termin? Prihvaćate li ga kao legitiman i koje bi možda bile bitne značajke, Anja?
2: Pa meni se termin baš sviđa, a književnost je onako prepuna žanrovskih hibrida, što je super, zato što svatko na kraju dana može pronaći nešto za sebe. Termin je po meni baš pogođen, zato što je za cijeli žanr je jednako bitna i ta fantastična podloga, no kao i ljubavna. Znači, ljubavni odnos također u neku ruku pokreće radnju, isprepleten je s političkim intrigama, sa spletkama, sa drevnom magijom. Jedno bez drugoga, ajmo reći da ne idu. To nije kao da ste uzeli klasičan ljubić i ubacili u njega vilenjaka. Nego jedan i drugi aspekt drže vodu i imaju svoju težinu u njemu. Također se putem te ljubavne priče likovi razvijaju i sazrijevaju. I dobivamo psihološki uvid u to kakvi su oni, što će napraviti kod ove prepreke, pa što dalje. Tako da je dosta sve isprepleteno i podignuto opet na jednu višu razinu.
0: Uh-huh. Igore, da čujemo vas. Kakav je vaš odnos prema romantaziju? Ako želimo baš malčice kroatizirati taj termin, onda bismo možda koristili. Što smo, Anja i ja, u jednoj od prošlih emisija, onako se dosta nas je svidio taj pojam, to bi bila romantazija.
2: Romantazija.
0: Ne? Kakav je vaš odnos prema romantaziji?
1: Pozitivan, mislim. Kao što Anja kaže, hibridi su uvijek dobri i uvijek treba. To je samo znak da se nešto novo i dalje događa i razvija. Mm. Ono što ne želite sa književnosti je da se ostane
0: apsolutno
1: staro, da okošta. A što se tiče legitimiteta, apsolutno da. Ali na kraju krajeva, čitatelji su manje više sami proizveli taj termin možda jest u nekom trenutku potekao iz nekog marketinga, kao što i većina odrednica žanrova, u smislu imena žanrova, potekla iz nekog marketinga, ali ako se to nije među čitateljima uhvatilo, ni ne bi. A s obzirom da savršeno opisuje, ako tražite knjigu koja je i fantasy i ima jak naglasak na romanci, kao što Anja kaže, to je to. Odmah piše točno šta je u naslovu. I to mi se, moram priznati da mi se sviđa, jer utoliko što pomaže danas, kad imamo doslovno bezbroj naslova dostupnih za čitanje. Mislim da je sve bitnije znat čim pogledate ambalažu, da se tako izrazim, što vas možda očekuje.
0: A da, naravno, kada neko kaže romantasy, da znate što se skriva u toj ambalaži, baš kao što Igor kaže. Ali nema nikakva spora, Anja, da su čitateljice, dakle žene glavni konzumenti ili žene koje, dakle glavne konzumentice knjiga stare Jay Maas. Što zapravo ona nudi ženama da je tako i toliko, dakle, da je tako vole kao autoricu? I ukoliko je u svemu tome važna činjenica da u njezinim romanima ima poprilično seksa, i to je eksplicitnog?
2: Pa mislim da ono što nudi je ženska perspektiva. Uh-huh. Znači, žene su aktivne protagonistice, donose vlastite odluke, griješe, bore se, mijenjaju svijet oko sebe i pružaju mogućnost mnogim čitateljicama da se poistovijete, da se i same prepoznaju u tim strahovima. Možda su situacije različite, možda je kontekst različit, ali emocije ostaju iste, što Sara Jay Maas zaista vješto dočarava. Također je važan način na koji ona pristupa emocijama. Njezini romani se ne boje velikih osjećaja, ljubavi, tuge, čežnje, odanosti, čak i ljubomore, gubitka. Književnosti koja je dugo bila obilježena pretežito muškim junacima, ona je pokazala da su emocionalna iskustva jednako važna kao i dramatični sukobi u magijskom svijetu. E sad, s druge strane, kad je riječ o seksualnosti, sigurno da su i te eksplicitne scene pridonijele popularnosti žanra. Međutim, opet je tu neka nova razina gdje je i ženska želja prikazana iz ženske perspektive. Uh-huh. Opet nemamo tu mušku perspektivu koja je dominirala žanrom svih ovih godina. A sad, mislim, ovaj svijet koji ona donosi, to jest svijetovi koji ona donosi, su toliko bogati, toliko razgranati i raskošni, da ne bi opstali, ne bi bili toliko popularni da su ljudi posegnuli za tim čisto zbog par eksplicitnih scena. Onda bi radije pročitali Ljubić. Međutim, uh-huh. imate obožavatelje koji su toliko zagriženi da razvijaju teorije, svaki dan diskutiraju o tome, tako da je to nadišlo taj element samo sadržaja seksualnog.
0: Ali kada govorimo o seksu u romanima Sare J. Maas, svakako moramo spomenuti to da su u američkoj državi Utah njezine knjige proglašene nepoželjnima u javnim knjižnicama i školama, baš zbog, kako se navodi, opscenih, osjetljivih i pornografskih scena. Tako se Sara J. Maas pridružila takozvanoj skupini nepoželjnih u kojoj su, na primjer, autorice poput Margaret Atwood ili pak Rupi Kaur. Igore, kako vi to komentirate?
1: Generalno smatram da čim se netko nađe na popisu sa Margaret Atwood, napravo je nešto dobro jer je prave ljude.
0: Apsolutno se slažem.
1: Ali mislim ovako, ja sam poprilično otvoreno protiv cenzure generalno. Uh-huh. A što se tiče tog baš sa knjižicama i svime, tu se najmanje radi o djeci i sigurnosti djece, to su samo neke političke opcije koje pokušavaju nekakvu snagu nad javnim institucijama pokazati, ništa drugo. Na kraju krajeva, ja sam čitao Sarah J. Maas na kraju krajeva, uh-huh. Mislim da se nemjerljivo eksplicitni i potencijalno opasni navodnici sadržaj mogu reći slobodno na internetu bez da se ide u knjižnicu.
0: Da, pa čak i na društvenim mrežama, zar ne?
1: Da. I mislim, tu pričam stvarno sve. Ono što bih ja volio stvarno da se počne raditi umjesto da se brane knjige je da se sa ljudima koji su pročitali knjige, ako već pričamo sad recimo o djeci, jer se obično uvijek tu onda to poteže, da djeca ne čitaju, a da sjedneš i popričaš s djetetom o tome što je pročitalo, pa onda će mm-hmm. biti možda puno bolje interesantnije i možda uspješ spriječiti da dijete stekne krivi dojam o nečemu ili uhvatiš da je steklo pravi dojam, pa odlično, dobar posao radiš kao roditelj. Mm-hmm. To je.
0: Da. Govoreći o Sari J. Maas, kritičari obično hvale njezino veliko umijeće u kreiranju fantastičnih svjetova, složenih faktički kastinskih sustava, portretiranju heroina novog doba, ako tako mogu reći, te doista umijeće u izgradnji takozvanih moralno sivih likova, to smo već i na početku spominjali. E sad, postoji li nešto što biste mogli zamjeriti? Ovo su bile samo pohvale, evo da čujemo Anju.
2: Pa ako pitate fanove, vjerojatno bi vam rekli zato što ih nije napisala sve odjednom. Aha. A kad bi to i napravila, onda bi rekli zašto si ih prebrzo napisala. Ne znam, ja iz pozicije izdavača moram reći da je Sarah J. Maas fenomenalna i nema nikakvih zamjerki.
0: Ok, da čujemo odgovor na isto pitanje iz pozicije prevoditelja.
1: Sve to bi super, ali jako mi je drago što ne moram 17 knjiga na godinu, nego jednu do dvije. Da.
0: Naravno. Dobro, naravno, neki od prigovora su da su možda ti serijali razmjerno slični međusobno. Pa sad, evo, da čujemo predstavnicu nakladnika.
2: A mislim, pa što nije kad pogledate i neki dobar film i hoćete pogledati nešto slično što vas je u tome zaintrigiralo.
0: Da, obično na takve prigovore, ja kažem, recimo heavy metal je dosta slično.
2: Pa dosta je slično, da.
0: Ali okej, zašto spominje heavy metal? Između ostalog, zato što nam je vrijeme za novu pjesmu u eri bestsellera. Igore, vi ste sad na redu.
1: Jedan od mojih najdražih bendova su kanadski rockeri July Talk, a kako nam se, evo, ljeto samo što nije, tako sam ovaj put odabrao njihovu pjesmu Summer Dress.

0: Terminator now. Don't waste that pretty voice.
1: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, i dalje slušate Eru Bestsellera, emisiju koja se bavi knjigama, autorima i književnim fenomenima o kojima se priča. Fantastika je dugo bila žanr u kojem su dominirali muški autori i klasični arhetipovi, no proteklo je desetljeće donijelo tektonski poremećaj. Opus američke spisateljice Sarah J. Maas postao je predmetom ozbiljnih književnih rasprava, ali i socioloških analiza, a knjižare su u svijetu od vrha do dna ispunjene njezinim knjigama, jer je potražnja za njima nevjerojatna. Za one koji još nisu čuli, njezini su romantazi serijali prodani u više od 75 milijuna primjeraka. O Sarah J. Maas razgovaram i dalje s našim gostima. Sa mnom je u studiju Anja Franić, prevoditeljica, urednica u nakladničkoj kući Fokus, dok je na telefonskoj liniji pisac i prevoditelj Igor Endić, koji je roman Ubojićina oštrica, je još jedan od hitova Sarah J. Maas, razmjerno nedavno preveo i na hrvatski. E sad, ajmo malo o fantasyju kao žanru. Čovjek si je od svoje najranije povijesti kreirao razno razne fantastične, recimo to tako, nestvarne svjetove, neke je formulirao i formatirao kroz mitove, neke i kroz bajke. Dakle, ti su svjetovi sastavni dio nas oduvijek i nisu rijetki oni koji fantasy smatraju faktički najstarijim književnim žanrom. No ipak kao da je u posljednje vrijeme interes za fantasy dodatno eksplodirao. Anja, što mislite zašto? Što je to u modernom ljudskom biću što ga vodi prema tim i takvim fantastičnim svjetovima?
2: Pa, baš kao što smo rekli, znači, bijeg od svakodnevice nije ništa novo. Uvijek smo putem i mitova i bajki tražili objašnjenje svijeta i svoje mjesto u njemu. I s time da su velike teme oduvijek bile lakše probavljive u svijetu mitskih bića i nemani. Ono što je sada drukčije, što fantasy sada radi, jest da nam pruža mogućnosti da se sami u njemu odredimo. Fokusiran je na likove, njihove međusobne odnose, traume, unutarnje prevrate, a s tim da nam njihovi životi pruži priliku da se i sami suočimo s vlastitim problemima, no u kontroliranim uvjetima. Također vrvi simbolikom, metaforikom, zbog čega ga doživljavamo intenzivnije. Tu treba naravno spomenuti ekranizacije, društvene mreže koje su uvelike doprinijele tome da možda jedna zajednica koja je nekoć bila mala, zasebna, je sad se preselila iz knjižnih klubova na globalni plan. I isto tako fantasy je možda prije više bio usmjeren to na mušku publiku, ali počeo od young adulta pa sada do romantazija, u priču su upale i veliki broj žena. Magičan svijet je zapravo oduvijek odlučna podloga za razgovor o nekim teškim temama. Lakše nam je suočiti se sa kaotičnom stvarnosti, sa kaotičnim životima kada to sve preselimo u magijsku sferu neku.
1: Igore, dakle, da čujemo vas, što je to u modernom ljudskom biću što ga vodi prema fantasy, odnosno fantastičnim svjetovima?
3: Pa mislim da nama mašta uvijek radi. I nekako smo bili skloni prije nego što smo znali, kad smo znali puno manje o našem svijetu, uvijek je bilo što je iza onog brda. I onda neki put odiš traži, pa neki put izmisliš priču što bi moglo biti. Ali mislim da je najbitnija stvar od svega je ovo što je Anja već rekla. Mi kroz te sve fantastične svjetove i fantastične likove na kraju dana pričamo priču o samima sebi, o ljudima. Jer nema veze kako ti protagonisti i sve razne raste, vrste, sastvorenja koje možeš naći u fantasy ili znanstvenoj fantastici, na kraju se to opet sve svede na neke probleme s kojima će se svaka osoba moći ili većina ljudi barem moći na neki način identificirati. Rasizam ili bilo kakva druga vrsta diskriminacije nečega su u svojoj osnovi diskriminacija. Nema veze da li se događa ljudima od strane vilenjaka ili u bilo kojem aspektu toga koje imamo danas na svijetu. A što se tiče porasta interesa i svega, mislim da tu definitivno dolazi do toga što, pošto Anja bila opet rekla, sa ženskom publikom, jer na kraju kraja, mislim da svo pre znamo one što se još odavno bilo pričalo, da izdavačku industriju generalno živom drže žene, jer ju one, žene u prosjeku kupuju puno više knjiga i čitaju puno više knjiga od muškaraca. Fantasy je možda bio jedan od onih žanrova ili podžanrova gdje je možda muškarac bio u većini, ali to isto sad ćemo reći tu da bimo malo...
1: da. Ali malo jako, zapravo otvarate jednu zanimljivu jako temu. Što mislite, kako to da su čitateljice na neki način preuzele čitateljski svijet? Baš me zanima i Anju i Igora. Možda Anju da ću vam prvo...
2: Pa evo, kao što je Igor i rekao, znači više kupuju i sad su im te teme puno više su prilagođene njima. Uh-huh. Kao što sam već pričala i o emocijama, sad spominjali smo taj eksplicitni sadržaj, ali nije to na kraju dana poanta. Poanta je baš ta perspektiva da, ne znam, jesmo zadnji put isto pričali o tome, prije na filmu postoji takozvani onaj Bechdel test, koji ako...
1: Samo da ga objasnite malo našim slušateljima.
2: Pardon, što znači da ako imate u filmu dva ženska lika i njih dvije razgovaraju o bilo kojoj drugoj temi, a da nije muškarac, evo test je prošao, onda je film prošao Bechdel test. Uh-huh. Sama činjenica da tako što postoji vam govori o predstavljenosti žena prije na filmu i u književnosti. I onda se to izokrenulo. I žene su dobile svoj glas. I isto ih se tako prije i posramljivalo zbog tih ljubavnih romana koje čitaju. A sada su autorice poput Sare J. Maas, pa i Rebeke Jaros i Devni Peri koji izdajemo prepoznale da žene vole čitati ljubavne priče, ali isto tako da im je zanimljiv i ovaj fantasy svijet. I zašto ne spojiti jedno i drugo? Dati im i fantastičan magijski sustav i to što je Igor rekao, prezentaciju svijeta koji je predstavljen, stvarnost naša koja je predstavljena ali u drukčijim slikama, a date im i nešto s čim se mogu emocionalno povezati.
1: Uh-huh. Igor, da čujemo s muške strane, dakle, zašto čitateljice zapravo dominiraju, da recimo to tako, kao publika u nakladništvu?
3: Muškarce se uči da ne bi trebali čitati. Uh-huh. Nekako, nije da itko kaže ne bi trebalo, ali ja malo razmišljam sa svojih 40 godina, pa kad gledam unatrag, koliko se u pravilu negdje očekuje da onako si muškarac lektire u školi koje moraš i nakon toga bi trebalo imati ogromni navodnici pametnija posla nego tamo sjediti i čitati.
2: Nisi cool.
3: I to se nekako uvijek ono, to se čitanje, čitaš, ispašće ti oči, odi trči za nogometnom loptom i tako neke. Mm. I tako neke stvari koje sam ja i...
1: Da, ali tako je možda bilo i prije, ne, ali sada baš imamo neku ono, baš ono buđenje čitateljica. Evo recimo.
2: Pa možda nije sad da je više čitateljica, sad su glasnije zato što je ovaj žanr eksplodirao, ajmo reći, ali prije su sigurno puno čitale, samo što kažem, evo, ako je baš riječ o ljubavnim romanima, na to se gledalo s visoka. Što želi, mislim, ja isto osobno obožavam i science fiction i urban fantasy i sve to. Žene i moj krug prijatelja isto tako svi oduvijek čitamo, ajmo reći, nekako je to bilo prije normalnije.
1: Da. I eko, ja uvijek napominjem u erama bestsellera, čitanje oduvijek bila elitna djelatnost. Nisu nikad svi čitali. I neće ni nikad svi ni
2: čitati. Neće ni nikad svi čitati. Sada možda više su došli do izražaja.
1: Možda se jedino malo taj omjer muško-žensko možda izmijenio, ali možda naprosto zbog popularnosti jednog ili drugog žanra. Ili trećeg. Ne.
3: To, mislim da isto čisto zbog napretka tehnologije i svega, knjige su danas puno dostupnije. Mm-hmm. Ne samo puno dostupnije za čitati, puno je ljudima dostupnije knjigu napisati i objaviti.
1: Da.
3: I zato mislim da je to isto jedna od stvari koje su, zbog kojih jesu Sara J. Maas i Devni Peri i Rebeka Jaros i sve ostale autorice romantizija na kraju kraja uopće i mogli dobiti priliku, kao što je Anja bila ranije rekla, napisati priču možda kakvi su i one više bi htjele čitati i kakve bi ima više čitateljica moglo biti zainteresirana za njih.
1: Da.
3: Jer, znači, danas puno malih izdavača, sam izdati, nije sve nužno da treba veliki...
2: Da, pa evo, tako je Sara Džima počela.
1: Ne, ona je naprosto počela na digitalnoj platformi. Ne.
2: I tako su je prepoznali društvene mreže i pronio se glas i to isto uvelike doprinosi. Sigurno.
1: Kad smo kod društvenih mreža, dakle, o njezinoj popularnosti dovoljno govori činjenica da su na TikToku kratki video uraci koje su napravili sami fanovi uz hashtage vezane ili uz autoricu ili uz njene romane pregledani više od 1 milijardu puta. Što vam se čini, sad baš upravo kad govorimo o tome, koliko društvene mreže, a posebno TikTok, postaju glavni kanali za promociju knjiga i njihovih autora, to jest autorica. Je li, Anja, po vama to dobro ili loše? To jest banalizirali literaturu kao takvu?
2: Pa ja mislim da je sve što promiče čitanje je dobro. Društvene mreže su prisutne, od njih ne treba bježati. Mlađe generacije više nisu na Facebooku, to je isto činjenica, većinom su na TikToku. Ono što su društvene mreže isto tako donijele je baš taj razgovor, to je demokratizacija zapravo preporuka. Mislim, i prije ste vi imali, preporučivali su vam stručnjaci, kritičari, TV, su vam preporučivali knjige. Sada su se ljudi našli...
1: Sada se čovjek glas čitatelja.
2: Tako
1: ajde,
2: je.
1: Recimo to tako.
2: Tako je, da. Tako da, gdje god netko pronašao razlog za čitanje, što će im kasnije pobuditi znati želju da pronađu neki novi naslov, po meni je to super.
1: Uh-huh. Igore, da čujemo vas. Društvene mreže i afirmacija literature, književnosti, fantasija, romantizija i tako dalje.
3: Slažem se sa svim što ste rekli. Ja bih samo dodao da jedan problem koji ja vidim tu sa društvenim mrežama, što jesu u ovoj situaciji dvosjekli mač, a to je da algoritam je takav da gura stvari koje su popularne. I onda se dogodi da vi stvarno imate mogućnost tu saznat za bezbroj raznih knjiga. Međutim, knjiga koja je već popularna vuče influencere da pričaju o njoj. Mm-hmm. I onda se stvori jedna petlja gdje stvarno se ponekad, i to sam vidio na više puta, i za TikTok, i za BookTok, što je TikTok, što je ekvivalent na YouTube-u, i Bookstagram, a stalno pet istih knjiga se priča. Da, nažalost, to nije zato jer se influencerima koji i recenzentima priča o tome, nego ako pričam o ovome, podiče mi gledanost na kanalu, privuču više ljudi k sebi, ali dolazi onda do toga da se stvarno stekne dojam da romantizi, koji je ogroman žanr, ponekad bi čovjek rekao da, ono, postoji Sara J. Maas i onda još par njih sa strane uz nju i nitko drugi.
1: Da ništa drugo ne postoji. Ne?
3: Da, to mislim i to.
1: Da, ali imam još jednu zanimljivost vezanu upravo za fantasy. Zanimljivo je da su serijali faktički jedna od najvažnijih odrednica fantasyja kao žanra. Radnje se protežu na nekoliko knjiga, kod Sare J. Maas doista na popriličan broj knjiga, i na nekoliko stotina, a bome i na više od 1000 stranica. Zašto je to tako? Evo, Anja pa Igor.
2: A mislim da ne može drugačije. Znači, vi iznova gradite cijeli novi svijet. Uh-huh. Kulturu, religije, morate predstaviti saveznike, zaklete neprijatelje. Kad bi to sve bilo sadržano u 200 stranica, opteretilo bi čitatelja i bilo bi previše, ne bi ništa zapamtili. Tako da te svjetove nove moramo otkrivati zapravo sloj po sloj. Pratimo i osobni razvoj protagonista, što isto traje neko vrijeme dok mi ne dođemo do njihovih iskušenja i prevrata, pa i promjena u osobnosti. Serijali takvi isto imaju često i različite pripovjedne niti koje se kasnije povežu u jednu veliku cjelinu. Tako da mislim da zaista ne može drugačije, a i kad jednom uplovite u takav svijet kao što je tipa ovaj od Sare J. Maas, ni čitatelji ne žele baš lako izaći iz njega.
1: Da, dakle, svi ti romani moraju napraviti neku svoju ono posebnu, ono kako bi se reklo, ontologiju, dakle, doista izgraditi cijeli svijet. I kad smo već rekli da je fantasy između ostalog i žanr u koji ljudi dakle bježe, na neki način bježe u stvarnosti, onda je logično da i žele što duže biti u njemu, ne žele izaći iz njega. Slažete li se, Igore?
3: Apsolutno. Mislim da na kraju krajeva pisci vole jako puno vremena provesti u tom svijetu koji su napisali.
1: Pa, teško im je onda biti kratko, otprilike na 100 ili 200 stranica, zar ne?
3: Pa, Da, mislim, ali ako one vole oni, a shodno tome onda vole i čitatelj, jer znači da je pisac pisao nečem što ga zanima. Mislim da jednostavno, ali ima i tu, fantasy je već toliko dugo nekakav sinonim za duge romane, da se jednostavno postalo malo i nekakva uzanca, ja bih skoro rekao, očekuje se. Mislim, ja se sjećam doba pred ono 20-ak godina kad je bilo fantasy, pa dobro, naravno, fantasy trilogija, nije uopće bilo...
1: Da.
3: Jako je neobično bilo kao što samo jedan roman, kao zašto? Automatski se pretpostavljao da je trilogija i onda je to počulo malo rasti, ali mislim da apsolutno jest tu zbog toga što od nule polazite. Što je Anja bila rekla, ja uvijek kad idem objašnjavam ogromna razlika između fantazije i znanstvene fantastike i romana, kao što se recimo thriller ili krimići, oni se događaju i danas. Ja ne moram kad pišem krimić objašnjavati što je auto ili kako...
1: Kad pišete, ne znam, roman o Zagrebu ili radnja se zbiva u Zagrebu, ne morate opisati što je Zagreb, ali u fantaziju morate opisati grad u kojem se zbiva radnja. Ne? Ali vrijeme nam je za novu pjesmu u Eri Bestsellera. Anja, vi ste ponovno na redu.
2: Eto, ja biram onda Aretu Franklin i Respekt u čast našim heroinama.

0: posebno pamtite i da kako zašto. Prvo Anja pa Igor.
1: Pa svašta se tu izdogađalo, ali izdvojila bi scenu kad Fejre iz Dvora Trnja i Ruže ide do Surijela. To je jedno jako opasno biće koje svi savjetuju da izbjegava i da mu se ne približava ni pod raznom. Međutim, ona u tom trenutku nije uvjerena barata li istinitim informacijama, lažu li joj ljudi, pardon, vilenjaci oko nje ili ne, i odvaži se da ide sama po svoje odgovore. I mislim da je to jedan ključan trenutak za nju kao junakinju, gdje mi vidimo koliko ona postaje samostalna i koliko svjesno ide sama tražiti odgovore. I ne samo to, nego se na kraju s tim jako opasnim, groznim bićem i na neki način zbliži, što nam pokazuje njezinu empatiju i suosjećaj.
0: Uh-huh. Igore?
2: Ima jedan sjajan trenutak u Ubojičinoj oštrici kad vidimo našu junakinju prvo iz perspektive jednog prekaljenog kriminalca, ima to tako nazvat, koji razgovara s njom i dobijemo taj jako dobar dojam kako sliku o njoj on ima, jer ona je već u tom trenutku i na glasu, dosta zloglasna i sve. I onda kad se scena prebaci u njenu perspektivu, vidimo kako to izgleda kod nje i dobije se tako jedan sjajan meni kontrast nje koja je svjesna da jako dobro glumi, ali da se ponet pitam malo, da li bi nužno mogla potkrijepiti taj dojam koji je ostavila. I to je meni bilo tako sjajno jer pokazuje tu odličnu kako možeš na van izgledat, a istovremeno iznutra biti pun sumnje. Što mi je bilo super jer na kraju krajeva pristaju s to, da je ona ljudsko biće na kraju krajeva, a i na njenu mladost. Uh-huh. Je isto jako dobro bilo prikazano koliko god ona baš bila gurnuta u taj svijet, u tu ulogu koja je nametnuta. I snalazi se najbolje što može, ali i dalje je klinka u neku ruku, ajmo reći, bez da ju infantiliziram.
0: Eto, na samom smo kraju emisije i na kraju naše uobičajeno završno pitanje. U samo jednoj jedinoj rečenici, Saru J. Maas treba čitati zato jer, Anja?
1: Će vas uvući u svijet iz kojeg nikada nećete htjeti otići.
0: Odlično. Igore?
2: Zato jer ja se slažem s Sanjom. To je apsolutno svijet koji definitivno treba posjetiti i zadržati se na neko vrijeme.
0: Mm-hmm. Eto, malo pomalo došli smo do kraja današnje ere bestsellera. Dragi gosti, zahvaljujem vam na sudjelovanju, na razgovoru. Zahvaljujemo i vama, poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, na pozornosti. Pravo na još jednu glazbenu želju ima Igor. Igore, što će to biti?
2: Paris Paloma i njena pjesma Miyazaki, koju ovom putem posvećujem svim kreativcima, uključujući i Saru J. Maas.
0: Poštovane slušateljice, poštovani slušatelji, bila ovo još jedna era bestsellera. Pozdravljaju vas autori Volite Nevenke Peskin, tonski realizator Lučano Straga, te urednica Gordana Ostović. Do slušanja.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Stvarnost prostora. Između poetike i politike.
2: Poštovani slušatelji, ovom epizodom počinjemo ciklus pod nazivom Zeleni imperativ. Krovna tema ciklusa istoimena je knjiga američkog dizajnera, učitelja i pisca Viktora Papaneka, koji se upisao u povijest kao snažan zagovornik društveno i ekološki odgovornog oblikovanja proizvoda, alata, zgrada i infrastrukture. Papanekova prva proslavljena knjiga, Dizajn za stvarni svijet, izvorno je objavljena 1971. godine i potom prevedena na više od 20 jezika, čime je postigla trajan i snažan međunarodni utjecaj. Samo dvije godine poslije ta je knjiga doživjela i jugoslavensko izdanje nakladnog zavoda Marko Marulić u Splitu.
3: Na osnovi nekoliko desetljeća iskustva u knjizi Zeleni imperativ, izdanoj 1995. godine, Papanek upozorava na ubrzano onečišćenje, prekomjernu proizvodnju otpada, društveno otuđenje i okolišnu devastaciju. Autor poziva na novu svijest arhitekata i dizajnera, kao i na izravno sudjelovanje potrošača u istraživanju, dizajniranju i prakticiranju života koji je u harmoniji s prirodom, umjesto postojećeg načina života koji je u sukobu s njom. Koja je svrha dizajna i arhitekture? Kako arhitekti i dizajneri mogu stvarati održiviji put razvoja? Zašto bismo svi trebali zahtijevati bolje? Zeleni imperativ odgovara na ta i mnoga druga pitanja, a autor strastveno zagovara radikalno preispitivanje utjecaja naših odluka na okoliš, projektiranje za dugoročnu upotrebu, podjelu resursa te reciklažu i ponovno korištenje materijala.
2: Pojmovi zelenog, održivog i okolišno osviještenog u međuvremenu su postali sve prisutni. Ti su se pojmovi donekle i potrošili, ili su ih kooptirale kompanije koje daleko od brige o okolišu mare isključivo za vlastitu sliku i reklamu. Neovisno o tome kako nazivamo dizajn usmjeren prema blagostanju čovječanstva i planeta, poante su uvijek iste. Potrebno je projektirati rješenja u ljudskom mjerilu koja pomno iskorištavaju resurse i usmjeravaju ih prema stvarnoj potrebi, a ne pohlepi. Pisana još sredinom 90. godina prošlog stoljeća, knjiga Zeleni imperativ danas nam pruža mogućnost retroaktivnog osvrta, a mnogi problemi koje autor navodi u međuvremenu su se isključivo pogoršali. Razine mora i dalje rastu, ledenjaci se tope, gradovi su sve napučeniji i onečišćeniji, a jednokratna plastika i dalje je posvuda. Preostaje nam pitati se, jesmo li uzaludno potrošili protekla tri desetljeća? Je li danas prekasno za promjenu kakvu Viktor Papanek predlaže? Ciklus otvaramo uvodnim poglavljem njegove knjige pod nazivom Moć oblikovanja.

0: Dizajn je uvijek igra usmjerena k cilju. Ono što se mijenja, naša su pitanja. Više se ne pitamo kako neki predmet izgleda ili funkcionira. Danas nas znatno više zanima u kakvim je međuodnosima određen predmet. Javlja se osjećaj čuđenja koji proizlazi iz predodžbe o dovršenosti u dizajnu, kojeg nema u mnogim drugim područjima. Dizajneri imaju mogućnost stvoriti novo ili prepraviti nešto na bolje. Dizajn pruža duboko zadovoljstvo koje dolazi provedbom ideje do završetka i stvarne izvedbe. Baš kao emocije koje probudi izrada zmaja i mogućnost njegova poleta u nebo, zadovoljstvo i postignuće. To nas obogaćuje i profesionalno i kao ljudska bića, te nam pruža radosnu potvrdu onoga što stvaramo. Odakle dolazi taj faktor radosti? Ne kaže se bez razloga da je čovjek homo ludens, razigrano biće. Među najdubljim ljudskim osobinama svakako su radoznalost i razigranost, a zatim i zadovoljstvo u učenju iz pokušaja i pogrešaka, taj užitak u eksperimentiranju. To je povezano s dubokom ljudskom potrebom izvođenja reda iz kaosa ili, u kasnom 20. stoljeću, otkrivanja podložnog sustava samog kaosa. Čini se da smo prisiljeni unijeti značenje u svijet koji se doima nasumičan i neuredan. Mi smo jedina životinja koja je vremenski vezana, jer prenosimo vještine, ideje i stečena znanja kroz mnoge naraštaje, pa tako predviđamo mnoge moguće budućnosti. Posao dizajnera i arhitekata stoga uključuje određen stupanj proročanstva.
1: U dizajnu i arhitekturi, procesima usmjerenima na stvaranje smislenog reda u budućnosti, primjenom pokušaja i pogrešaka, stvaramo intelektualno, ali i iz dubokih razina intuicije i osjećaja. U svim ljudskim bićima postoje osnovne potrebe za razumljivim redom, ljepotom, jednostavnošću, promišljanjem i razigranom inovativnošću. Dizajneri i arhitekti svojim radom pokušavaju zadovoljiti te čežnje. U najširem smislu, dizajner je ljudsko biće koje pokušava hodati uskim mostom između reda i kaosa, između slobode i nihilizma, između prošlih postignuća i budućih mogućnosti.
0: Repertoar projektantskih vještina i talenata uključuje sposobnost istraživanja, organiziranja i inovacije. Sposobnost razvijanja prikladnih rješenja za nove ili novonastale probleme. Vještinu provjere tih rješenja eksperimentiranjem, računalnim modeliranjem, radnim prototipovima ili testiranjem u stvarnom svijetu. Osposobljavanje za komunikaciju putem crteža, modela, maketa, studija izvedivosti, videa ili filma, te putem usmenih, računalno generiranih ili pisanih izvješća. Talent usklađivanja, oblikovanja s rigoroznim tehničkim promišljanjima i osjećajem za društvene čimbenike i estetsku čaroliju. Mudrost predviđanja ekoloških, ekonomskih i političkih posljedica dizajnerske intervencije. Sposobnost rada s ljudima iz mnogih različitih kultura i disciplina. Koliko je važna kombinacija navedenih sposobnosti, sinergijska mješavina talenata i vještina? Možemo se zaigrati hipotetskim postavljanjem idealnog dizajnera kakvog smo prije opisali u različita povijesna razdoblja ili različita mjesta u svijetu, uz samo neznatnu prilagodbu njihovih kapaciteta u skladu s određenim mjestom i vremenom. Bilo da privezuje okrhnuti kamen na štab za lov prije otprilike 3 milijuna godina ili radi kao lončar u drevnoj Kini u doba dinastije Song, bilo da razvija pramac vikinškog broda ili zvjezdane karte za plovidbu dalekim Tihim oceanom, bilo da gradi baroknu crkvu u Austriji ili projektira dijagnostička medicinska računala u Silicijskoj dolini. Naš se opisani dizajner uvijek i svugdje izvrsno uklapa. Ako prijeđemo s povijesti na geografiju i antropologiju, možemo vidjeti da se inovacija, funkcija i užitak poštuju u mnogim sredinama. Od priprostog ribarskog sela u Papui Novoj Gvineji do visokotehnološkog okružja svemirske postaje u orbiti, od pokretne trake u Osaki do lovačko-sakupljačkog društva Bušmana iz pustinje Kalahari. Bez obzira na političke sustave ili vjerska uvjerenja, dizajner je svugdje prihvaćen kao ključni doprinositelj društvu.
1: I vrijeme i mjesto dizajnerima pružaju uvjerenje da će vještine i talenti koje unose u svoj posao nastaviti vrijediti u budućnosti. Ipak to nas mora natjerati da budemo iznimno oprezni prema onome što dizajniramo te za koju svrhu. Izmijenjen okoliš našeg krhkog planeta rezultat je postupaka koje radimo i alata kojima se služimo. Sada, kada su okolišne promjene koje smo izazvali toliko goleme i prijeteće, presudno je da dizajneri i arhitekti ispune svoju ulogu u pronalaženju rješenja. Agenda ove knjige je jednostavna. Životno je važno da svi, i stručnjaci i krajnji korisnici, prepoznaju svoju ekološku odgovornost. Naš opstanak ovisi o hitnom usmjeravanju pozornosti na okolišne probleme. Unatoč tome, čini se da i dalje nedostaje motivacije i volje da se provedu prijeko potrebne radikalne promjene. Također želim upozoriti kako je potrebno da postoji duhovna podloga za našu ekološku svijest. Čvrsto vjerujem da se globalno aktualna briga o okolišu ne može odbaciti kao samo nekakva moda, kao što se to dogodilo ranih 70. godina 20. stoljeća, niti se može otpisati kao čista panika o održivosti života na Zemlji. Prije vjerujem da je briga o okolišu velik duhovni preporod ili ponovno buđenje, koje se očituje u želji da se ponovno uspostavi prisnija veza između čovječanstva i prirode. Intuitivna svijest o našem odnosu prema okolišu duboko je ugrađena u naše kolektivno nesvjesno. Ta je svijest tijekom ljudske povijesti prolazila široke oscilacije. U nekim razdobljima bliskost s prirodom služila nam je kao obrazac za sve naše postupke, umjetnosti i živote. U drugim su pak razdobljima vjerske fundamentalističke sekte, totalitarne političke skupine ili tehnokrati oštro proklamirali izmišljene razlike između ljudskog života i prirode.
0: U svojoj knjizi Glas zemlje američki akademik i spisatelj Theodore Rusek piše: ako je psihoza pokušaj življenja laži, onda je epidemijska psihoza našeg vremena uvjerenje da nemamo nikakve etičke obveze prema našem planetarnom domu. Sjećam se vremena kada su hrana, sklonište i odjeća smatrani neupitnim životnim potrebama. No ovo uvjerenje više ne vrijedi. Danas više nismo sigurni možemo li očekivati svjež zrak, čistu pitku vodu ili hranu koja je sigurna za jelo. To nas navodi na pitanje mogu li se dizajneri, arhitekti i inženjeri smatrati osobno i pravno odgovornima za stvaranje alata, predmeta, uređaja i zgrada koji uzrokuju to pogoršanje okoliša. Jednom sam zgodom bio govornik na konferenciji u Vancouveru s umjetnikom i arhitektom Jamesom Winesom, koji je u svojem izlaganju istaknuo potrebu sagledavanja sumorne i neprijateljski nastrojene konfiguracije većine suvremenih gradova, koja svjedoči o propadanju ideala arhitekture te iščezavanju potrebe za svrhom, značenjem i istinom. Ono što je počelo kao sveobuhvatna socijalistička ili kapitalistička vizija, pretvoreno je u simbol ugnjetavanja i odvojenosti od prirode.
1: Isto se odnosi i na dizajn. U većini industrializiranih zemalja mnogi očekuju tehnološko rješenje za svaku ekološku disfunkciju. Svakako, moj prijatelj Buckminster Fuller također je smatrao da će budući izumi popraviti sve nedaće na Zemlji, te velik dio svoje filozofije temeljio na tom uvjerenju. Iskustvo me naučilo da u dizajnu, arhitekturi ili planiranju novi tehnološki ispravci obično dolaze popraćeni desecima nepredviđenih nuspojava. Postoji još jedno promašeno stajalište koje uglavnom zastupaju oni koji pogrešno tumače hipotezu Gaja Jamesa Lovelocka. Oni pretpostavljaju da će se planet jednostavno prilagoditi svim našim razaranjima tako što će nekako apsorbirati i filtrirati onečišćivače u zraku, nanovo regulirati razine ozona i pročistiti toksine. Nadalje, oni vjeruju da će postupno uništenje i uklanjanje tropskih kišnih šuma također popraviti sama priroda, te da izumiranje mnogih biljnih i životinskih vrsta zapravo ne treba zabrinjavati. Lovelockova teorija svakako postulira da Gaja, to jest Zemlja, ima sposobnost samoodržanja i samopopravljanja. No treba istaknuti da ta teorija ne pretpostavlja da će na planetu, koji se promijenio kao rezultat ljudskih napada na njegovu biološku raznolikost i ravnotežu, i dalje biti mjesta za našu vrstu. Obje su te skupine ekološki nepismene. Njihove pogrešne predodžbe često su posljedica propagande kakvu plasiraju industrije ili države. U 20. stoljeću prvi put u ljudskoj povijesti dogodile su se dvije velike promjene. Prva promjena očituje se u tome da smo se gotovo svi, barem u sjevernoj hemisferi, preselili u zatvorene prostore. Naravno, ima nekih poslova koje ljudi obavljaju na otvorenom, ali čak i poljoprivrednici koji oru svoja polja obično sjede u klimatiziranom vozilu. Većina nas velik dio vremena provodi u domovima, automobilima, uredima, javnim zgradama, trgovačkim centrima i supermarketima.
0: Druga užasavajuća promjena jest naše dosezanje moći radikalne promjene prirodnog poretka zemlje i njezine prirodne harmonije. Proizvodimo trivialne naprave, električne sušilice za nokte ili goleme vodene pištolje od plastike kričavih boja. I time trošimo nezamjenjive resurse, trujemo atmosferu tijekom proizvodnje i onečišćujemo tlo jednom kad nam dosade. Siječemo šume i stvaramo pustinje. Jezera i rijeke trujemo industrijskim kemikalijama ili lijekovima, a zatim pijemo tu istu vodu. Bacamo otpad i otrove u ocean i prekomjerno ih izlovljavamo. Ne samo da prijetimo drugim vrstama izumiranjem, nego isto činimo i ljudskim plemenima koja se oslanjaju na drevni i zamršeni odnos sa svojim okolišem. Oblažemo zgrade reflektirajućim staklima i panelima, a zatim gradimo dvije takve strukture tako blizu jednu drugoj da temperatura među njima tijekom ljeta može porasti i više od 70 stupnjeva. Nevjerojatna količina energije gubi se na grijanje i hlađenje zgrada. Devastacija koja se događa nekad prekrasnim i nedirnutim krajolicima golema je katastrofa koja će nas u budućnosti koštati, ako budućnosti uopće ima. Velik dio suvremene arhitekture zaboravio je prastare lekcije oblikovanja koje su uzimale u obzir prirodu, klimu i okolišne uvjete. Tako je poznati američki arhitekt Frank Lloyd Wright, uočivši da se znatan dio modernističke teorije temelji na suočavanju s prirodom, zagovarao pomno usmjeravanje pozornosti prema ekološkim načelima prirodne gradnje.
1: Nakon modernizma slijedio je postmodernizam, a zamijenio ga je dekonstruktivizam. Prema ekologu Davidu Oru, dekonstruktivizam je pogled protiv svijeta koji rastavlja ili eliminira sastojke potrebne za sagledavanje svijeta, kao što su sebstvo, svrha, značenje, stvarnost i istina. Taj tip postmoderne misli nužno rezultira relativizmom ili čak nihilizmom. Kada se primijeni na arhitekturu i dizajn, to samo nastavlja dehumanizirati alate kojima se koristimo, prostore u kojima radimo, te domove i gradove u kojima živimo. Dekonstruktivizam nas okreće protiv vlastite prošlosti i prirode.
0: U mnogim dijelovima svijeta naše sadašnje institucije ne funkcioniraju. Nekoć užurbani gradovi Sjeverne Amerike pretvorili su se u pustopoljine očaja. Broj beskućničkih obitelji, a posebno djece bez krova nad glavom, stalno raste, a urbano onečišćenje i siromaštvo kojem svjedočimo u Srednjoj i Južnoj Americi dosegnulo je ekstreme. Društva koja prolaze takve kaotične transformacije očajnički trebaju nove i radikalne pristupe dizajnu. Discipline dizajna i arhitekture duboko su upletene u prije navedene probleme, ne zato što su dizajneri, arhitekti ili inženjeri loši ljudi, nego zato što radimo za klijente tvrtke ili vlade. Kao što je rekao povjesničar, sociolog i filozof tehnologije Louis Manford.
1: Nekoć lokalne manifestacije kriminala i iracionalnosti sada prijete cijelom našem planetu, samodopadno prikrivene kao poslovno poduzeće, tehnološki napredak, komunistička učinkovitost ili demokratsko državništvo.
0: Krivi smo ili upleteni u krivnju jer ne razgovaramo dovoljno često sa svojim klijentima, bilo da su to vlade, privatna poduzeća ili pojedinci. Dizajner je uvijek bio i učitelj, u položaju da informira klijenta i utječe na njega. Uza sadašnji okolišni razdor, još je važnije da pomognemo usmjeriti dizajnerske intervencije k prirodi i čovječanstvu. Moramo proširiti vlastita područja znanja, a istovremeno preusmjeriti način rada. Tom se zadaćom bavi knjiga Zeleni imperativ.
1: Američki biolog Wes Jackson tvrdi da je naše društvo prvo koje je stvorilo do it yourself izumiranje. Kako bi se zaustavilo propadanje okoliša, Jackson ironično predlaže pogled na svijet koji opisuje kao pristup temeljen na neznanju, umjesto našeg sadašnjeg sustava koji se navodno temelji na znanju. Jackson uvjerljivo tvrdi da se stvari mogu promijeniti samo ako priznamo da više ne možemo nastaviti pod pretpostavkama da ćemo tek tako nešto smisliti ili da znamo što radimo. On iznosi snažan argument da pođemo od premise kako ne znamo gotovo ništa o budućim posljedicama onoga što sada činimo. U reklamama za cigarete nekoć se tvrdilo da su ih odobrili liječnici kao zdrave i korisne za disanje. Sada se samo u Sjedinjenim Američkim Državama svake godine dijagnosticira oko 40.000 smrtnih slučajeva povezanih s pušenjem. Prema istom načelu, vlade, propagandisti i takozvani ekostručnjaci za industriju uvjeravaju nas da nije utvrđena jasna veza između emisije sumpora iz tvorničkih dimnjaka i kiselih kiša, pa zato još ništa ne treba poduzimati. Znanstvenici su isto tako vjerovali da su klorofluorougljici neotrovni i da ne onečišćuju prirodu. Tek nakon što smo razorili golema područja ozonskog omotača, shvatili smo svoju duboku zabludu.
0: Pogled na svijet koji se temelji na spoznaji neznanja mogao bi nas ne samo zaštititi od razornih pogrešaka u budućnosti, nego bi mogao i zahtijevati odricanje od arogancije koja se doima toliko snažnom crtom u osobnostima dizajnera i arhitekata. Mogli bismo čak pokušati pronaći prijeko potrebnu poniznost. Ovo bi mogla biti glavna točka u kojoj se dizajnerska praksa susreće s duhovnim. Možda ne bi trebala postojati posebna kategorija pod nazivom održivi dizajn. Jednostavnije bi bilo pretpostaviti da svi dizajneri pokušaju preoblikovati svoje vrijednosti i praksu, tako da se svaki dizajn zasniva na poniznosti, a pritom kombinira objektivne klimatološke aspekte i ekološku upotrebu materijala sa subjektivnim intuitivnim procesima, oslanjajući se na kulturne i bioregionalne čimbenike. Potrošači, to jest krajnji korisnici, također su upleteni u ekološku krizu. Na zapadu, a odnedavno i u zemljama bivšeg Sovjetskog saveza i istočne Europe, u našoj pohlepnoj jurnjavi za sve više i više materijalnih dobara, ozbiljno smo zanemarili svoje veze s prirodom i odgovornost prema okolišu. Gubimo ljubav, privrženost i poštovanje jedni prema drugima i zaboravljamo radost prolaznosti i slobodu koja proizlazi iz posjedovanja male količine materijalnih dobara.

Moje duboko urezano sjećanje iz doba kada sam živio na otoku Baliju u Indoneziji, gdje sam obavljao projektantski posao za UNESCO, jest svijest o nepostojanosti stvari. Ta je svijest možda bila rezultat stalno prisutne opasnosti od vulkanskih erupcija i potresa. Život koji se temelji na promjeni i prolaznosti suptilno je začinjen. Na Baliju je to povezano i s bogatom mrežom međuljudskih odnosa i činjenicom da svi aktivno sudjeluju u različitim područjima umjetnosti. Prisjetite se kada ste zadnji put uživali u efemernom prolaznom iskustvu. Možda je to bila televizijska emisija koja je zabavna samo zato što se u svakom trenutku moglo dogoditi neočekivano jer se emitira uživo, ili koncert koji nije bio snimljen zbog čega se više nije mogao ponoviti. Prekrasni krajolici koje ste propustili fotografirati vjerojatno se snažnije zadržavaju u vašem umu od onih koje ste pokušali zamrznuti u vremenu. Jedinstven začin neponovljivog iskustva može biti razlog zbog kojeg Balijci troše toliko vremena na gradnju složenih ceremonijalnih aranžmana od voća, cvijeća i riže, a koji zatim traju samo satima ili danima, umjesto da ulože rad i trud u klesanje kamene statue koja bi mogla trajati stoljećima.

0: Kad je sve prolazno, život postaje trajan. Čini se da smo usmjerenjem prema materijalnim dobrima, koja ne traju ni približno onoliko koliko se nadamo, izgubili osjećaj za kvalitetu i prolaznost. Nadalje, pokušajem da umjetnost učinimo profitabilnom i korisnom, izgubili smo i osjećaj radosti. Isto tako, nezasluženim uzdizanjem trivialne produkcije postmodernizma i dekonstruktivizma do razine ozbiljne kritičke rasprave, napustili smo ideju sklada u arhitekturi. Ova knjiga pokušava sustavnije razbiti navedene misli. Ona ispituje odnos dizajna i arhitekture s jedne strane, te ekologiju i brigu o okolišu s druge.
1: Stvarnost prostora između poetike i politike.
2: U prvoj epizodi ovoga ciklusa slušali ste prijevod uvodnog poglavlja Moć oblikovanja iz knjige Zeleni imperativ Viktora Papaneka. U sljedećoj epizodi nastavljamo ciklus prijevodom odlomaka iz poglavlja Prema duhovnom u oblikovanju. Spikeri Ivan Grubišić i Tomislav Baran, snimio Daniel Turk, za radio preveo i prilagodio autor emisije Filip Pračić, urednica Evelina Turković.
3: Stvarnost prostora između poetike i politike.

Dobar dan, poštovane slušateljice i slušatelji, žele vam tonski snimatelj Tomislav Šamec i autor Dario Poljak. U današnjoj ćemo emisiji zakoračiti u svijet koncertantne glazbe 18. stoljeća na području koje danas obuhvaća istočne savezne države u Njemačkoj. Ondje su djelovali skladatelji kao što su Johann Sebastian Bach i njegovi sinovi, poglavito Karl Filip i Wilhelm Friedemann Bach, a u Berlinu je svojedobno stvarao i češki skladatelj Jiří Antonín Benda. Njihova djela namijenjena solističkom glazbalu uz pratnju gudača s kontinuom slušat ćemo u izvedbi talijanskog ansambla za ranu glazbu Il Pomodoro, kojim će ravnati čembalist Francesco Corti. Među prvim skladateljima koji su pisali za čembalo kao solističko glazbalo uz orkestralnu pratnju bio je Johann Sebastian Bach, koji je za glazbovanje u Cimmermanovoj kavani u Leipzigu često priređivao instrumentalnu glazbu, pa tako i koncerte za čembalo. Oslonio se pritom na tradiciju kolegijuma muzikuma koji su među ostalima njegovali njegovi lajpciški prethodnici Johann Kuhnau i Georg Philipp Telemann. Naravno, Bach je bio poznat po parodiranju vlastitih dijela, pa ćemo često pronaći jedan koncert obrađen za druge instrumente, najčešće violinu. Za koncert u D-molu za čembalo, gudače i kontinuo Bach Werke Verzeichnis 1052 pretpostavlja se da je riječ o transkripciji danas izgubljenog koncerta za neko drugo solističko glazbalo. U oblikovanju toga koncerta Bach je uvelike bio inspiriran Vivaldijem i njegovom ritornelnom formom, pa tako njegov trostavačni koncert najviše nalikuje venecijanskome stilu koncerata uz vrlo značajnu dozu ozbiljnog kontrapunkta kako je Bach i običavao donositi u svojim dijelima. Stavci su Allegro, Adagio i Allegro. Ansamblom Il Pomodoro ravnaće Francesco Corti, koji je ujedno i solist.

Koncert u D-molu za čembalo, gudača i kontinuo Johana Sebastiana Baha svirao je Francesco Corti, koji je ujedno i ravnao ansamblom Il Pomodoro. Današnji ranoglazbeni punkt posvećujemo koncertantnim dijelima sjeveroistoka Njemačke. Najstariji rukopis koncerta koji smo čuli datiran je u 1734. A načinio ga je Bachov sin Karl Filip Emanuel. Nakon stjecanja glazbene naobrazbe kod oca te studija filozofije prava u Leipzigu i Frankfurtu na Odri, uz preporuku braće Graun i Silviusa Leopolda Weissa, Karl Filip Emanuel Bach odlazi u Berlin u službu princa prijestolonasljednika Fridrika Pruskog, budućega kralja Fridrika II. Velikog, kao jedan od najvažnijih svirača instrumenata s tipkama u Europi. Oko 1744. ondje piše svoj koncert u D-duru za flautu, gudače i kontinuo, Vekiju 13. Riječ je o dijelu koje slijedi standardnu formalnu schemu solističkog koncerta s rasporedom stavaka brzi, polagani, brzi, no stilski se otkriva takozvani Empfindsame stil, karakterističan za berlinski dvor toga doba, obilježen naglim kontrastima i kromatikom uz dozu osjećajnosti kod melodijskog oblikovanja, naročito u polaganom stavku. Solistica će biti Eleonora Biščević, hrvatsko-talijanska flautistica koja je studij završila na čuvenoj Scholi Cantorum Basiliensis. Ansamblom Il Pomodoro ravna Francesco Corti, profesor čembala na istoj instituciji.

Flautistica Eleonora Biščević svirala je uz ansambl Il Pomodoro pod ravnanjem čembalista Francesca Cortija u izvedbi koncerta u D-duru za flautu, gudače i continuo Vecchio 13 Karla Filipa Emanuela Bacha. Koncert je nastao oko 1744. a u to je vrijeme Karl Filip Emanuel Bach djelovao kao čembalist i skladatelj na dvoru Fridrika II. Velikog. Tada je onamo iz Češke došao i Jiří Antonín Benda, koji nakon bogate glazbene naobrazbe po češkim samostanima u Berlinu usvajao stil svojega kolege Karla Filipa Emanuela Bacha. Za djelovanja na pruskome dvoru Benda piše svoj koncert u F-molu za čembalo i orkestar, u kojem je ostvario vrlo uspješan dijalog solista s orkestrom. Stilski nalikuje dijelima njegova kolege Bacha, pa ne čudi da mu se koncert pogrešno i pripisivao. Bendin koncert tipičan je za predklasični berlinski stil, koji se oslanja na ritornelnu formu visokog baroka. Stavci su Allegro, Larghetto i Allegro, a solist je ponovno Francesco Corti.

Virtuozni koncert u F-molu za čembalo i orkestar 40. godina 18. stoljeća na Pruskome dvoru napisao je češki skladatelj Jiří Antonín Benda. Solist je bio Francesco Corti, koji je ujedno i vodio ansambl Il Pomodoro, u čijoj izvedbi danas slušamo solističke koncerte skladatelja sjeveroistoka Njemačke. Nakon koncerata koji slijede Vivaldijevsku shemu, vraćamo se nešto starijoj vrsti solističkog koncerta, Concertu Grossu, koji je također moguće pronaći u opusu Johana Sebastiana Bacha. Koncerti za više instrumenata nastaju 1721. za markgrofa Kristijana Ludviga od Brandenburg-Šveta, pa po njemu danas nose ime Brandenburški koncerti. S obzirom na to da su čembalo i flauta solistički instrumenti u fokusu današnjega programa, pred nama će biti peti Brandenburški koncert, u kojem koncertinu skupinu čine flauta, violina i čembalo, svi u dijalogu s gudačima, kojima čembalo svira kontinuo kad nema ulogu solista. Vjerojatno je riječ o prvome koncertu u kojem čembalo ima istaknutu ulogu, o čemu svjedoči ne samo virtuozna ispisana dionica, nego i 65 taktova solističke kadence na kraju prvoga stavka oznake allegro. Središnji affettuoso pravi je stavak za a quattro, za troje solista i bas, a sve zaključuje naoko rasplesani fugato finalnoga allegra. Solisti su flautistica Eleonora Biščević, violinist Pablo Valetti i čembalist Francesco Corti, koji ujedno je ravna gudačima ansambla Il Pomodoro.

Peti brandenburški koncert u D-duru Johana Sebastiana Bacha osebujan je primjer Koncerta Grossa, u kojem vrlo istaknutu ulogu ima čembalo kao solistički instrument. Riječ je vjerojatno i o prvome koncertu uopće koji dotada isključivo solo ili kontinuo glazbalu daje tako istaknutu ulogu uz orkestar. Flautu je svirala Eleonora Biščević, violinu Pablo Valetti, a čembalo Francesco Corti, koji je usto ravno je ansamblom Il Pomodoro. U današnjem ranoglazbenom punktu, posvećenom solističkim koncertima sjeveroistoka Njemačke, slušali smo snimke s njihova koncerta održanog 18. ožujka ove godine u Nacionalnom auditoriju u Madridu, koje je zabilježio Radio Klasika španjolske radiotelevizije, a čuli smo ih zahvaljujući razmjeni Euroradija. Madridskoj publici glazbenici su poklonili vrlo šarmantan dodatak.

0: Čuli smo koncert za gitaru i mali orkestar Ettore Villa-Lobosa. Svirali su gitarist Norbert Kraft i Vinipeški simfonijski orkestar pod ravnanjem Kazuhira Koizumija.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program.

0: Dobro večer, poštovani slušatelji. U emisiji Vrijeme za jazz predstavit ćemo albume Moment in Time pijanista Leona Brenka i jazz kvartet bubnjara Janka Novoselića. U prvom dijelu emisije Leon Brenko, on će u telefonskom razgovoru govoriti o svojem albumu. Dobro večer, Leone.
1: Dobro večer, Davore, tebi i slušateljima Hrvatskog radija.
0: Kako jazz u Puli?
1: Jako dobro, evo večeras se svira u našem malom utočištu u Mimozi, gdje se održavaju svirke svakih 15 dana, znači svaku drugu srijedu. I danas nam je gost Marko Matošević, bubnjar, koji je inače poznat po suradnji sa Kristinom Terzićem, Combinate

0: bendom i tako dalje. Prošli put smo imali u gostima Elvisa Stanića, pretprošli put Tima Lasija, tako da se trudimo svaki tjedan neko novo ime dovesti kako bi našim, našoj publici bilo zanimljivije. Tako da super je. Evo, zadovoljan sam jako.
1: Pulska jazz scena je sve aktivnija, sve življa.
0: Pa je, možemo reći da je, stvarno. Evo, nakon možemo reći da postojimo već nekih 15 godina u ovom formatu i kao što ste rekli, sve bolje i bolje, sve življe.
1: Kako si osmislio svoj novi album?
0: Svoj novi album sam osmislio, znači ovo je moj prvi album u trio formatu i mogu reći da je ovo moj prvi pravi jazz album. Znači ono prije što sam radio je bio fusion svega i svačega, popa, funka, jazza. Ovo je prvi pravi jazz album i to sa odličnom ekipom. Moj suradnik dugogodišnji Marko Quarantoto na bubnjevima i vrhunski talijanski jazz kontrabasist Aresta Volaci. I eto, pripremio sam taj album, odnosno stvari sam pisao za taj trio. Tako da zvuči to sve skupa malo drugačije nego ono što sam do sad radio.
1: Znači, od starta si znao da će to biti postava za izvedbe tvojih skladbi?
0: Mislim, znao sam to, taj snimanje tog albuma je dogovoreno negdje prije godinu i pol dana. Neke kompozicije sam imao od prije, ali te koje sam imao od prije sam ih prilagodio za ovaj format. Da.
1: Kakva je to svirka u formaciji trija? Je li teže svirati s trijom nego s kvartetom, recimo?
0: Pa, mislim, dosta je slično to sve skupa što se tiče samog procesa snimanja, ali ovako si malo ogoljeniji, mogu to reći, i kako bi rekao, nema mjesta popravljanju, dodavanju nečega. Znači, to je trio, klavir, kontrabas i bubanj i to što je doneseš u tom momentu i to je to. Tako da, da, treba biti spreman na to, moraš biti sposoban to, ali sa ovakvom ekipom to nije bio problem.
1: S njima si nastupao također? Prije nego ste snimali, zar
0: da,
1: ne?
0: Da. Je, nastupali smo prije. U stvari, ja, Marko i Jare smo snimili album za talijanskog saksofonistu Aldevisa Tibaldija prije nekih 2 godine i tada smo upoznali Aresa i nakon toga smo odradili u kvartetu nekoliko koncerata i nakon toga je došla ideja da snimimo trio album.
1: Kako su nastajale skladbe?
0: Svakako.
1: Ti si autor naime svih skladbi.
0: Ja sam autor svih kompozicija i stvarno su nastajale svakako. Naprimjer, prva kompozicija One Way or the Other je u stvari omaž Chico Rea. Mislim da je nastala negdje neposredno nakon njegove smrti ili možda godinu i pol nakon toga. I u stvari se trebala zvati Letter to Chick. Ali na kraju sam promijenio ime jer mi je to Chick bilo malo da ne bi ljudi krivo skužili nešto, onda sam promijenio njoj ime. Druga kompozicija po kojoj je album dobio ime Moment in Time nastala je još za vrijeme dok sam studirao na akademiji, znači prije više od 20 godina, ali do sada nisam znao šta bi sa tom pjesmom i evo uklopila se savršeno u ovaj projekt. A neke kompozicije su nastale, na primjer Unspoken Words, to je peta kompozicija na albumu, nastala je u procesu mjesec dana prije samog snimanja albuma, dok sam pripremao ove druge stvari, jednostavno sam sjeo za klavir i odsvirao tu pjesmu od početka do kraja i učinilo mi se dobro, onda sam brzo morao iza klavijaturu upaliti Cubase, odsvirati je ponovno da ne bi zaboravio. Eto, zadnja pjesma na albumu Lullaby for Adamino je nastala u 11:30 na večer, dan prije snimanja. Tako da, eko, svakako su nastajali.
1: Znači da ste uvježbavali u studiju?
0: Uvježbavali smo u studiju, naravno, nismo se prije toga vidjeli.
1: Ili niste uvježbavali?
0: Nismo uvježbavali, probali smo jedan put, dva put, uglavnom ili iz prvog, drugog ili trećeg take-a najviše su snimljene kompozicije. Nije bilo vremena probavati, nego ajmo probati odsvirati, onda smo poslušali i eventualno se dogovorili ako želimo nešto promijeniti. I to je bilo to.
1: S kim si se udružio za objavljivanje materijala?
0: Album je objavila diskografska kuća Menard, kao i moja prva dva albuma, i ovaj, i super surađujem sa njima. I ovaj, što se tiče kavera, isto su moj dugogodišnji suradnik od prvog albuma, Igor Zirojević, tako da provjerena je ekipa s kojom jako dobro surađujem. Eto,
1: mi ćemo u nastavku slušati glazbu s tog albuma, osim ako nemaš aneks ovom izlaganju možda.
0: Ništa, eto, jako sam zadovoljan sa tim albumom i koliko vidim, reakcije ljudi su jako pozitivne, pa i kritike isto. I dosta me iznenađuje to što ljudi govore da nisu ovako nešto očekivali od mene. I to mi je jako, jako interesantno. I u stvari lijepo mi je za to čut. Evo, neki dan me pričao sam sa poznatim talijanskim pijanistom Roberto Magrisom, koji me pitao: Leon, koji je tvoj stil? Ja kažem: stvarno ne znam koji je moj stil. Pa kako, pa reci mi nešto šta, pa ti kažem, ja pa previše toga volim. Tako da, eto, sa jedne strane mi je to stvarno pravo zadovoljstvo da se ne ponavljam i da svaki put ponudim nešto novo na izdanju.
1: Hoćete u ovom triju nastupati još?
0: Gledamo da nastupamo, u planu je Trieste Love Jazz Festival i ako se to ćemo znati negdje početkom 3. mjeseca, ako to se ostvari, ako bude dogovoreno, onda ćemo vjerojatno složiti jednu promociju u Hrvatskoj, ali pretpostavljam tu negdje u Istri ili najbliže Rijeka, pošto Ares živi blizu Pize i nije mu tako jednostavno putovati, ima već i dosta godina i jako je zauzet, tako da dosta ovisi i o njemu.
1: Najavit ćemo.
0: Obavezno.
1: Hvala, Leone.
0: Hvala tebi, Davore, hvala što nas pratiš i pozdrav još jedan put svim slušateljima.
1: Bio je to Leon Brenko, a s njegovog albuma Moment in Time slušat ćemo izvedbe njegovih skladbi Moment in Time, It's Up to You i Unspoken Words.

albume Moment in Time pijanista Leona Brenka i jazz kvartet bubnjara Janka Novoselića. Oni su u telefonskim razgovorima govorili o tim izdanjima. I u nastavku Ugodne trenutke uz treći program Hrvatskog radija žele vam tonski realizator Krunoslav Vrbanović i autor i voditelj emisije Davor Hrvoj.

0: Izlog sadašnjice.
1: Dobro večer i dobrodošli u novi izlog sadašnjice. Večerašnju emisiju započinjemo skladbom koja svojim intenzitetom i orkestralnom raskoši uvodi u tematski luk cijele večeri. Babylon Suite, minhenskog skladatelja, klarinetista i dirigenta Jörga Widmana, izrasla iz njegove istoimene opere, proizvedene 2012. godine, u kojoj se zalaže za ideju raznolike, slojevite i otvorene zajednice. Widman tu fascinantnu istodobnost, kako ju zove, kultura, pretače u orkestralni zvuk. Gusto isprepletene boje, ritmičke nabore i eruptivnu energiju, koja katkad prelazi u dramatičnu napetost, a katkada u rafiniranu suptilnost. Kao umjetnik višestrukih identiteta, skladatelj, virtuoz klarineta i dirigent, Widman u svome radu često povezuje tradiciju i suvremenost. Posebno je vezan uz glazbu Roberta Schumana, čije ga intenzivne nijanse oblikuju i kao interpreta i kao autora. U skladbi Babylon Suite ta se napetost između stare i nove glazbene misli osjeća u snažnim kontrastima i unutarnjem pogonu partiture.

Slušali smo Babylon Suite Jurga Vidmana. U nastavku emisije selimo u Köln na koncert iz ciklusa Music of Our Time, dugogodišnje serije zapadno-njemačkog radija posvećene suvremenom orkestralnom stvaralaštvu. Večeras nas očekuju dvije njemačke premijere i dvije svjetske prajzedbe u simfonijski orkestar VDR-a pod ravnanjem Vimbaja Kazibonija. Koncert je to iz ciklusa dugogodišnje serije posvećene suvremenoj glazbi, a u sezoni 2025. na 26. ciklus otvara četirima prajzedbama. Kroz program se provlači pitanje što suvremeni skladatelji danas čine s orkestrom. Kako kroz različite poetike i estetske pristupe promišljati zvuk, povijest, identitet, političke događaje i nasljeđa koja nas i dalje oblikuju. Započinjemo njemačkom prajzvedbom skladateljice Hanne Kendall, dijelom pod nazivom He stretches out in the north over the void and hangs the earth on nothing, dijelom nadahnutim dvama izvorima, simfonijom Roberta Schumana i Mozartovom Jupiter simfonijom, te biblijskim stihom iz knjige o Jobu koji promišlja veličinu i neizrecivost stvaranja. Skladateljica u skladbu utiskuje osjećaj napetosti između moći i krhkosti, nebeskog prostranstva i ljudske tjeskobe. Posebno mjesto zauzima proširena dionica drvenih puhača nastala iz akorda Schumannove simfonije, a motivi iz dijela obojice skladatelja javljaju se u fragmentima i aluzijama. U završnici se uključuju i mehaničke glazbene kutijice s Mozartovom glazbenom temom koje prizivaju dječju jednostavnost, nebo i čežnju za svjetlošću, kako kaže autorica. U nastavku slušamo dijelo Hanne Kendall He stretches out the north over the void and hangs the earth on nothing.

Wolk, das Gerät erreicht mich und den Antrieb seines

Slušali smo djelo skladateljice Hane Kendall. Treća skladba na programu je Guten de Gesichte Sergeja Nevskog, također u njemačkoj premijeri. Temelji se na tekstu istaknutog litavskog pjesnika Tomasa Venclove, posebno na njegovu poetskom odjeku opsade Mariupolja iz 2022. Nevski u svojoj glazbi nastoji ostvariti više perspektivnost, istodobnost blizine i distance, dokumenata i povijesnog pogleda. Mezzosopranistica Kristina Dalecka vodi slušatelja kroz tri dramaturško neujednačene cjeline u kojima se glas kreće od gotovo folklornog pjevanja do ritmiziranog govora i improvizacije. Orkestar oblikuje slojeve vremena i gledišta, a posebnu boju daju timbri koji prizivaju glazbene epitafe 20. stoljeća, ugođeni gongovi, harfa i klavirska boja niskog registra tog instrumenta. Slijedi skladba Guten de Gesichte Sergeja Nevskog.

Čuli smo skladbu Sergeja Nevskog, a slijedi svjetska praizvedba dijela The Light We Carry južnoafričkog skladatelja Andila Kumala, nastala u sklopu narudžbe EBU-a. Kumala u svojim radovima istražuje identitet post-apartheida, složenost afričkih zvučnih tradicija i teksturalne dubine orkestralne boje. Skladba na programu zamišljena je kao tihi omaž upornosti i svjetlosti afričkih kultura, svjetlosti koja nije spektakl nego trajna prisutnost. Kroz minimalne raspršene geste i tanke zvučne slojeve, djelo evocira nevidljive borbe i sjećanje prenesena generacijama. Glazba titra na granici zvuka i tišine, stvarajući prostor za ono što povijest često prešućuje, tihe znakove otpora i nasljeđa.

Slušali smo snimku svjetske prajzebe dijela The Light We Carry Andila Kumala. Program zaključujemo prvom izvedbom orkestralne verzije skladbe Niemandsland Johannesa Schulhorna, nastale prema istoimenom dijelu iz 2009. Izvorno nadahnuto Hong Kongom kao otvorenim protočnim prostorom, dijelo je u novoj verziji poprimilo drukčiji karakter. Danas riječ Ničija zemlja priziva opasne zone između sukobljenih teritorija, mjesta praznine, nesigurnosti i razdvajanja. Schulhornova nova orkestracija pojačava kontraste i dramatiku, a prijašnji plesni puls zamjenjuje snažna, napeta i ponekad i granična gesta. Ipak, autor u završnoj misli zadržava nadu da bi Ničija zemlja mogla značiti i prostor otvoren svima, prostor bez granica i bez ratova. U nastavku slušamo orkestralnu verziju skladbe Niemandsland Johannesa Schulhorna.

Bila je ovo skladba Niemann Land Johannesa Schilhorna. Time završava koncert simfonijskog orkestra zapadno-njemačkog radija iz Kölna pod ravnanjem Vimbaja Kazimonija. U večerašnjoj emisiji pratili smo njemačke i svjetske premijere skladbi Hanne Kendel, Sergeja Nevskog, Andila Kumala i Johannesa Schilhorna, kao i uvodne dijelo Filipa Keringa, a prije toga smo čuli glazbu Jurga Widmana. Tonski snimatelj bio je Miroslav Šeb. Emisiju je pripremila i vodila Karolina Ruble. Program je odabrala urednica ciklusa Iva Lovre-Štefanović.

Vid Veljak izveo nam je skladbu Undertaste za violončelo i elektroniku Frane Đurovića. Slijedi Đurovićev Katarinin valcer. Za klavirom Katarina Krpan.

0: Pijanistica Katarina Krpan izvela nam je Katarin
1: 22 Valter, su sata. Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.

Cijenjeni slušatelji, u današnjoj i sljedećoj emisiji čitamo esej britanskog pisca Roberta McFarlanea Gore uma, povijest fascinacije, u prijevodu Dinka Telečana. Esej preuzimamo iz istoimene knjige objavljene 2003. godine. Knjiga pokušava objasniti u čemu se sastoji privlačnost planina, zašto izazivaju obsesiju kod penjača i to kroz nekoliko registara, kroz kulturnu povijest planinarenja, ali i uz pomoć estetske analize gorskog krajolika, koji je nekad Immanuel Kant opisao kao sublimni. Tekst koji čitamo u nastavku upravo opisuje djelovanje i moć toga sublimnog pejzaža.

0: vrhnjaka jednog vrha, udaljenog 70 km od nje. S vrha joj vijori kata, šal namijenjen blagoslovu, bijeli trag ledenih kristala što ga ostavljaju mlazni vjetrovi, koji 8 mjeseci godišnje šibaju planinu. Tu je zatim slika južnog sedla Everesta, danas prazne boce kisika naslagane kao blistave bombe, šatorske motke oborene poput kostiju jedne preko drugih i drečava tkanina šatora koja u droncima lamata na vjetru poput molitvenih zastavica. Sve je nalik na bojno polje. I tu je kao treći George Mallory, koji je u lipnju 1924. poginuo na vršnim obroncima Everesta. Uspomena na Mallorya nerazmrsivo je povezana s planinom na kojoj je stradao. Njegova slika koju imam pred očima potječe s fotografije snimljene na Tibetu, dok se 1922. kretao prema Everestu. Razodjenuši se radi prelaska rijeke, Mallory na sebi ima samo tamni, pusteni šešir i ruksak. Okrenut je po strance prema kameri, a lijeva noga mu je čedno ispružena naprijed, tako da mu bedro sakriva prepone. Koža mu je blistavo bijela, a tijelo iznenađujuće okruglasto. Stražnica mu je zaobljena i trbuh ispupčen. Lice mu je zasjenjeno obodom šešira koji ga štiti od posve bijeloga tibetskog sunca. Gleda ravno u kameru i drsko se obješenjački smijulji. Zrači toplinom i dobrim raspoloženjem. 2 godine nakon što je snimljena ta fotografija, geolog i penjač Noel Odell promatrat će 2 tamne mrlje. Jedna je bio Mallory, druga Andrew Irwin, kako se polako penju uz najviše obronke Everesta, dok se oblak nije uskomešao i sakrio ih zauvijek.
1: Everest je najveća od svih gora uma. Nijedna planina nikad nije snažnije privlačila toliko brojne mašte. A nikoga Everest nije privlačio toliko kao Georgea Mallorya. Bila je to privlačnost koja se brzo izrodila u opsjednutost i potom se 3 godine poslije uvrgla u tragediju. Mallory se 3 put pokušavao popeti na tu planinu 1921., 22. i 24. godine, a 3. put se nije vratio. Mallory je osjećao moć koju je planina imala nad njim. "Ne mogu ti reći koliko me opsjeda," napisao je 1921. svoje supruzi Ruth. Jeffrey, napisao je pak svojem starom penjačkom partneru i mentoru Jeffreyu Winthorpu Youngu, "kada ću stati?" Mallory je bio izniman pojedinac koji se penjao iz srca, u to nema sumnje. Ali penjao se i pod utjecajem 300 godina promjenjivih stavova prema planinama. "Sjedio sam po arhivima i čitao pisma koja je slao kući Ruth. Iščitavao sam njegovu prepisku s prijateljima i obitelji i čitao njegove dnevnike. Svi ti dokumenti pršte Mallorijevom ljubavlju prema visini, prema vidicima, prema ledu, prema glečerima, daljini, prema nepoznatom, prema vrhovima, riziku i strahu." Mallory je planine upoznao dok je bio đak na koleđu Winchester i razvio duboku romantičarsku ljubav prema njima. Ljudi s kojima se družio dok je pohađao sve učilište i poslije samo su pojačavali njegovu strast prema planinama, činili ga još prijemljivijim za hipnozu visokih predjela. Vrzmao se na rubu skupine iz Bloomsburya. Prijateljevao je među ostalima s Rupertom Brookom i Duncanom Grantom, miljeja koji je veličao idealizam, pustolovinu i iznimnog pojedinca. Mallory je s Rupertom Brookom dijelio ljubav prema planinama. Brook je jednom Mallory-u poslao razglednicu u kojoj sa žaljenjem odbija poziv na planinarenje po sjevernom Walesu. Na razglednici je bio Rodenov mislilac. "Duša mi čezne za planinama koje bezostatno obožavam," napisao je Brook. "No blijedi bogovi su to zabranili." Mallorijevi planinski bogovi bili su manje beskrvni, a više slični Toru nego Brookova bljedolika božanstva, no njegov osjećaj za legendu i mit nije bio drukčiji. Na kraju će se i na strahotu Mallorijeva čežnja za planinama pokazati jačom od njegove ljubavi prema supruzi i obitelji. 3 stoljeća prije bili bi ga zbog opsjednutosti Everestom strpali u bedlam. Godine 1924. njegova smrt na planini zavila je naciju u crno, a Mallorya u mit.
0: Najviša planina na svijetu nekoć je bila morsko dno. Prije 180 milijuna godina oris kopnenih masa na zemlji izgledao je sasvim drukčije. Zamislite za početak trokut onoga što je danas Indija, odvojen od glavnog tijela Azije oceanom koji više ne postoji, Tetidom. Ta se Indija na svojoj ploči visokom brzinom, po prilici 15 cm na godinu, gibala na sjever prema Aziji, pokretana istim geološkim djelovanjem, konvekcijskim strujama tekuće stijene što je pulsirala u zemljinom plaštu, koje ju je toliko uredno izrezalo iz superkontinenta Pangeje 20 milijuna godina prije toga. Na mjestu gdje se prednji rub indijske ploče srazio s nepomičnom tibetskom pločom, nastala je zona podvlačenja. Kopnena masa Indije tada je još bila odvojena Tetidom od Euroazije i Tibeta. Debeli slojevi morskih naslaga nakupili su se na dnu Tetide, a tvorili su ih pjesak, ostaci koralja i bezbrojni leševi vodenih stvorenja. Velik dio tih naslaga ostao je u dubokoj brazdi nastaloj u području podvlačenja. Sjeverni rub indijskog kopna kretao se milijunima godina prema južnom rubu tibetskog kopna. Kad su se ta dva ruba spojila, nataložene naslage zbile su se u jedno. Spoj vrućine i pritiska okamenio ih je. Dio tih stijena bio je potisnut između dviju ploča nadolje u zemljin plašt, gdje se otopio i pretvorio u magmu, no većina je, milijarde i milijarde tona, bila potisnuta u vis. Tako je nastala Himalaja. Indija se zabila u Tibet, a morska sedimentna građa, stisnuta između dviju kopnenih masa, izdigla se i stvorila četiri vijugava grebena Himalaje, čija je najviša točka bio Mount Everest. Oblici tih izvornih planina bili su kudikamo glatkiji i zavojitiji nego složeni oblici koje vidimo danas. Do njihove kasnije kompleksnosti došle je uslijed naknadne podrivajuće sile potresa, monsuna i ledenjaka. Ono što je danas najviša točka na zemljinoj površini nastalo je dakle na jednom od najdubljih mjesta na zemlji. U žutom stjenovitom pojasu koji obavija Everest, netom ispod njegova vrha nalaze se fosili stvorenja koja su živjela u Tetidi prije više stotina milijuna godina. Stijena na kojoj se toliki ljudi teže popeti sama se popela desetke tisuća metara okomito uvis iz mraka Tetidine brazde prema svjetlosti himalajskog neba.
1: Sraz Indije i Tibeta stvorio je Himalaju u geološkom smislu. Sraz pak Britanskoga carstva koje se širilo na sjever i Ruskoga carstva koje se širilo prema istoku stvorio je Himalaju u zapadnjačkoj imaginaciji. Prije toga se na zapadu o visočima transhimalajskog područja nije znalo gotovo ništa. Dapače, do 17. stoljeća većina Europljana nije bila svjesna da Himalaja uopće postoji. Herodot je opisivao Indiju, ali nije spomenuo planine na njezinu sjeveru. Ptolome je zbio Himalaju i Karakorum u jedno gorje i posve izostavio srednjoazijsku visoravan. Sredinom 16. stoljeća kartografi su uspjeli odrediti opsege i granice zemalja, ali unutrašnjost svih kontinenata osim Europe ostala je tajnovita. Početkom 19. stoljeća, međutim, započeta prijetnja ruske ekspanzije nametnula je Britancima imperativ prikupljanja podataka o transhimalajskom području. Među 79 visokih himalajskih vrhova, koji su 40. i 50. godina 19. stoljeća bili utvrđeni GTS-om, bio je vrh H, ubrzo preimenovan u vrh 15. Opazio ga je mjernik po imenu John Nicholson tijekom promatranja koja su se vršila s promatračnica na ravnicama Bihara, 283 km od same planine. Informacije prikupljene GTS-om bile su dostavljene područnom geodetskom uredu na proračun i provjeru. Bilo je potrebno 7 godina da se verificiraju proračuni za vrh 15 i da se uvrste varijable temperature, tlaka, lomljenja zraka i gravitacijskog privlačenja samoga himalajskoga lanca. Godine 1856. glavni mjernik Andrew Waugh napokon je potvrdio visinu vrha 15. Osjetio je dovoljno pouzdanje da izjavi kako je sa svojih 8840 metara viši od ikojeg vrha dosad izmjerenog u Indiji, a najvjerojatnije i najviši na svijetu. I tako je planinu koju danas nazivamo Everest, ali je stoljećima bila poznata starosjediocima visoke Himalaje, otkrio zapad. Otkrio ju jest, ali joj se nije i približio, jer je vrh 15 stajao na granici između zabranjenih kraljevstava Nepala i Tibeta. Bio je vidljiv dalekovidnim teleskopima velike trigonometrijske izmjere, ali zbog i političkih i geografskih razloga bio je pješice tako reći nepristupačan. Britanci su se odavno bili složili da će poštovati suverenitet Nepalskog kraljevstva, zbog čega su južna područja planine bila nedostupna mjernicima i istraživačima. Tibet je pak, nakon polova, bio velika nepoznanica kasnoga 19. stoljeća. Romanopisac Rider Haggard govorio je u ime mnogih kad ga je čeznutljivo opisao kao neutrtu zemlju. Toliko je malo zapadnjaka doprlo onamo da je Tibet mahom ostao tabula rasa, neoskvrnut činjenicama ili reportažama. Bijeli list papira čvrsto napet preko najviše visoravni na zemlji, po kojemu je zapadnjačka imaginacija mogla mrčiti svoje fantazije o Orijentu. Glavna je međutim fantazijama bila ona o duhovnoj čistoći Tibeta. Mnogima je na zapadu ta zemlja izgledala kao ledeni Eden, visoko svetište u srcu Azije. Tibetanci ondje vode spokojan život, u skladu s ritmovima dramatičnog krajolika oko sebe, moralno pročišćeni ljepotom i rijetkim zrakom. Ondje se ono što je Raskin nazvao olujnim oblakom 19. stoljeća, tri kužna isparenja industrije, ateizma i racionalizma, nije nabralo. Jedan britanski putnik na Tibetu 1903. usporedio je jednu od njegovih planina s golemom katedralom, a kad je, otprilike u isto vrijeme, napokon dospio do tibetanskog visočija, jedan je francuski istraživač opisao osjećaj kao da se popeo kroz slojeve oblaka, od pakla do raja, ostavivši iza i ispod sebe taj znanstveno-tehnički svijet koji je toliko uvećao čovjekovu bijedu. Ono što je Švicarska bila za 18. stoljeće, Tibet je bio za 19. Gorska Arkadija, očaravajuće oprečna musavim gradskim krajolicima Europe, Velike Britanije i Amerike. Everest je bio stisnut između Tibeta i zabranjenog kraljevstva Nepala. Treći pol, kao što ga je 1894. nazvao Edward Wimper. U 17 godina od izmjere Everesta do dolaska izviđačke ekspedicije u njegovo podnožje 1921. godine, nijedan zapadnjak nije dospio bliže od 60 km od planine. Postojao je vakuum informacija o Everestu, a u taj vakuum hrupile su nade, strahovi i nagađanja. Nepristupačnost Everesta bez sumnje je pridonijela uvećanju njegovih draži za maštu. Godine 1899. Lord Curzon, tada kraljevski namjesnik u Indiji, zurio je u bijele zidine Himalaje s prozora svoje svježe i sjenovite palače u Simli. Everest ga je očaravao. Dok sam sjedio u svojoj sobi, zapisao je, i gledao taj niz snježnih bedema uzdignut prema nebu, tu golemu palisadu koja dijeli Indiju od ostatka svijeta, osjetio sam da bi, ako ne ikome, moralo biti na Englezima da dopru do vrha.

0: 5 godina nakon što je Curzon zapisao te riječi, tajna Tibeta raspršila se zauvijek kad je Francis, Young Husband, poveo britanski odred iz Indije na Tibet. Casus Belli bio je navodni upad na tuđi teritorij. Objavljeno je da su tibetanske trupe prešle granicu i odnijela sa sobom nepalske jakove. No, Curzona je zapravo brinuo ruski utjecaj na Tibetu, pa je želio učvrstiti britanski utjecaj u zemlji. Young Husband, koji je uvijek bio za akciju, preporučio je na jeziku svoga vremena da se vlast redovnika ima skršiti, tako da ih se spriječi da nadalje sebično koče napredak kako Tibeta, tako i okolnih britanskih krajeva. Tibetanci nisu dopustili Young Husbandu i njegovoj vojsci da samo tako ušeću u zemlju. Prva zapreka stajala je blizu sela Gyantsea. 2000 Tibetanaca, naoružanih puškama, fitiljačama, mačevima i kopljima, sučerilo se s manjim britanskim odredom koji imao top i teške vodom hlađene mitraljeze. Britanci su prema riječima jednog preživjelog Tibetanca pucali onoliko dugo koliko je potrebno da se ohladi 6 uzastopnih šalica vrućeg čaja. Kad su puške ušutjele, 12 Britanaca bilo je ranjeno, a 628 Tibetanaca ubijeno. Do Young Husbandova ulaska u Ljasu poginulo je još 2000 Tibetanaca u usporedbi s 40-oricom britanskih vojnika. Krvavi pad Ljase značio je da je još jedna nepoznanica uklonjena. Komentirajući invaziju grada u knjizi Posljednje tajne, John Buchan napisao je da je i onima najmanje sentimentalnima nemoguće izbjeći stanovito žaljenje zbog povlačenja zavjese koja je toliko značila mašti čovečanstva. Sa skidanjem vela s Ljase palo je posljednje uporište starije romantike. Starija romantika možda je propala, ali je zato nova i možda i moćnija čarolija otkrivena unutar Tibeta. Magija samog Everesta. A ona se razotkrila planinaru, istraživaču, mistiku, romantičaru i patriotu. Čovjeku koji je možda prijemljiviji od ikoga drugog spram ideje svladavanja te planine, koje nema premca. Gledajući preko bodljikave žice i vreća s pijeskom u jednom od britanskih taborišta, Francis Young Husband vidio je Everest kako lebdi visoko na nebu kao neokaljan vrhunac svijeta i bio je ushićen. Taj pogled na Everest iz daljine utisnut će se u Young Husbandovu maštu i s vremenom se iz pogleda razviti u ambiciju. Za taj razvoj bilo i vremena, jer je invazija Tibeta iz 1904. neizravno dovela do anglo-ruske Antante iz 1907. sporazuma u kojem su se obje strane dogovorile da će zabraniti daljnje ekspedicije na Tibet. Budući da je i Nepalu i dalje bio zabranjen pristup, sporazum iz 1907. zapravo je Everest učinio nedostupnim. No, 1913. godine John Noel, mladi britanski časnik, ilegalno se dokopao Tibeta prerušen kao indijski muhamedanac i dospio do 65 km od Everesta. Opisao ga je kao svjetlucavi, šiljasti kameni toranj i žljebljen snijegom. Noelov izvještaj potaknuo je zanimanje mnogih u Britaniji, među ostalim i članova Kraljevskog geografskog društva. Planirao se pokušaj uspona na planinu, ali onda se ispriječio Prvi svjetski rat. No gotovo odmah nakon primirja s Njemačkom, mehanizmi su iznova pokrenuti. I tako je 10. siječnja 1921. Kraljevsko geografsko društvo, po novome na čelu sa stanovitim Francisom Young Husbandom, objavilo planove o slanju ekspedicije na planinu. U knjizi Everest, izazov, Young Husband se prisjetio svoje čvrste odluke da taj pothvat oko Everesta postane glavno obilježje 3 godina mojeg predsjednikovanja. Odlučio se za svoj Graal. Samo mu je trebao vitez lutalica koji će povesti njegovu potragu.
1: Galahad, tako je Jeffrey Winthrop Young zvao Georgea Mallorya. 9. veljače 1921. Young Husband je izveo Mallorya na ručak i pitao ga bi li se pridružio prvoj izviđačkoj ekspediciji na Everest koja je trebala krenuti u travnju. Premda je već na dulja razdoblja bio razdvojen od supruge i 3 djece i premda je imao posao i kuću o kojoj je trebao skrbiti, Mallory je pristao tiho i brzo, bez vidljivih emocija, prisjećao se Young Husband nad snježno-bijelim stolnjakom na trpezi. Bio je to svojevrsni karijerni potez. da se Mallory, kojemu je tada bilo 35 godina, popeo na Everest i uspješno se vratio. Ugled, što bi mu ga to postignuće donijelo, za cijelo bi ga financijski osigurao za cijeli život. No pred njim su se otvarale i druge, manje opasne karijere. Imao je siguran posao kao profesor u Charterhouse-u, imao je spisateljskih ambicija kao novinar i prozaik, te je gajio ljevičarski interes za međunarodnu politiku. A iznad svega, Mallory je želio biti s Ruth i njihovo troje male djece, šestogodišnjom Claire, četverogodišnjom Barridge i Johnom, kojemu je bilo 6 mjeseci. Nakon vjenčanja 1914. Mallory je bio razdvojen od Ruth. Tijekom 16 mjeseci u drugoj polovici rata, boreći se kao topnički časnik na zapadnom bojištu. Razdvojenost im je oboma teško padala, a kad je nastupilo primirje, oboje su osjećali da im tek sada može početi pravi bračni život. Nedugo prije povratka iz Francuske u Englesku, Mallory je ushićeno pisao Ruth o divnom životu koji će voditi zajedno i bodrio ih oboje da shvate kako od takvog dara moraju učiniti nešto krasno. Nije bilo suđeno. Neka sila, neki skup sila, duboko usađen u Mallory-u, doveo je do toga da je, dobivši priliku da ode na Everest, to i prihvatio. A budući da se 2 put sigurno vratio s te planine, 2 put je odlučio da joj se ponovno vrati. Čitati i Mallory-eva pisma i dnevnike s 3 ekspedicija na Everest, kao što sam ja činio, znači svjedočiti procvatu ljubavne veze s planinom. Bila je to duboko sebična ljubavna veza, koju je Mallory mogao i morao raskinuti, ali koja je umjesto toga uništila život njegove žene i djece, kao i njegov. Nemamo pisma što ih je Ruth pisala Mallory-u tijekom ekspedicija na Everest, stoga ne možemo doista znati što je ona osjećala prema suprugovim postupcima. Njezin je glas u tom trostrukom odnosu, u tom ljubavnom trokutu, tako reći nečujan. Ono što znamo jest da se Mallory zaljubio u Everest i da ga je to, naposljetku, došlo glave. Teško je shvatiti, a to je ono što ova knjiga djelomice pokušava objasniti, kako se mogao zaljubiti u gromadu od kamena i leda, kad ga je vlastita žena od krvi i mesa toliko voljela. U zaključku svojega javnog izvještaja s 1. ekspedicije, izviđačkog putovanja 1921. godine, Mallory je napisao: "Najviša od svih planina zna biti stroga, a ta je strogost toliko strašna i toliko kobna da je razboritijim ljudima uputno razmisliti i zadrhtati čak i na pragu svojih visokih nastojanja." Danas to čitamo kao njegovo upozorenje samome sebi, kojega se nije držao.

0: Slušali ste prvi dio eseja britanskoga pisca Roberta McFarlanea, Gore uma, povijest fascinacije, u prijevodu Dinka Telečana. U sljedećoj emisiji poslušajte nastavak. Spikeri Željko Tomac i Rosanda Tometić. Emisiju snimio Renato Drvodelić. Urednik Leonardo Kovačević.
1: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, 3. program. One,

Zvukopis. Autorica Irena Paulus.

0: Sa mnom u studiju je cijenjena hrvatska jazz vokalistica Lela Kaplavic, poznata po svojim nastupima u Hrvatskoj i u svijetu. Nastupala je, na primjer, u Madison Square Gardenu, u jazz klubovima Birdland i Blue Note u New Yorku. Sudjelovala na mnogim prestižnim jazz festivalima, a nastupala je k tome i sa vrhunskim jazz glazbenicima diljem svijeta. Lela je u ovoj emisiji o filmskoj glazbi u stvari došla zato što ona i njezin suprug Joe Kaplavic prate njeme filmove. Zanima me zapravo gdje je tu spoj džeza i filmske glazbe i kako se džez uklapa u njemi film?
1: Prije svega, lijepi pozdrav svim slušateljima i lijepo je biti u vašoj emisiji i pričati o filmskoj glazbi. Evo, otkud bih krenula? Pa tolika je, baš je velika poveznica između improvizirane glazbe, što je jazz, i filmske glazbe, to jest njemih filmova koje pratimo već sad, ja mislim, više od 10 godina na festivalima njemog filma PSST na Trešnjevci u Centru za kulturu Zagreb i naprosto već dugi niz godina baš suprug i ja pratimo u raznim kombinacijama zapravo, ali najviše smo nekako nas dvoje, okosnica tog našeg benda. Mogu reći da je tolika sloboda pratiti te njeme filmove, stare, novije, moderne. To je baš jedan takav lijepi osjećaj moći kreirati skladbe u momentu nastajanja. Tako da je, mislim da sva improvizacija koju smo i suprug i ja učili i vježbali tijekom silnih godina bavljenja džezom, da tek sad tu dođe nekako do vrhunca, jer mi unaprijed zapravo nekakve naznake sebi odredimo, zvukove ili pravce, osjećaje u kojima bi išli prateći neki film, ali mislim da je tolika sloboda unutar tih malih okvira i da se tu stvarno izuživamo.
0: Sad ste rekli dvije stvari koje će meni biti kao trigger za sljedeća dva pitanja. Znači, jedno pitanje je u stvari kako se to filmovi u stvari prikazuju na festivalu njemog filma. Spomenuli ste i stare i moderne. Mm-hmm. Kakvi su to moderni njemi filmovi?
1: To je, znači, osim ovih starih filmova koji su zaista snimani kao njemi filmovi prije otprilike 100 godina ili nešto manje. Znači, to su sve u formatima crno-bijeli filmovi bez zvuka, na koji su postoje neke originalni zvukovi orkestra koji su se tada snimali, ali znači taj zvuk se makne i onda mi pratimo te filmove, dugometražne filmove. Nekad su i kratkometražni. To su strani filmovi, svake godine neka druga tema. Tako da smo stvarno imali prilike upoznati filmsku produkciju raznih zemalja koja je nadasve interesantna i te teme, bez obzira što se radi o različitim zemljama, su zapravo vrlo slične i vrlo nekako onako dark bi mi to nazvali u današnja vremena. Znači, osim tih starih filmova koji su znači svakojakih tematika i iz svakojakih zemalja, postoje i novi filmovi i to kratkoročni koji se prijavljuju na zapravo natječaj za najbolji film te godine, a nagrada se zove Brdsko. Tako da imamo prilike često pratiti i te kratkometražne filmove iz cijelog svijeta. I to su filmovi i u boji, i animirani, i mislim, stvarno zanimljivo je stvaralaštvo filmsko današnje, definitivno suvremeno. I jako je zanimljivo pratiti te kratke filmove. Tako da, evo, te su dvije razlike na tom jednom festivalu.
0: Prije nego nastavim razgovarati s Lelom Kaplavić o tome kako ona i njezin suprug, pijanist Joe Kaplavić, na licu mjesta kreiraju glazbu za njeme filmove, sada je dobra prilika da se posluša snimka njihove improvizacije uz kratki igrani film Dvoje u dvojci, redateljice Nele Gluhak. Taj je film na prošlogodišnjem festivalu njemog filma Pst dobio nagradu Veliki Brdsko. Film prikazuje dvoje mladih koji se voze u zagrebačkom tramvaju broj 2, popularnoj dvojci. Sniman kroz prozor stražnjih kola, gdje se gleda zbivanje u prednjim kolima tramvaja, pa je zato njem. Premda se razgovor protagonista ne čuje, svejedno je njegov tijek lako pratiti zahvaljujući gestikulaciji i mimici likova, ali i glazbenoj pratnji koju su Lela i Joe Kaplavic kreirali na licu mjesta.

0: tri dana traje festival i tijekom prva dva dana se prikazuju ti novi filmovi koji su u natječaju i onda pobjednički film se opet prikaže, znači, završno večer. I sad, imali smo priliku, suprug i ja, ili u isto večer, recimo, se pokaže pa odabere žini i nagradu. Uglavnom, u istom danu nam se znalo desiti da sviramo za dva puta na isti film, a glazba bude totalno drugačija.
1: I to mi je zapravo najzanimljiviji dio kod njemog filma, jer čini mi se da glazba užasno utječe na, na ono što se
0: na
1: gleda.
0: Da.
1: I ovisno o samoj pratnji, glazbenoj pratnji, film može postati komičan, može biti jako mračan, ovisi o tome kako se
0: tako
1: tome
0: je
1: pristupi.
0: Da, i to je baš zanimljivo, baš na ovom primjeru, kad sviramo za isti, jedan te isti film, na dva, mislim, možda nisu totalno različita načina, jer naš doživljaj tog filma u momentu je možda malo drukčiji od onog prvobitnog, ali je drukčija je pratnja svakako. Mi uvijek pokušamo ostati u tom ugođaju kako mi osobno doživljavamo taj film. Tako da je to, to je baš tu dolazi do izražaja zapravo kreativnost umjetnika koji prati te filmove i zapravo slobode stvaralaštva u trenutku.

0: Tu sad dolazimo do onog mojeg drugog pitanja. Strašno me zanima kako se pripremate za takvu jednu improvizaciju. Jel se taj film odgleda, da li se određuje gdje će se, šta će se, ili samo reagira na trenutak?
1: Pa bilo je svakakvih trenutaka. Znači, ove kratkometražne filmove za natjecanja, njih ni ne dobijemo zapravo, nego njih odreagiramo na utrenu. Znači, kako prvi put ih gledamo, znači i zvukom ih u trenu pratimo. A ove dugometražne uvijek dobijemo prije i recimo zadnji što smo pratili je bio Nosferatu, ona prva verzija, jel?
0: No.
1: I to je bilo močvari, da. I ona, zanimljiv, mislim, film, jedan od prvih takvih filmova o Drakulama i ono, ima te momente horora i trilera i tako, svašta nešto. Za njega, znači, takve filmove dugometražne obično odgledamo ili zajedno ili posebno, ili svako dobije po jedan film, jer nekad na festivalu dobijemo po dva takva dugometražna filma plus ove kratke. Tako da puno je muziciranja i treba biti jako kreativan da ne bi se ništa ponavljalo. E, ali uglavnom onda se tu u dugometražnim filmovima odredimo otprilike, vidimo atmosferu filma i određene scene, izmjenu scena pratimo glazbeno. Nekad se desi da ako i odredimo nekakve smjernice, ako u trenutku osjetimo da nam se u neku drugu smjeru vuče, naprosto film, jednostavno se prepustimo trenutku i odemo. Ali ja volim imati nekakvi okvir, barem što se tiče instrumentacije i nekakve naznake određenog vremenskog perioda odmicanja filma, kad bi neki zvuk upotrijebila. Nekad nam se zna desiti da smo iza filma, iza platna, i onda nam je sve suprotno. I onda zapravo jako se moramo fokusirati i koncentrirati, pa ja stavim i poseban timer i po scenama već znam otprilike, jer ne vidim dobro što se dešava na filmu, ali otprilike već imam poredano po scenama, pa se tak snalazimo na svakakve načine.

Improviziranom glazbom za film Kralj dolara španjolskog redatelja Segunda de Chomona, koju su na licu mjesta na festivalu njemog filma Pst 8. studenog 2025. kreirali Lela i Joe Kaplovic, zaključujem današnji zvukopis. U sljedećoj ćemo se emisiji također družiti s Lelom Kaplovic, koja će nam otkriti kako bira instrumente i kako se koristi glasom kada prati nijeme filmove. Do tada pozdravljaju vas majstorica tona Katarina Račić, autorica emisije Irena Paulus i urednica emisije Zvukopis Iva Lovrec-Štefanović.

0: Pogledi i rasprave.
1: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, u večerašnjoj emisiji čitamo ogled Iatrogeneza kao izazov suvremenoj psihijatriji o 100. obljetnici rođenja Ivana Ilića. Autor je dr. Luka Janeš.
2: Ovaj esej kauzalni je usljedak, odnosno tekstualni nastavak i progres diseminacije izlagane u sklopu međunarodnog simpozija Ivan Ilić, rođen 1926. umro 2002. A Century of Critical Thinking, on Ways of Addressing Global Crises, održanog u gradu Cresu 24. do 27. rujna 2025. godine u disciplinarno šarolikoj izlagačkoj postavi. Prošireno te fusnotama i izvorima obogaćeno izdanje ovog rukopisa ugledat će publicističko svjetlo dana u vidu zbornika radova u uredništvu Daniela Barića sa Sveučilišta Sorbone, ujedno i glavnog organizatora manifestacije.
1: Među mnogim jubilejima i obljetnicama rođenja, u obzorju bogate riznice povijesti filozofije koje obilježavamo u godini 2026., jedan rođendan djeluje poprilično sjenovitijim u odnosu na značaj slavljenika. I zaista, koliko je vama, cijenjene slušateljice i cijenjeni slušatelji ogleda i rasprava, poznat podatak da je 4. rujna 1926. rođen jedan od velikana filozofijsko-humanističkog uma 20. stoljeća, dijelom i naše gore list, čuveni Ivan Dominik Ilić? Nadalje, koliko vam je poznata činjenica da je Ivan Ilić u razgovoru s kanadskim novinarom i filozofom Davidom Cayleyem 1992. godine, odnosno u seriji radijskih intervjua poslije pretočenih u knjigu naslova Ivan Ilić in Dialogue, a koja će uzgred budi rečeno do kraja 2026. doživjeti i prvi hrvatski prijevod priređen mojom malenkošću, jasno i glasno izjavio da jedino gdje se i kada se za cijelog života osjećao kao kod kuće, odnosno doma, jeste za boravka u doba djetinjstva kod djeda i bake na otoku Braču. Ovaj značajni filozof, sociolog, kulturolog, društveni kritičar bez kutijastog portfelja ili disciplinarne filozofske smjestljivosti, teolog i svećenik, 70. godina prošloga stoljeća bio globalno poznat i popularan, kao primjerice Slavoj Žižek do prije koju godinu. Sve dok uzgred napomenimo, velikoga slovenskoga i svjetskog filozofa nisu polako, ali sigurno progutale ralje kulture otkazivanja. Čijim je, izrazit ću se poetski, nemilosrdnim zubima Slavoj Žižek svojski uporno, poprilično fukovski, sam pripremao teren, odnosno kopao raku globalne popularnosti i mainstream iščitavanja, što zasad ostavljam kao temu neke buduće eseističke pripovijesti.
2: A što se pak tiče sudbe Ilićeve opće popularnosti, treba reći da je on svojevrsnu kulturu otkazivanja počeo doživljavati prije 40-ak godina. U bitnoj mjeri i vlastitim odabirom da se u vrhuncu slave i stvaralaštva gotovo posve povuče iz javnosti. Čitavo je desetljeće izbjegavao intervjue sve do spomenutog razgovora s Cayleyem, u kojemu je iznesen svojevrsni rezime cjelokupnoga Ilićeva stvaralaštva i biografskih peripetija. I doista, Ilićeva je biografija vrijedna ispisivanja pokojeg toma bogatog teksta i snimanja

0: brojnih filmova. No u spisokrugu ovoga eseja usmjerit ću se na još jedan manje poznat jubilej vezan uz Ilićevo objavljeno stvaralaštvo, odnosno na rezonantnu misao koja iz dotične publikacije i danas prodire u evaluacijski obzir i razmatranje. Naime, kako se ove godine obilježava 50 godina od prvoga izdanja Ilićeve knjige, naširoko poznate pod naslovom Medical Nemesis, u prvom izdanju naslovljene Limits to Medicine, imamo prilično široku povijesnu pozadinu i čvrsto uporište za evidentnu aktualnost misli ovog titana duha i volje, znanja i snage. A dotičnu knjigu u kasnijim dijelovima ovoga eseja usmjeravam prema tragovima suvremenog Ilićeva čitanja, te napose praktičke bioetičke primjene u horizontu mentalnog zdravlja.
1: S obzirom na intenzivni razvoj i napredak medicinske znanosti, te recipročnost siline i širine polja bioetičke problematike koja iz njih proizlazi, baš kao što je slučaj i sa spomenutom Ilićevom biografijom, dalo bi se također ispisati tomove spisa na tragu Ilićevih misli i orijentira primjenjivih na aktualno doba medicinske problematike. Stoga će se u drugom dijelu ovoga eseističkog doprinosa fokus okrenuti prema jatrogenetskim aspektima suvremene psihijatrije, pristupajući im slijedom Ilićevih tragova, odnosno konstruktivno ih praktički nadograđujući bioetičkim smjerokazima i paradigmama. No, najprije se zapitajmo što je koncept jatrogeneze za Ilića semantički i povijesno značio, te koje vlastito suvremeno doba Ilić zatječe i analizira i naposljetku kritički, holistički sintetizira. Pritom, kao ključne igrače tog procesa promatra liječnike i medicinsko osoblje. Ilić jatrogenezu vidi kao nenamjerno uzrokovanje nepovoljnog zdravstvenog stanja poput bolesti, ozljede, infekcije ili neželjene reakcije na lijek tijekom procesa pružanja medicinske skrbi poput operacije, liječenja primjenom lijekova, hospitalizacije ili dijagnostičkog postupka. Bernard Hostić u uvodniku spomenutog hrvatskog izdanja Kelijeva intervjua navodi kako Ilić ukazuje na činjenicu da znanost individu ne poima kao osobu, nego kao znanstveno-biološku kategoriju koju naziva život. Citiram.
0: Navedena distinkcija posebice je važna iz razloga što osvjetljava utemeljenje za kritiku medicine, koju Ilić ponajprije donosi u dijelu Medical Nemesis. Naime, institucija moderne medicine bolesnika više ne poima kao osobu, nego kao jedinku kojoj je pod svaku cijenu potrebna medicinska njega, bila ona zdrava ili bolesna, što Ilić naziva medikalizacijom društva. Jedinka koju medicina naziva pacijentom biva podvrgnuta nepotrebnim tretmanima, lijekovima i strahu, za što Ilić u svojoj medicinskoj nemezi koristi pojam jatrogeneza. Taj pojam se i danas koristi za označavanje posrednih i neposrednih bolesti te štete koje proizlaze iz određenih liječničkih tretmana.
1: Prema Ilićevu mišljenju, jatrogeneza se ne može razumjeti osim ako se ne promatra kao specifično medicinska manifestacija specifične kontraproduktivnosti. Na jednom mjestu Ilić znakovito kazuje.
0: Tijekom protekle tri generacije, bolesti koje pogađaju zapadna društva pretrpjele su dramatične promjene. Polio, difterija i tuberkuloza nestaju. Jedna injekcija antibiotika često liječi upalu pluća ili sifilis. A toliki su pojedinačni i masovni ubojice zakonski stavljeni pod kontrolu da su 2/3 svih smrtnih slučajeva sada povezane s bolestima starosti. Oni koji umiru mladi najčešće su žrtve nesreća, nasilja ili samoubojstva. Ove promjene u zdravstvenom stanju općenito se izjednačavaju sa smanjenjem patnje i pripisuju većoj ili boljoj medicinskoj skrbi. Iako gotovo svi vjeruju da barem jedan od njihovih prijatelja ili znanaca ne bi bio živ i zdrav da nije bilo vještine liječnika, zapravo nema jasnog dokaza o bilo kakvoj izravnoj vezi između ove mutacije širenja bolesti s jedne strane te takozvanog napretka medicine s druge.
1: Ilić problematiku jatrogeneze razmatra u ključu trojake manifestacije, raščlanjujući je na prvo kliničku jatrogenezu, drugo društvenu jatrogenezu, treće kulturnu jatrogenezu. Klinička se jatrogeneza, ukratko govoreći, odnosi na štete nanesene pacijentima neučinkovitim, toksičnim i nesigurnim tretmanima. Vrijedno je pripomenuti da je medicinska nemeza itekako bogato te itekako široko postavljeno štivo, a Kaylee naglašava da se Ilić podjednako dobro snalazi s časopisom New England Journal of Medicine kao i sa srednjovjekovnim njemačkim tekstovima, što ga tada postavlja, baš kao i danas, potencijalno ozbiljnim suparnikom, protivnikom suvremenoga liječnika koji bi htio osporiti njegove zaključke i dosege. Na ovim stranicama, objašnjava Kaylee, opisana je medicina utemeljena na dokazima, koncept univerzalno prepoznatljiv kao evidence-based medicine, gotovo 20 godina prije nego li je taj termin službeno-medicinski skovan i pušten u akademsku i kliničku upotrebu. Ovdje kao zanimljivost treba spomenuti i Ilićevo zapažanje da 7% pacijenata zadobije ozljede dok su hospitalizirani. Ipak tvrdi da su tek u posljednjih nekoliko godina i u nekoliko zemalja liječnici počeli ozbiljno shvaćati sigurnost pacijenata. Sugeriramo slušateljicama i slušateljima starijima od 70 godina da se zapitaju možemo li doba od prije 50 godina usporediti sa standardima suvremenih medicinskih stečevina i općom zdravstvenom dostupnosti, odnosno proširenošću medikalizacije društva u suvremeno doba. Dolazimo do društvene ili socijalne iatrogeneze. Ona je rezultat medikalizacije života u kojoj se sve više problema smatra podložnima medicinskoj intervenciji. Ivan Ilić primjećuje da farmaceutske tvrtke razvijaju skupocjene tretmane za ne bolesti. Zdravstvo troši sve veći dio proračuna. Ilić iznosi podatke da su 1975. Sjedinjene Američke Države potrošile 95 milijardi dolara na zdravstvo, tada 8,4% njihova bruto nacionalnog proizvoda, a u 1962. godini ta su izdvajanja iznosila 4,5%. Postavimo li ovu računicu u suvremene razmjere uz navođenje statističkih stavki da je 2024. izdvajanje za zdravstvo dosegnulo približno 4,9 bilijuna dolara uz dodatak evolucije troškova psihofarmaka u SAD-u od 500 milijuna dolara u 80-ima prije druge psihofarmaceutske revolucije pa do 3 milijarde krajem 90-ih. To, između ostalog, jasno ukazuje na golemu financijsku korist medikalizacije društva, te oslanjajući se na statistike, farmaceutsku industriju komotno može postaviti uz bok naftnoj, prehrambenoj, vojnoj i IT industriji kao najprihodnijima u ekonomskom svežrvnju kapitalističkog mastodonta. O situaciji s farmaceutikom u Francuskoj Ilić kaže:
0: velik dio francuske farmakopeje obnovljen je tijekom tog razdoblja, a svaki je novi lijek bio skuplji od onoga koji je potisnuo. Istodobno se skratilo vrijeme između dva uzastopna pojavljivanja lijekova u istoj terapijskoj kategoriji. S druge strane, troškovi za lijekove koji odgovaraju stvarnim napucima liječnika u svakom trenutku visoko nadmašuju troškove za manje skupe lijekove koji bi omogućili da se postignu jednako vrijedni farmakodinamički učinci.
1: Naznačenom problemskom spektru dodajmo i pitanje odgovaraju li u pravilu spomenuta kemijska sredstva istinskoj koristi po zdravlje, odnosno po zacjeljivanje i oporavak određene osobe. To rastvara ocean pitanja bioetičke prirode koje postavljamo kao okvir suvremenim raspravama vezanima za mentalno zdravlje, ali također i mentalne poteškoće. Ovdje pridodajem još jedan znakovit Ilićev izvod.
0: Reklama koju plaćaju laboratoriji, puna lukavstva i varljive dokumentacije, previše često kljuka glavu čitatelja novina strogo namijenjenih članovima liječničke profesije, i stoga slanih preko pošte po nižoj tarifi. Za svakog od 350 tisuća američkih liječnika, farmaceutska je industrija 1972. potrošila 4.500 dolara za reklamu i komercijalnu promidžbu.
1: Preostaje nam nešto reći i o trećoj manifestaciji iatrogeneze, o kulturnoj iatrogenezi. Najgora među trima apostrofiranim manifestacijama za Ilića je nedvojbeno kulturna iatrogeneza. U promišljajni obzor i obzir Ilić uzima uništavanje tradicionalnih načina suočavanja sa smrću, te razumijevanja smrti, boli i bolesti, kovanima tisućama godina u odnosu na tehnički razvoj čovječjeg tijela, duha i društva. prije svega kritizirajući ideju smrti koja u suvremenoj medicini dobiva gotovo perverzno totemistični, uz dakako klasično tabuistički, vrijednosni položaj, pri čemu se, kako Ilić primjećuje i raskriva, nezaobilazni simbol smrti nastoji svladati svim mogućim sredstvima, napose biološkim, fiziološkim i neuroznanstvenim. Slika smrti u određenom društvu, tvrdi Ilić, otkriva razinu neovisnosti njegovih ljudi, njihovu osobnu povezanost, oslanjanje na sebe i živost. Umiranje je postalo ultimativni oblik potrošačkog otpora, te je svojevrsni klasni neprijatelj. Citiram Ilićeve rečenice.
0: Zdravlje je postalo fetiš kojemu se klanja većina ljudi. Društvo je patološki opsjednuto bolešću. Medikalizacija je zahvatila sve pore života, a pojedinac se bespomoćno pokorava diktatu liječnika i ljekarnika, režimu ambulanata i bolnica, ovisan o njima kao narkoman o drogi. Moderna medicina, unatoč velikom napretku, otišla je prema Iliću predaleko u želji da isključi smrtnost, bolest i bol, pretvarajući ljude u potrošače zdravlja, a uništavajući njihove obrambene sposobnosti.
1: Ovo me nagoni na meditacije u smjeru pitanja. Možemo li se više uopće odviknuti od ovisnosti opće medikalizacije? I nadalje, imamo li u eri čarobnih pripravaka i transhumanističkih ljestava uopće pravo i dalje se bojati smrti? Živo me zanima što li bi Ilić napisao o suvremenim transhumanističkim tendencijama. Nadalje, zapitajmo se zajedno s Ilićem, možemo li uopće nadvladati ideju boli, te slijedom tog pitanja možemo li prevladati, odnosno nadvladati smrt nekakvim utopističkim stadijem vječnoga zdravlja. Naime, zdravlje je, prema Ilićevu mišljenju, sposobnost uočavanja s ljudskom stvarnošću smrti, boli i bolesti. Tehnologija može, smatra on, pomoći, ali moderna medicina je otišla predaleko, upuštajući se u božansku bitku za iskorjenjivanje smrti, boli i bolesti, pretvarajući ljude u potrošače konzumente i objekte, onemogućujući i uništavajući njihovu sposobnost za zdravlje. Tako stvaraju ulogu pacijenta, koji pod jurisdikcijom službene zapadne medicine biva reduciran i sveden na bolničko vlasništvo, čija je mjerodavnost provođena subdisciplinarnim širinama medicinske znanstvene i praktičke stvarnosti.
0: Postavimo li izrečeno na tlo psihofarmakoterapije kao temeljnog tehničkog biomedicinskog alata unutar suvremene psihijatrije, taj Ilićev gotovo proročanski opažaj ima više nego jasne suvremene odraze i nijanse. I zaista teško je poreći da uz brojne pozitivne impakte i doprinose psihoterapiji, pod nekontroliranom, odnosno kvantitativno brojnom i godinama učestalom konzumacijom određene osobe, zaista pretvaraju u pacijente koji su hodajuća smrt, potpuno heteronomna bića. Pretvaraju osobe u pacijente, obično ovisne o supstancama raznih vrsta i intenziteta, od kojih se mnogi pacijenti cijeloga života ne uspiju odviknuti ili skinuti. Zaokrećući diskurs prema evaluaciji i psihijatrijskoj primjeni Ilićevih smjerokaza, ukratko rezimiram. Ako pokušamo fenomenološki shvatiti zdravlje, tada bi nas širina težnji i perspektiva lako ostavila na nepreglednoj širini plohe ako se želimo držati konceptualizacije biosa, psihe, episteme, a da se ne usmjerimo prema jasnom cilju i smislu. No ako ovdje pokušamo dodati egzistencijalno-fenomenološki spoj, možemo ga promatrati i pristupiti mu ne kao stanju, nego kao dinamičnom procesu, koji ćemo u nastavku promatrati kroz hipotetičku sliku mentalnog zdravlja kao muzičke harmonije. Naime, upravo to pogrešno naglašavanje pojma stanje, namjesto prikladnijih, dinamičnijih pojmova, promatram kao jedan od bitnih problema na koji opetovano nailazimo. Te probleme Ilić vidio jatrogenetskima, a koje u suvremeno doba u određenim segmentima primjećujem kao standard. Naime, prema Ustavu Svjetske zdravstvene organizacije iz 1948. zdravlje je stanje potpunog tjelesnog, duševnog i društvenog blagostanja, a ne samo odsutnost bolesti i nemoći. Ono je osnovno ljudsko pravo, a postizanje najviše razine zdravlja najvažniji je svjetski društveni cilj. Povelja o unapređenju zdravlja, donesena u Otavi 1986. zdravlje je definirala kao stupanj na kojemu su pojedinac ili skupina sposobni prepoznati i zadovoljiti svoje potrebe. Unapređenje zdravlja proces je koji omogućuje ljudima veću kontrolu nad stanjem svojega zdravlja ili bolesti. U skladu s aktualnom službenom definicijom Svjetske zdravstvene organizacije, zdravlje se promatra, već smo čuli, kao stanje potpunog fizičkog, mentalnog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsutnost bolesti ili nemoći. K tomu se zapitajmo, je li to uopće zamislivo, a kamoli ostvarivo?
1: Predstoji nešto reći o mentalnom zdravlju i psihijatriji na interdisciplinarnoj međi biomedicine i humanizma. Ivan Ilić nije posvetio odveć istraživačkog vremena i prostora fokusirajući se na dio medicine koji se bavi mentalnim zdravljem, odnosno psihijatrijom. Ipak prilično sam siguran da bi živeći i djelujući u našim suvremenim uvjetima iznio mnoštvo znakovitih misli kojima bi obogatio diskurs na polju filozofije, psihijatrije i psihoterapije. Jedna definicija mentalnog zdravlja kaže da je ono
0: stanje mentalne dobrobiti koje omogućuje ljudima da se nose sa životnim stresovima, ostvare svoje sposobnosti, dobro uče i dobro rade, te doprinose svojoj zajednici. To je sastavni dio zdravlja i dobrobiti koji podupire naše individualne i kolektivne sposobnosti donošenja odluka, izgradnje odnosa i oblikovanja svijeta u kojem živimo. Mentalno zdravlje je osnovno ljudsko pravo i ključno je za osobni, društveni i socioekonomski razvoj. Mentalno zdravlje je više od odsutnosti mentalnih poremećaja. Postoji na složenom kontinuumu koji se doživljava različito od osobe do osobe, s različitim stupnjevima teškoće i nevolje, te potencijalno vrlo različitim društvenim i kliničkim ishodima.
1: Primijetimo da se unatoč valjano zasićenim bitnim segmentima ljudskog bića, mentalno zdravlje i ovdje promatra kao stanje. Proširimo li Ilićev jatrogenetički utjecaj zatečen u njegovo doba u problemskom spektru suvremene psihijatrije, tamo, između ostalih poteškoća, primjećujem poteškoće proizišle iz pogrešnih dijagnoza, društvene stigmatizacije psihijatrijskih pacijenata te psihijatrije načelno. Susrećemo se i s manjkom autonomije pacijentove osobnosti, a koja bi trebala proizlaziti iz znanja o određenom psihičkom problemu, njegovu uzroku i potencijalnim posljedicama, a napose nuspojavama određene kemijske supstance koja često od lijeka transmutira u otrov. Također, korištenje psihofarmaka možemo promatrati kao određeni tip kemijski induciranog stanja svijesti, a što nastavlja bezvremenu utopijsku težnju za otkrivanjem, odnosno proizvodnjom, čarobne pilule koja rješava sve naše probleme, boli i poremećaje. Treba k tomu napomenuti da simbolička pilula u praktičkom smislu, nažalost, u pravilu teleološki skrene u izolaciju pojedinca. Predlažem da se institucionalna hospitalna izolacija u kontekstu psihijatrijskog hospitalizacijskog liječenja nedvojbeno promatra kao svojevrsni paradoks, a s obzirom na to da je zdravlje temeljno javno dobro. Dočim upućujem na slikovitu asocijaciju zdravlja kao muzike koju sačinjavaju razne note, zvukovi i melodije. Čimbenici su to koji u uzajamnoj harmoniji ukazuju na skladnu uguđenost psihe pojedinca, koja se kristalizira u okviru društva i zajednice.
0: Između biosa i psihe, u okviru psihijatrije, društva, bioetike i mentalnog zdravlja, zahvaćajući biljeg života kao nešto konstantno šireće, osoba je nešto što se stalno razvija. Život treba biti razmatran i u organskom i u duhovnom horizontu. Približavajući se zaključku ovog eseja, postavljam tezu da psihijatrija budućnosti može biti svojevrsni integrat svih spomenutih disciplina, bivajući humanističkim poticajem cjelokupnoj medicini da se vrati svojim hipokratskim temeljima, koji počivaju ponajprije na stupovima skrbi, brige, empatije i odgovornosti, a ne na statističkoj i financijskoj analizi i prodanim lijekovima. Siguran sam da bi Ilić težio upravo takvom obliku desomastičke psihijatrije i medicine.
1: Potrebno se usmjeriti na liječenje prije svega osobe, a ne biološki neispravnog stroja. Drugim riječima, treba se usmjeriti na liječenje osobe potrebe, osobe skrbi, osobe promatrane a priori kao prilike za oporavak, napredak i zacjeljivanje. Tu promatram bitne značajke bioetičkog senzibiliteta, integrativnosti i pluriperspektivnosti u srži zaštite mentalnog zdravlja osoba unutar kulture empatije.
0: Bioetički senzibilitet, koji ovdje prepoznajem kao značajno prisutan, odnosi se na amalgam kognitivnih i emocionalnih elemenata s ciljem zaštite i brige. Razumijevanje života iz njegovih različitih kutova i perspektiva pritom razmatram kao preduvjet za zaštitu života. Naime, razumijevanje i prihvaćanje raznolikosti iskustava i problema zahvaćam i propagiram kao preduvjet za adekvatnu psihijatrijsku skrb te promicanje salutogenetičkog biljega mentalnog zdravlja u zajednici.
1: Na ovom mjestu Ilićev prepoznatljivi pojam konvivalnost, odnosno druželjubivost u širem prijevodu, postaje još jedan bitan orijentir. Ponovimo da bi slika mentalnog zdravlja u društvu trebala biti zajednička glazbena simfonija života koja teži harmoniji. Zaključno napominjem da Ilićevo vrijeme konstantno dolazi, te nikada ne prolazi. Neusidrivo i neušavivo ni u koju disciplinarnu kutiju posebno, a da ih opet istovremeno sve dotiče i koncilijantno uzima u obzir. Ilićeva se misao nadograđuje i teži zacjeljivanju. Stoga čestitajmo jubilarnu 100. obljetnicu rođenja ovom velikanu kritičke misli 20. stoljeća.
0: Poštovane slušateljice i poštovani slušatelji, emitirali smo ogled doktora znanosti Luke Janeša naslovljen Jatrogeneza kao izazov suvremenoj psihijatriji o 100. obljetnici rođenja Ivana Ilića. Emisiju su pripremili i ostvarili tonski snimatelj Dalibor Piskrec, spikeri Ana Marija Štorga i Lovro Golac. Tekst je odabrao Marito Mihovil Letica, a urednica je Nevenka Dujmović.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio, treći program.
1: Kasni zvuci. Poštovani slušatelji, dobrodošli u emisiju Kasni zvuci. Na početku slušamo fantaziju na irsku pjesmu Posljednja ruža ljeta, opus 15, Felixa Mendelssohna Bartholdija. Za klavirom Sylviane de Ferne.

Sylviane de Fern izvela nam je fantaziju na irsku pjesmu Posljednja ruža ljeta, opus 15, Felixa Mendelssohna Bartholdija. Slijede preludi, fuga i varijacije, opus 18, Cezara Franka. Harfe sviraju Mojca Zlobko i Jutta Jungwirth.

Harfistice Mojca Zlobko i Juta Jungwirth izvele su nam preludi, fugu i variacije opus 18 Cezara Franka. Za kraj nokturno u C-molu opus 48 broj 1 Frederika Chopina nastupa Ivo Pogorelić.

Pijanist Ivo Pogorelić izveo nam je nokturno u C-molu, opus 48 broj 1, Frederika Chopina. Time smo došli do kraja emisije Kasni zvuci. Uredila Marija Matijević.

Pijanistica Dijana Ketler izvela je Ampromti u E-duru Klare Schumann. U nastavku poslušajte fantaziju na dvije flamanske tradicijske pjesme belgijskog skladatelja orguljaša i pedagoga Augusta de Becka. Izvodi orkestar Flamanskog radija.

Orkestar Flamanskog radija i dirigent Mark Sustrom izveli su fantaziju na dvije flamanske pjesme Augusta de Becka. Njemački skladatelj Franz Zauber-Sterkel, stari je suvremenik Beethovena i Schuberta, te je pridonio stvaranju modernih pijanističkih tehnika, no mi u nastavku slušamo njegov drugi duet za dvije viole.

Violisti Milan Telecki i Zuzana Jarabakova izveli su duet za dvije viole Franca Zavera Šterkela. Nikolaos Mantzaros, grčko-italijanski skladatelj sa Krfa, djelovao u 19. stoljeću. Slušamo njegovu orientalnu simfoniju u A-molu.

flautistica Marija Filipova i pijanistica Ekaterina Mirzajeva izdali su koncertino za flautu francuske skladateljice Cécile Chaminade. Noć na Pustoj gori glazbena je slika Modesta Petrovića Musorskog, a prikazuje okupljanje vještica na vještići sabat.

Pijanist Leonard Elschenbroch i pijanist Aleksej Grinjuk izveli su drugu sonatu za violončelo u F-duru Johannesa Brahmsa. Ovime završavamo prvi dio emisije Euroklasik Noturno. Ostanite s nama, još dobre glazbe slijedi nakon glazbenog signala.